Redaju se slike, šetaju miski i novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudnik. Ovo je 28. majski dan, 3 sata druženja na početku dana u programu Radija Republike Srpske pred nama. Jutro je, onako sa nešto malo oblaka, u Banja Luci suvo, nema kiše, ali su temperature baš onako ljetnje, jutarnje, dvocifrene su svim mjestima, od 10 sokolac koliko mjeri pa do 20 u nekoliko gradova u Republici Srpskoj. Ali nešto što će dan biti svježiji nego što je to bio jučerašnji, pa ćemo malo odahnuti od onih ranih dnevnih vrućina, da kažemo tako, jer temperature su prelazile 30 stepeni, pobrani su već polako i rekordi za majske visoke temperature, ali ono što je dobro, nema nepogoda, ono što je zahvatilo Sloveniju i Hrvatsku nije stiglo do nas, bar mi nemamo tu informaciju. Ako vi imate, javite nam na 065-32-2233 na naš Viber broj. Kako jutro kod vas, da li možda negdje ima problema u saobraćaju, uključite se u Razbudnik aktivno do 9 časova da zajedno napravimo još jedno ugodno, lijepo, korisno, informativno jutro. Do 9 će sa vama biti tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti već priprema Aleksandar Eorac, ubrzaće u studio. Muziku je odabrao Igor Divljak, ja sam Draško Ratković, sa zadovoljstvom ću vas provesti kroz

Jutro u programu Radio Republike Srpske do 9 časova. Naravno da imamo i temu ovog jutra koja će, vjerujem, interesovati mnoge, sve više ljudi pokušava i želi da se bavi jednim, hajde, nazvaćemo ga za početak hobijem, a kasnije vrlo korisnom stvari. Sve više ljudi želi da ima svoje povrće, svoju baštu, da se na taj način, ajde da kažemo, snabdije zdravom hranom, ali prije svega na taj način kvalitetno iskoriste vrijeme i pa mnogi to smatraju i vrlo dobrom terapijom. Sad ako ste ušli u tu priču, naravno da želite imati bogatu baštu, a kako do bogate bašte, nekada se to znanje prenosilo s koljena na koljeno, a sada glavni savjetnik, naravno, internet. Mnogi bi naravno željeli imati svoje povrće, ali žive u stanovima i za njih postoji rješenje. Ako imate balkon, možete gajiti mnogo začinskog bilja pa i nešto povrća. Ako ste na primjer u Banja Luci, možete na korištenje dobiti i gradsku baštu. E, kako do nje, kako do bogate bašte, ako je već imate, o tome u Razbudiniku, ponajviše u trećem satu, kada će nam se u studiju pridružiti na gospođa sa bogatim iskustvom, upravo u tome u gajanju povrća u bašti, a naravno o njoj možemo dobiti informaciju i ovu za Banja Luku, kako dobiti svoj dio gradske bašte. Dakle, do 9 časova i ovog jutra Razbudenik i ovog radnog dana, sada je 6 časova i 5 minuta. Dobro jutro.

0: 6 časova je 9 minuta, vrijeme za vijesti u studiju Aleksandar Javorac. Dobro jutro.
1: Draško, dobro jutro tebi i dobro jutro našim dragim slušalcima. U organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Na današnjoj ceremoniji obratit će se Eli Gold, predsjednik Gold Instituta, i Ana Trišić-Babić iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. General Flynn govorit će o budućnosti transatlantske bezbjednosti u multipolarnom svijetu. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva, o diplomatiji i ekonomskoj viziji Republike Srpske, dok će Savo Minić, premijer, učestovati u završnim obraćanjima koja bi trebala da odrede okvir za nastavak transatlantskog dijaloga sa Balkanom. Sa učesnicima samita u petak bi po povratku iz Moskve trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi danas trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacija Republike Srpske sa sekretarom Saveta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojguom. Dodik se u Moskvi juče sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. Zvaničnici Republike Srpske su veliki i uigrani tim koji se na međunarodnom planu odgovorno bori za interese Republike Srpske, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je dodala da je jako bitno svako prisustvo predstavnika Republike Srpske na međunarodnim događajima poput foruma u Moskvi. Bijela kuća je saopštila da nije istinit izvještaj iranske državne televizije u kojem se opisuje nacrt memoranduma o razumijevanju Sjedinjenih država sa Iranom. Iranska televizija je prenijela da je Teheran dobio nacrt memoranduma o razumijevanju sa SAD-om koji predviđa otvaranje Ormuzskog moreuza bez ograničenja. Sinoć je ceremonijom svečanog otvaranja počelo Europsko rafting prvenstvo čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu Tjesno snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u 4 kategorije. Danas je na programu disciplina sprint u kojoj je takmičenje počinje u 14 časova. Šampionat završava u subotu 30. maja noćnim slalomom. Oprostite, toliko u ovom prvom pregledu vijesti.
0: Hvala Aleksandre, došli smo do vremena, jutro toplo, 10 stepeni Sokolac. Pale, Rogatica, Višegrad 12, istočno Sarajevo, Gacko 13, Nevesinje 14, 15 stepeni u Foči i Srebrenici, 17 u Zvorniku, 18 u Šamcu, Brčkom, Šipovu, Doboju, Modriči, Tesliću, Mrkonjić gradu i Bileći 19 stepeni u Prijedoru, Derventi, Novom gradu, Dubici, jutro se 20 u Bijeljini, Banja Luci, Gradišci i Trebinju. Toplo jutro, sa nešto oblaka, ponegdje sa prolaznom slabom kišom, moguće da bude i negdje jutros još pljuskova sa grmljavinom, na jugu vedro. A u nastavku dana sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto svježije. Na jugu će biti povremene kiše i pljuskova, a večeras uglavnom vedro. Biće danas i vjetra, večeras pojačanog sjevernog, u Hercegovini je moguće umjerena večeras i jaka bura. Danas temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena, u Banja Luci oko 28 stepeni. Narednih dana nešto stabilnije vrijeme s temperaturom nešto iznad 30 stepeni Celzijusa.

Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

E pa vrijeme je da se mala plava budi, ako ima baštu da sve prihvati motike, jer ovo su rani jutarnji sati kada treba vrijeme iskoristiti dok još nije vruće, dok sunce nije ugrijalo, da se uradi nešto od tih baštinskih poslova. To nam je tema jutros u Razbudilniku, mnogi to sada sa zadovoljstvom rade i mnogima je to hobi, nekima čak i terapija. Uređenje bašte i korisno je naravno jer znate šta ste proizvoli svoje voće i povrće koje nije prskano, koje je vaš lod vaših ruku i samim tim i ukusnije. E sad, neki to žele ali ne mogu, nemaju gdje, neki bi to radili ali ne znaju kako. U Razbudilniku nam je to upravo tema, tamo negdje u trećem satu imat ćemo u studiju Radi Republike Srpske i gošću sa bogatim iskustvom koja može da podijeli nekoliko savjeta, a i koja je u priči Banja Lučke bašte pa nam može reći kako doći do, ako nemate svoju baštu, do gradske bašte, dobiti komad zemlje da uređujete, da pripremate, da imate svoje voće i povrće. A vi svoje iskustva možete podijeliti na 065-32-2233, na naš Viber broj, na naše društvene mreže, na Facebook i Instagram.

Prognoza vremena u razbudjeniku Radija Republike Srpske, još ima oblaka, možda ponegdje i kiše u ovim ranim jutarnjim časovima. Ta mala promjena vremena koja je zahvatila naše krajeve nije toliko strašna koliko je bilo nevremena nepogoda zapadnije u Hrvatskoj i u Sloveniji, možda i kod nas, ali za sada nemamo takvu informaciju. Ako imate, javite na 065-32-2233. Jutro se 10 stepeni Sokolac, Pale, Rogatica, Višegrad 12, istočno Sarajevo, Gacko 13, Nevesinje 14, Foča, Srebrenica 15, Zvornik 16, Šamac, Brčko, Šipovo, Doboj, Modriča, Teslić, Mrkonjić, Grad i Bilića 18, 19 u Prijedoru, Derventinovom gradu i Dubici, a 20 jutro su u Bijeljini, Banja Luci, Gradišci i Trebinju. Jutro promjenjivo oblačno, još ponegdje s prolaznom kišom, a u nastavku dana sunčano uz umjerenu oblačnost, malo svježije. Na jugu nešto više oblaka, moguća povremena kiša i bljuskovi, a večeras uglavnom vedro. Biće danas vjetra večeras pojačanog sjevernog, u Hercegovini umjerena večeras i jaka bura. Temperatura danas od 24 do 29, a na jugu do 32 stepena. U Banja Luci oko 28. Sutra u Republici Srpskoj sunčano, toplo uz nešto malo oblaka, ali bez padavina, ujutro od 7 do 17, dnevna temperatura od 25 do 31, u višim predjelima oko 20. Slično vrijeme do kraja sedmice, prvi dan vikenda subota, sunčano uz promjenjivo oblačnost, toplo, ujutro od 7 do 15, dnevna temperatura od 26 do 31. Drugi dan vikenda nedjelja, sunčano i toplije, ujutro od 10 do 15, na planinama oko 7, dnevna temperatura u nedjelju, a to je posljednji majski dan, od 27 do 32 stepena Celzijusa. I tako ulazimo u meteorološko ljeto, jer od ponedjeljka je to klimatološko ili meteorološko ljeto sa pravim ljetnim temperaturama. Šest časova je 48 minuta.

Lagano se bližimo prvom kraju prvog sata razbudilnika. U razbudilniku danas govorimo o vrtovima, o baštama, kako imati lijep vrt sa mnogo povrća, a u nastavku razbudilnika, u našoj rubrici koja je posvećena najmlađima, Dobro jutro djeco, oni će nam govoriti o tome ko je baštovan.

0: zaliva. Padaj kišo gore s neba, padaj onda kada treba. Kad Jovanka Baštovanka svoje line dane slavi, pak po cijelu nedeljicu vrt zaliti zaboravi.
1: Mališani, nakon što ste čuli pjesnicu, sigurna sam da znači

0: Povrtlar sadi i prodaje razno povrće. Voćar gaji voćke u voćnjacima, a ratar se najčešće bavi biljkama koje se siju na njivama kao što su pšenica i kukuruz.
1: Obično se baštovanom ili vrtlarom naziva čovjek koji gaji cvijeće i ukrasno šiblje u svojim ili tuđim vrtovima i parkovima. Oni često prodaju i zasad svoga cvijeća da bi i drugi mogli da ga gaje. Često se kod nas i u svijetu priređuju izložbe cvijeća i ukrasnog bilja.
0: A kako baštovan održava vrtove?
1: Za održavanje cvjetnih vrtova i parkova potrebno je da baštovan, osim što okopa vrt i počupa nepotrebnu travu, zaliva zemljište kako se raznovrsno cvijeće i ukrasno šiblje ne bi osušilo i propalo. Da bi se zalile velike površine zemlje, on ponekad mora dovesti vodu čak i sa velike daljine. Ta voda se zatim kanalima i malim olucima razvodi na sve strane i to se zove navodnjavanje. Čudnovata draž vode može čak i pustinju da pretvori u prekrasan cvjetni vrt.
2: Baštovan je čovjek koji radi u bašti. Njegovi poslovi su da đubri, kopa, zalijeva baštu i biljke koje tamo rastu, a najviše povrće.
3: Baštovan je čovjek koji radi u baštu. On sadi neko cvijeće, zalijeva ga, brine se o njemu. On nosi rukavice s kojima, na primjer, kopa nešto, sadi i zalijeva i urađuje tu baštu sa cvijećem. On može da radi kod drugih ljudi, u parkovima, a najčešće radi u svojoj bašti. Pa on nosi rukavice, nosi ko lopatu, nosi kantić sa vodom kojom zalijeva cvijeće, nosi kao makaze da šiša, da sječe neke grane u žbunju ili tako.
4: Postavljan je čovjek koji gaji njegove biljke, naročito cvijeće, voli da šiša razne žbunjove, šiblje koje su se uvećale ili suhe grančice. On većinom zalijeva cvijeće, brine se o njima, nabavlja, prodaje kako bi drugi ljudi imali iste takve velike biljke. Pa on i uređuje i svoje, može da radi u parkovima ili kod drugih ljudi. U parkovima najčešće ove žbunjeve koji su veliki i nisu fino uređeni.
0: Eto, drugari, došli smo do kraja još jedne emisijice Dobro jutro, djeco.
1: Ugodan ostatak dana žele vam
0: Božidarka, Dejan i Nikolina.

0: bi usledio sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Dodik se u Moskvi juče sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kojeg je upoznao o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. Opširnije Milena Bjelica.
1: Na trodnevnom Međunarodnom forumu o bezbjednosti učestvuje više od 140 delegacija iz 120 zemalja svijeta. U okviru foruma predviđeno je održavanje niza tematskih sesija, naučnih konferencija, bilateralnih i multilateralnih sastanaka. Na marginama samita predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Željkom Budimirom čini delegaciju Srpske, sastao se sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom.
2: Ja sam rekao da nas je obradovao stav Amerike u kojoj kaže da će svi zainteresovani biti konsultovani. U aneksu 10 Dejtonskog sporazuma piše da visoko predstavnika biraju strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Smatramo da odluka u Savjetu bezbednosti, ta potvrđivanje mora da se desi i da u tom pogledu mi smatramo da upravo ovaj pristup koji je ranije poznat, a to je da se ograniči vrijeme i da se ograniči mandat, da on ne može da više upotrebljava bonska ovlaštenja, osim da se referira na prethodno donešenje odluke i da ih ukine. U tom pogledu može da ima bonska ovlaštenja. To je naš stav.
1: Dodik će u ime delegacije Republike Srpske govoriti na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti. Glavna tema njegovog izlaganja biće pogled na bezbjednost u savremenom trenutku.
2: Iznesem naše stavove. Smo i mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama, bezbjednostom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila. Da nama bezbednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
1: Planirano je da se Dodik i Budimir sastanu i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom, koji je i glavni organizator foruma. Dodik je naglasio da Rusija kao velesila razumije da Srbi imaju pravo da se bore za nacionalne interese.
2: Svi suverenistički lideri danas svijeta ništa drugo ni narade nego se bore za svastite interese svog naroda i svoje države. To je tako normalno. Učinili Njemci, kada su ujedinjavali istočno i zapadno Njemačko, su rekli jedan narod, jedna država. A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan narod, jedna država?
1: Govoreći o Kristijanu Šmitu, lider SNSD-a je rekao da se Šmit povinovao američkoj administraciji da ne bi završio na crnoj listi. Otpisao je sam sebe, kaže, kada je računajući da Trump neće pobijediti, javno podržao Kamalu Harris u predizbornoj kampanji. Dodik je zaključio da je učešće na međunarodnim bezbjednostnim forumima prilika da se ukaže da Republika Srpska želi da se na miran način razumije njena pozicija i pronađu rješenja koja neće izazvati bilo kakvu eskalaciju sukoba.
0: O jučerašnjem sastanku Dodika i Gruška oglasilo se Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije.
3: U saopštenju kaže da je detaljno razmotrena situacija u Bosni i Hercegovini, uključujući problem funkcionisanja kancelarije OHR-a. Postignut je dogovor o održavanju tijesne saradnje po svim pokrenutim pitanjima, navodi se u saopštenju iz Ruskog ministarstva inostranih poslova.
0: Zvaničnici Republike Srpske su veliki i uigrani tim koji se na međunarodnom planu odgovorno bori za interese Republike Srpske, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je dodala da je jako bitno svako prisustvo predstavnika Republike Srpske na međunarodnim događajima, poput učešća delegacije u kojoj su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i lider SNSD-a Milorad Dodik na Moskovskom međunarodnom forumu o bezbjednosti.
4: Naše prisustvo bilo gdje na međunarodnom terenu je jako važno. S obzirom da je Republika Srpska bila dugo godina stavljena u poziciju da se brani, a da joj nikad nije data prilika da iskomunicira ono što misli i o onome što su problemi u okviru Bosne i Hercegovine i neke osnovne stavove kako vidi konačno razvoj određenih stvari. Sad su te stvari značajno promijenile, dakle važno je prvo da je predsjednik Dodik tamo, da će moći da kaže naše mišljenje ili prezentuje svoje stavove vezano dakle, za temu koju obrađuje, a ona je vrlo važna na tom forumu, naravno. I također bitan je kontinuitet, dakle naše saradnje, odlazaka, kontakata sa svima onima koji su raspoloženi da sa Republikom Srpskom grade dobre prijateljske odnose. Danas je tako i mnogo, mnogo više nego što je to ikada ranije bio slučaj. Namjeravamo da se pojavljujemo na različitim forumima, na bilateralnim sastancima, da pokažemo dakle, ono što su naše politike i na svaki mogući način dođu.

0: sjevernih smjerova, temperature vazduha od 7 časova, Bileća, Rudo, Han, Pjesak i Čemero 14, Ribnik 15, Višegrad, Mrkonjić, Grad 16, Novi Grad 17, Doboj, Prijedor 18, Banja Luka i Bijeljina 20 i najtopliju Trebinju sa 21 Celsov stepen. Jutro promjenjivo oblačno, ponegdje s prolazom kišom i pljuskom, na jugu sunčanije. U nastavku dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti s povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjereno i veče pojačan sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha 24 do 29, na jugu do 32, u višim predjelima 20. U Banja Luci jutro promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, sve sunčanije, vrlo toplo. Uveče vedro, a vjetar slab do umjeren, povremeno uveče i pojačan sjevernih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 28.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Banja Luci je prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
1: Republika Srpska će insistirati na ograničenom mandatu visokog predstavnika, poručio Dodik nakon sastanka sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova.
2: Nova eskalacija sukoba Amerike i Irana.
1: U Banja Luci je otvoreno europsko prvenstvo u raftingu.
2: 7 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.

ima, ako nešto ima, a da nije u izveštaju pominuto, a vi ste vidjeli, znate za to, javite nam na 065-322-233 na naš Viber broj. Ako vam treba pomoć na putu, broj Automotosaveza je 1285. I uvijek vas zavolimo u ovo vrijeme, a sada je 7 časova 24 minuta, da budete posebno oprezni u blizinama škola u naseljenim mjestima, poštujte ograničenje od 30 km na sat, nemojte parkirati na trotoare da djeca mogu bezbjedno stići do školskih dvorišta. Dobro jutro.

Na primjer, ako ste u Banja Luci, možete na korištenje dobiti i gradsku baštu i na taj način, kao što rekoh, spojiti ugodno sa koristi. A nekada se znanje o bašti prenosilo s koljena na koljeno, sada je, kao i za sve drugo, glavni savjetnik internet, pa i vještačka inteligencija u posljednje vrijeme. I to je ono čemu mnogi pribjegavaju. E sad, ako imate mogućnost da tako nešto radite, ako vam treba savjet, ako imate pitanje, možete ga poslati na 065-322-233, jer ćemo u trećem satu Razbudnika ugostiti jednu gospođu koja se time već godinama bavi, koja ima bogato iskustvo, a koja nam može odgovoriti na ovo pitanje ako ste iz Banja Luke, gdje i kako dobiti na korištenje gradsku baštu. Ovaj sat Razbudnika ponajviše ćemo posvetiti onim servisnim informacijama. Čuli ste ovi iz Automoto Saveza Republike Srpske. Saviramo rođene bebe u porodilištima u Srpskoj. To ćete saznati za nekoliko minuta. Stižu nam i informacije iz Elektrodistribucija, najave radova u Republici Srpskoj, gdje to neće biti struje. Tu će biti i detaljni izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Mnogo razloga da budete i u ovom satu Razbudnika sa nama, da zajedno počnemo dan. Dobro jutro.

Razvodnik Radija Republike Srpske podsjeća roditelje u Srpskoj da više ne moraju da obilaze matične službe CIPS, Fond zdravstvenog osiguranja nakon rođenja djeteta, jer će se prijava novorođenčeta i izdavanje dokumenata obavljati elektronski. Prilikom rođenja djeteta roditelj više ne mora ići u matičnu službu da prijavi rođenje, pa onda da ide u CIPS da odredi matični broj, pa ni u Fond zdravstvenog osiguranja da se izda zdravstvena knjižica za novorođenče. Sve se procedure završavaju elektronski dok su majka i dijete još u porodilištu, nakon što zdravstveni radnici popune potreban upitnik za porodilju i novorođenče. Roditelji prvi izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i uvjerenje o državljanstvu dobijaju na kućnu adresu. Jako dobra stvar koja olakšava mnogo toga, a jedino što je sad, nije sad nego već neko vrijeme novina, morate odrediti ime djeteta prije rođenja da bi se ovo sve moglo popuniti. A koliko ih je rođeno u protekla 24 časa u Srpskoj? Pa 21. I jutros najviše u Banja Luci 8, 2 djevojčice i 6 dječaka. Pet beba u Doboju, 3 djevojčice i 2 dječaka, 4 bebe u Gradišci, 2 djevojčice i 2 dječaka, 2 dječaka rođena su u Zvorniku, 1 dječak u Bijeljini i 1 djevojčica u Trebinju. Nije bilo poroda u bolnici Istočnom Sarajevu, u Foči i u Prijedoru. Ukupno dakle 8 djevojčica, 13 dječaka, 21 beba u protekla 24 časa. Čestitke od Razbudilnika za nove slušalce, dobrodošlica u naš svijet, a mi ćemo nastaviti ovaj servisni blok. Prikupljamo i dalje informacije iz elektrodistribucija gdje su tu najavljeni radovi za danas.

0: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Razvodnik Radija Republike Srpske, nastavak servisnih informacija, evo što je do sada stiglo kod nas u redakciju, najavljeni radovi iz elektrodistribucija, krećemo od Doboja od 8.30 do 11, pa opet od 11.30 do 14, bez struje će u Doboju biti ulica Krnjinske Srpske brigade. U Derventi od 9 do 14, Gornji Detlak i Drijan. U Šamcu od 9 do 12 potrošači uz put Batkuša Obudovac u blizini pogona Agropek Sijakić. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje Rogolji, Kozinci, Karajzovci, Brestovčina, Gašnica i Ćelinovac. A od 9 do 11 Žeravica, Lipovača, Kruškik, Čatrnja, Carminski terminal most. Markonjić grad od 9 do 14 bez struje Orahovljani, Zelići i Travari. Nema navijenih radova iz elektrokrajine za Banju Luku, niti za Sarajevsko-Romanijsku regiju. U 14 minuta do 8 časova, jutro je nakon jutrošnjih oblaka poprilično vedrije. U Banja Luci nema kiše u većini krajeva jutros u Republici Srpskoj. Nakon sinoćnih nešto više oblaka pa ponegdje i kiše. Kakav će dan biti i kakvi dani su pred nama za nekoliko minuta detaljnije. Ostanite s nama.

Jutro je u Srpskoj toplo, promjenjivo, oblačno, ima dosta sunčanih perioda, ponegdje i još prolazne kiše u jutarnjim časovima. 14 stepeni, jutro su 7 je bilo u Bilići, Rudom, Ham, Pjesku i Čemernu, 15 u Ribniku, 16 u Višegradu i Mrkonjićgradu, 17 u Novom Gradu, 18 u Doboju i Prijedoru, Banja Luka, Bijeljina, 20, Trebinje 21, te temperature su vjerojatno sad možda za stepen 2 više, ali nakon vijesti 8 imat ćemo i taj novi bilten. Prognoza ostaje ista, u nastavku dana sunčano uz umjerenu oblačnost, malo svježije, na jugu će biti nešto više oblaka uz mogućnost povremene kiše i pljuskova, večeras uglavnom vedro. Temperatura danas od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Biće vjetra slabog do umjerenog, večeras pojačanog sjevernog, a u Hercegovini večeras moguća i jaka bura. U Banja Luci danas pretežno sunčano, temperatura oko 28 stepeni. Poslije podne nešto jači sjeverni vjetar. A prema prognozi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pred nama nekoliko dana stabilnog vremena, sutra sunčano toplo uz nešto malo oblaka, ujutro od 7 do 17, a dnevna temperatura od 25 do 31 u višim predjelima od 20 stepeni. Vikend, subota, sunčano uz promjenjivu oblačnost i opet toplo, ujutro od 7 do 15, 26 do 31 dnevna temperatura. U nedjelju temperatura malako raste, bit će to i do 32 stepena, tek u nedjelju naveče na oblačenje na sjeveru Republike Srpske. Da li to znači i promjenu pred početak naredne sedmice, saznaćemo za otprilike sat vremena kada budemo razgovarali sa dežurnim meteorologom u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dakle, danas još u ovim jutarnjim časovima moguće bude ponegdje kiše, poslije podne malo vjetra, ali temperatura ugodnija nego što je bila prethodnih dana, tako će biti i narednih dana, malo više nego danas, danas do 27, narednih dana do 31 stepen. Sedam i pol minuta je do 8 časova.

U Razbudniku Radija Republike Srpske, jedna informacija za naše slušaoce, u Sembiri danas će se obavljati zaprašivanje komaraca, zbog čega je potrebno zaštititi pčelinjake prije svega. Od 18 do 21 čas 30 minuta na lokacijama Suvopolje i Batar u okolini Bijeljine. Dakle, večeras od 18 do 21 30 Suvopolje i Batar za prašivanje komaraca. Posjećamo i vozače da je počelo svjetsko, odnosno evropsko prvenstvo u raftingu u Krupi na Vrbasu, zbog toga je obustavljen saobraćaj kroz kanjon Tijesno danas od 9:30, dakle za nekih sat i po, pa večeras do 19 časova, sutra od 8 ujutru pa do 19:30 i preko sutra od 14 pa do ponoći, od 2 poslije podne pa do ponoći. Već znate, alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. I jedno obavštenje za naše slušalce u Prijedoru, zbog sportsko-humanitarne manifestacije Trka iz bloka danas od 9 do 11.30 obustava saobraćaja za sva vozila od Trga Majora Zorana Karlice pa ulicom Kralja Petra I i magistralnim putem do mjesta Ništavci, tačnije do manastira Klisina. Dva minuta do 8, još jednu pjesmu slušamo, a nakon nje slušamo i Mladena Vukovića i Vijesti.

0: Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, 8:03. Mladen Vuković je u studiju sa vijestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, tebi, dobro jutro slušalcima. Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma danas trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojguom. Bezbjednostna situacija, prijetnje s kojima se susreće Republika Srpska, ali i način kako doći do mira koji Srpska uporno zagovara, bit će ono na što će ukazati Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu. Lider SNSD-a u Moskvi je juče se sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. Grušku je prenio da Republika Srpska insistira da se visokom predstavniku ograniči mandat i da će prihvatiti dogovor o narednom pod uslovom da on bude usaglašen u Savjetu bezbjednosti. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji

da proće ribljom pijacom, svišam ću evo je, bit će nevoj.

0: hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: E sad je vrijeme u razbudniku Radija Republike Srpske za onaj tematski dio koji smo nekoliko puta najavili, uređenje bašta vrtova i kako sam ja rekao u najavi, to je sada postao hobi, nekome terapija, nekome želja da ima svoje nešto što će proizvesti, nekome nedosanjan san jer nema prostora. Svega tu ima. U studiju Radija Republike Srpske Milka Tamavović, gospođa sa višegodišnjim iskustvom u bašti. Tako kažemo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kad kažem višegodišnjim iskustvom u bašti, onda kažem prije svega mislim na taj vrt i uređenje bašte. Je li to kod vas hobi ili to kod vas terapija? Šta vas je privuklo?
4: Pa ljubav, uglavnom ljubav prema prirodi. Nekako prirodno je da smo mi u blizini prirode i da smo nekako bliski njoj, ali u urbanim sredinama tu gdje živimo, to nam je jako uskraćeno, ne možemo svaki dan. E, onda nekako se odatle je krenula ta nekakva potreba da sam ja negdje. E sad, preko baštovanstva, ja sam bukvalno u prirodi non stop. Tako da je to spojena i ljubav i hobi i rekreacija i terapija i sve moguće aktivnosti ljudske su tu.
3: Nekada se to prenosilo s koljena na koljeno. Uglavnom su majke učili kćerke i kako i šta raditi. Kasnije, s ovim modernim vremenima, to je preuzimao internet, pa i vještačka inteligencija, sada kako god. Vi imate svoje mentore. Od koga ste vi naučili?
4: Pa uglavnom od majke, od baka iz okruženja, posmatranjem prirode najviše posmatranje prirode.

0: Zaista, to kad čovjek prati, kad prati sve to, sve nema pitanja koje možemo postaviti, a da nam priroda sama ne da odgovor. Samo treba vremena, treba strpljenja i treba mira da se to pročita, što priroda poručuje.
1: Znači, teško da možete pogriješiti? Neke velike greške kardinalno li napraviti?
0: Pa teško, ali se desi. Da vam kažem, pa da, pa što, opuštajuće, što da što nešto ne dozvoliti sebi da pogriješimo, jer tako opet učimo. Nema, greška ne može biti nikakav veliki problem. Znači, svake greške mi učimo. I svake greške izlazimo. Mislim, to su, kako bi rekla, lagane greške koje se daju popraviti nekako. Ako i promašite u ovoj sezoni, sljedeća sezona će biti bolja. Ako promašim sad, ne znam, za sjetvom, sa ne znam, bilo kojom aktivnosti u bašti, pa ponovit ću je. Za 5 dana, za 10 dana, ponovit ću je popraviti i idemo dalje. Opet, ništa strašno.
1: Priroda trpi mnogo. Recite mi, evo sad, rekao sam da vi imate i svoje mentore, ljudi koji pokazujete kako se ponašati i kako uređivati baštu. Neke osnovne savjete, evo samo da može nas neko slušati ako bi htio početi, pa ne zna odakle da počne.
0: Da, kažem, uvijek se mora početi od početka kako god krenuli. Ovo je jednostavno, treba prići prirodi, da vam kažem, otvorenog srca, otvorenih očiju i svih ostalih čula. Nema tu ništa posebno. Vi recimo ako odete u šumu, svašta tamo se vidi, svašta se tamo nauči. Tamo niko ne zalijeva drveće, tamo niko, da vam kažem, ne uređuje, ne rasađuje drveće, ne sjecka drveće. Kako bi rekla, ne sjecka.
1: Da.
0: Mislim, pravi šume. Drugo je ovo što ide za sječu, šumarija što radi sve ostalo. Nego jednostavno, priroda, šuma je taj nekakav ekosistem koji je zaokružen. I vi imate drveće, pa onda imate grmlje, pa onda imate dole zeljaste biljke, pa onda imate gljive, pa imate, ne znam, spratnost. Da. I sve zajedno živi. I sve zajedno funkcioniše. I prve nam se pojavljuju, ne znam, visibabe, ljubičice, cvijeće, sve ono nisko što kad je šuma gola, da vam kažem, onda ima svjetlosti dovoljno i sve to ide. I tako se polako budi. Budi se grmlje da dođe što prije do svjetlosti, onda na kraju olistava drveće. To je taj nekakav prirodan ciklus koji mi prenosimo u baštu. U baštama, recimo u proljeće, rano proljeće, radimo ono što možemo, što je najbitnije tada, što se može u našoj klimi gdje nemamo mraza, nemamo dok ti prvi mrazevi prođu, mi već sijemo luk, grašak, ne znam, te nekakve osnovne kulture, rukola, salata. Dok malo ugrije, mi se već spremamo za, ne znam, paradajz, papriku.
1: To je sad ovaj dio.
0: Sad ovaj dio. I kad to prođe, imamo njegu, biljaka i pripremu za jesenju sjetvu. I to su sve prirodni ciklusi. Potpuno prirodni ciklusi koji jednostavno i lako pratimo. A što se tiče tog da neko nema gdje da bavi poštovanstvom, da vam kažem, poštovanstvom se može baviti na balkonu i na 1 m².
1: A tu sam ja negdje pomenuo u najavi saksije, pa začinsko bilje, pa čak i paradajz.
0: Pa paradajz, čili paprika, celer, peršun, ono što nam je neophodno, 2-3 blitve, uvijek imate nešto malo zelene masije. Znači, uvijek se može. Nekako svi smo mi navikli, recimo ja u mom djetinjstvu, najsjećam se da ikad moja majka gajla išta na balkonu, jer je bila bašta okolo. Sve jedno dvorište u Banja Luci je imalo kuću i baštu. To je bio je cvjetnjak, bašta, povrtnjak i da vam kažem, a cvijeće je bilo u kući i na balkonu ili negdje. Međutim, sad nam se vremena promijenile, više dvorišta nema.
1: Ili ako ima travnjak.
0: Ako ima, to je da čist travnjak, sterilan potpuno. Tako da, kažem, moramo napraviti tu nekakav način da smo u kontaktu sa prirodom. Jer jako je bitno da imamo hranu izvorno, da vam kažem, direktno ubranu i odmah pojede.
1: E to kad kažete direktno ubrano, odmah pojedeno, pa ste malo prije pomenuli, sad ćemo posadili smo, evo sad je već vrijeme i za održavanje toga. Sve se može bez hemije.
0: Da. Da, to je, da vam kažem, toliko jednostavno. Mene duša boli kad uđem, recimo najčešće u polju apoteke, ja znam da ti ljudi koji rade tamo imaju alergiju na mene, ali mene duša boli kad dolaze ljudi u maju, sadi paradajz, kako ga sadi, poslije 5 dana ili odmah dok ga sadi, on već pita čim da ga pršće, čim da ga tretira. Pa ljudi, ničim, ne treba mu ništa. Pa znaš protiv plemenja, a što će ti plemenjače, nema sada. Znači, tačno se zna kalendar kad napada, kad dolazi plemenjače, u kakvim uslovima, u kom uzrastu biljke. Pa

0: Kraj razbudljenika, vrijeme za prognozu. Duško Mrkonjić je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Duško.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. U većini krajeva u Srpskoj je promijenio do pretežno oblačno, ponegdje slabom kišom, dok je na sjeveru sve sunčanije i toplije. Temperature vazduha danas u blagom padu, odnosno prethodne dane, ali opet bit će vrlo toplo. Danas će duvati slab umjeren, uveče i pojačan sjeverni smjer vjetara, u Hercegovini umjeren, a uveče i jaka bura. Narednih nekoliko dana bit će pretežno sunčano, promjenjivo oblačnost i vrlo toplo i glavno suvo.
0: Dakle, uživamo narednih dana u lijepom vremenu, ne toliko vrućem, kao što ste čuli od Duška Mrkonjića, malo stabilnije vrijeme je pred nama. Sada je 8 časova, 49 minuta, mi se lagano približavamo kraju razbudenika. Hvala svima koji su probili barem dio od ova 3 sata, koliko razbudenik traje radnog dana, pa je tako bilo i ovog četvrtka 28. maja. Jutro su poranili dan s vama počeli tonski realizator Želimir Ćorković. U redakciji informativnog programa dežurni novinar jutros Aleksandar Javorac, on će taj posao nastaviti u ovom prijepodnevnom terminu. Vijesti 8 čitao je Mladen Vuković, on će ostati sa vama također u nastavku programa Radija Republike Srpske. Muziku smo slušali po izboru Igora Divjaka. Ja sam Draško Ratković, želim vam ugodan dan, ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske. Mi se čujemo ponovo sutra u 6. Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Njegujemo mito i korupciju i prima se.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Program radi. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, a govorit će o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. U toku dana planiran je sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom, kojem će, osim Dodika, prisustovati i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir. Lider SNSD-a u Moskvi se juče sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. O sastanku Dodika i Gruška oglasilo se i Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije. U saopštenju ističu da je detaljno razmotrena situacija u BiH, uključujući problem funkcionisanja kancelarije OHR-a. Postignut je dogovor o održavanju tijesne saradnje po svim pokrenutim pitanjima, navodi se u saopštenju ovog ministarstva. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Tokom otvaranja samita organizovan je svečani prijem i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Više od 100 učesnika iz 20 zemalja stiglo je u Banja Luku. Iz SAD-a i Europe na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije i biznisa. Sa učesnicima samita sutra bi po povratku iz Moskve trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Sukobi između Sjedinjenih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormuzskog Moreuza. Teheran je odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu. Kako prenosi Reuters, američke snage su gađale lokacije oko strateški važnog Ormuzskog Moreuza, tvrdeći da su te pozicije predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će SAD morati da ih dignu u vazduh. Fudbaleri Crystal Palace pobjednici su UEFA lige konferencija. Ekipa iz Londona je sinoć u finalu u Leipzigu savladala ekipu Rayo Vallecana iz Madrida sa 1-0. Ovo je prvi evropski trofej za sastav Crystal Palace. Podsjećamo, sezona se završava u subotu u Budimpešti, gdje će finale Lige šampiona igrati Paris Saint-Germain i Arsenal. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti s povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: svoje parče užine. Pisala je dnevnik za koji niko nije znao. Takav u ostalom dnevnik i treba da bude. Ali ona je u njemu pisala u šiframa i crtala životinje i biljke. Zvala se Beatrix Potter i kasnije je postala jedna od najpoznatijih engleskih književnica i ilustratora za decu.
1: Njena životna priča počela je 28. jula 1866. godine u Londonu, rođenjem u bogatoj viktorijanskoj porodici. Njeni roditelji, Rupert Potter i Helen Leach, dali su joj ime Helen Beatrix. Ali kako joj je prvo ime bilo isto kao i majčino, da bi izbjegli nesporazume, zvali su je Beatrix ili samo Bi. I njeno odgajanje, po običajima vremena i visoke društvene klase, prepustili negovateljicama i guvernantama.
0: Do šeste godine za Beatrix druženje sa ostalom decom nije bilo moguće, jer ona iz nižih društvenih slojeva nisu bila prikladna kao drugari za igru, a deca prijatelja porodice Potter odrastala su svaka u svom svetu plaćenih guvernanti. Zato je poseban događaj u njenom životu bilo rođenje brata Voltera Bertrama. Do tada, po svedočenju Miss McKenzie, jedne od njenih guvernanti, Beatrix je već bila očarana svetom bajki, veštica i nadprirodnih bića iz priča koje je slušala pred spavanje. A onda je u bratu dobila drugara i dozvolu da zajednički okupe sasvim posebno društvo prijatelja.
1: Svoju domaću učionicu u roditeljskoj kući Beatrix i Volter pretvorili su u malu menažeriju ljubimaca. Roditelji i sami veliki ljubitelji prirode dozvolili su da deca pripitome zečeve, ježiće, veverice, mišiće, slepe miševe i ostale stanovnike njihovog vrta koji su im prirasli za srce. Tako se okupilo društvance za zabavu, razgovor i igranje, koje će deceniju kasnije Beatrix opisati i naslikati na stranicama svojih knjiga za decu. Zahvaljujući očevoj zainteresovanosti za fotografiju, koja je tada bila novitet u umetničkom izražavanju i kojom se on amaterski bavio, danas postoje fotografije Beatrix Potter iz njene rane mladosti, snimljene najčešće s njenim ljubimcima, ali i cele porodice.
0: Beatrix Potter je imala tri guvernante koje su brinule o njenom obrazovanju, bile njene družbenice u društvenom ophođenju i upućivale je u dužnosti koje se očekuju od mlade dame iz bogate engleske porodice. Jedna od njih, Annie Moore, bila joj je posebno bliska i prijateljstvo s njom i njenom porodicom, naročito s njenih osmoro dece, Beatrix je negovala do kraja života.
1: Deči deo porodice Moore zaslužen je i za njene književne početke, jer su okosnicu prvih knjiga Beatrix Potter činila upravo pisma koja je pisala deci svoje omiljene guvernante. A prema nekim svedočenjima, Annie Moore je prva predložila da u pismima koja su dobijala njena deca uživaju i ostali mališani i da ih treba objaviti kao pojedinačne priče. Beatrix Potter je u svom domu imala i jednu zelenu žabu, dva guštera, nekoliko daždevnjaka i kornjača, koker španijela, hrčka i uvek ponekog zeca. Omiljen joj je bio zeka Benjamin. Na poleđini njegove fotografije Beatrix je napisala: "Ovo je prvi zeka Benjamin. Izuzetno voli tost s maslacem, tako da trči u trpezariju čim čuje zvono za čaj."
0: Svoje ljubimce je obožavala i od njih se nije odvajala ni kada je sa roditeljima odlazila u Škotsku na letovanje. Vodila ih je sa sobom, uživala u prirodi, šetala i neprestano crtala. A od svoje 14. do 30. godine vodila je šifrovan dnevnik koji je tek 1958. 15 godina posle smrti Beatrix Potter dešifrovao najveći kolekcionar njenih crteža i pisama, inženjer Leslie Linder.
1: U njenom dnevniku

0: Jezerska oblast na severozapadu Britanije, za koju se vezuju mnoga engleska literarna imena, svojom magičnom lepotom očarala je i Beatrix Potter. Od trenutka kada je njena porodica umjesto u Škotsku leti počela da odlazi u Lake District, taj krajolik postajaće sve više njen dom. Tamo je od novca zarađenog od prodaje svojih knjiga kupila kuću, hilltop i imanje. Počela je da se bavi odgajanjem domaćih životinja, pre svega ovaca, i tamo je živjela do svog posljednjeg dana.
1: Ali pre nego što se posvetila ovčarstvu, Beatrix Potter objavila je 1905. godine još jednu od svojih čuvenih priča za decu. To je priča o gospođi Tiggy Winkle, za koju su mnogi tokom obeležavanja 150. godišnjice od rođenja Beatrix Potter rekli da je zaslužna i za spasavanje ježeva od istrebljenja u Britaniji. Ekolog i pisac Hugh Warwick tim povodom je kazao:
0: "Danas našu brigu o ježevima uzimamo zdravo za gotovo. Svi volimo ježeve, a većina nas zabrinuta je zbog masovnog smanjenja broja ježeva kom smo svedoci. Međutim, naš odnos sa ovim predivnim životinjama nije uvijek bio tako srdačan. Za vreme vladavine Elizabete I. nagrada je bila obećana za svakog ubijenog ježa, dok su se oni u pričama često smatrali lošim predznakom. Braća Grimm povezivala su ježeve sa ozbiljnim odraslim temama, dok su ih neki narodi spajali sa zlom sudbinom i katastrofom. Sve ovo promenilo se 1905. Od tada u skoro svim pričama u kojima se pojavljuju, ježevi su dobroćudni, ako ne i simpatični junaci. A šta se to dogodilo 1905. Izdata je knjiga o ježevima koja je danas nadaleko poznata. Gospođa Tiggy Winkle. Da nismo promenili svoj stav o ježevima, podstaknuti pričom o neobičnoj pralji, da li bi sada došlo do ovakve galame da se spreči nestajanje ježeva iz naših sećanja? Ne znam. Posao PR menadžera koji je ona odradila za ježeve bio je veličanstven. Ako bismo analizirali ježa, smrdljivu, nedruštvenu životinju, prekrivenu bodljama za koju se smatra da je puna buva, iako nije tako, bilo bi nam teško da ga zavolimo. Međutim, Beatrix Potter uspela je da unese malo magije, te tako pretvorila ježa u neodoljivog prijatelja naših bašta. Ona je pomogla da se naše doživljavanje ježeva promeni, da oni postanu harizmatično obeležje Velike Britanije i da nestane konzervativizam, a na taj način pomogla je ne samo ježevima, već i svim ostalim divljim životinjama u baštama.
1: Život na imanju u Lake Districtu doneo je Beatrix Potter nova životna zanimanja, ali i novu ljubav. Snalaženje u seoskom životu, na farmama i sa administracijom, olakšavao joj je lokalni pravnik William Hillis, koji je 15. oktobra 1913. godine postao njen suprug. Zajedno su kupovali imanja, širili svoje posede i stočni fond, učestvovali na poljoprivrednim sajmovima i osvajali mahom prve nagrade sa autohtonom Herdvik rasom ovaca. Beatrix Potter bila je i prva žena predsjednik jednog britanskog udruženja ovčara.
0: Za života Beatrix Potter objavila je 23 knjige priča za decu, a rukopis njene 24. knjige pronađen je 2015. godine u arhivi londonskog Victoria i Albert muzeja i objavljen 2016. To je priča o mačetu u čizmama, koju je Beatrix Potter poslala izdavačima još 1914. s napomenom da bi je još malo doradila, ali usledio je rat, Beatrix se razbolela, a rukopis je zaboravljen.
1: Završetak Drugog svjetskog rata Beatrix Potter nije dočekala. Umrla je od komplikacija izazvanih zapaljenjem pluća 22. decembra 1943. godine. Po njenoj želji, nakon

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, otvoreno je Evropsko prvenstvo u raftingu, sinoć svečana ceremonija u Karanovcu, sve će se dešavati naravno na rijeci Vrbas tradicionalno, a prvi put pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Mi ćemo čuti šta je sinoć rekao direktor šampionata Aleksandar Pastir.
2: Ova priča postoji skoro 25 godina. Tri svjetska prvenstva, ovo je četvrto evropsko prvenstvo na rijeci Vrbas, 21 Eurocup i nebrojeni broj Liga Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Rafting klub Kanjon je ove godine odlučio da se priključi United Raftingu, tačnije napokon smo ujedinili dvije svjetske rafting federacije i ovo je prvo takmičenje po novim pravilima, što znači da ćemo ove godine sve raditi u kanjonu tijesno na slalom stazi. Napominjem još jednom da je slalom staza jedina osvjetljena slalom staza na prirodnoj rijeci na svijetu, tako da sve je potpuno popravljeno, sve je stavljeno u funkciju, tako da ćemo voziti trku slaloma noću u subotu. Što se tiče prvog takmičarskog dana, to je u četvrtak, počinjemo sa sprintom i oficijalnim treninzima. Petak nam je RX i subotu noćna trka slaloma. Što se tiče svih ostalih službi potrebnih za organizaciju ovako zahtjevnog takmičenja, znači transport, čamci, volonteri, spasioci su spremni, tako da što se nas tiče, Evropsko prvenstvo u raftingu može da počne.
1: A ekipa Dajak kluba, rafting ekipa je u dosadašnjim nastupima na međunarodnim takmičenjima bilježila sjajne rezultate. Očekuju da bi na domaćem terenu mogli do nove medalje. Čućemo kapitena Dragana Babića.
3: Dosta toga novog će biti na ovom samom evropskom prvenstvu. Ono što je važno reći jeste da smo mi spremni, da smo trenirali, da smo dosta dobro uigrani i nakon svjetskog prvenstva u Maleziji sredinom decembra mjeseca i osvajanjem tih medalja na tom svjetskom prvenstvu dolazimo i na ovo evropsko prvenstvo spremni i željni da u najjačoj konkurenciji mogućoj dođemo još da uvećamo naš saldo osvojenih medalja na evropskom prvenstvu, a to je minimalno jedna medalja u ove tri discipline, iako naša najbolja disciplina je naša tradicionalno najuspješnija disciplina spust, neće biti u ovom novom formatu takmičenja koje se održava. Tu su i dalje discipline sprint, RX i slalom. Moja najveća očekivanja su u sprintu i u slalomu, imajući u vidu da smo na zadnjem svjetskom prvenstvu stvarno odveslali jedan vrhunski slalom i mislim da smo i konačno naučili da vozimo i tu disciplinu koja nam je do sada zadavala najviše problema. Biće izuzetno izjednačeno prvenstvo jer imate toliko dobrih ekipa i gdje će biti bukvalno vrlo lako možete završiti i 10. i 1.
1: 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja, a dobrodošlicu im je poželio predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Naš Vrbas sa svim svojim kapacitetima i naš narod koji je takav kakav jeste, dobri domaćini, pokazuju kako, možda je rafting najbolji primjer, kako jedna dobra organizacija i kako jedna sloga i sve ono što treba da se uradi, savlada i jednu divljinu, odnosno svakakav problem. Sama takmičenja koja su iza nas govore da imamo kapacitet, da smo dobri domaćini i želim svim učesnicima mnogo sreće da bezbjedno protekne ovo evropsko takmičenje, a mi se uvijek stavljamo na raspolaganje.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, a govorit će o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Učesnici

Učesnicima ovog foruma video porukom obratio se predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je napomenuo da će događaj uključivati 25 tematskih sesija na kojima će se raspravljati o ključnim pitanjima regionalne i globalne sigurnosti. Putin je naglasio da međunarodni terorizam, rizik od nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyber kriminal predstavljaju ozbiljnu prijetnju svim državama. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Tokom otvaranja samita organizovan je svečani prijem i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Više od 100 učesnika iz 20 zemalja stiglo je u Banja Luku. Iz SAD-a i Europe na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije i biznisa. Sa učesnicima samita sutra bi po povratku iz Moskve trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH izreći će danas drugostepenu presudu Ramizu Durakoviću optuženom za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča. Sud BiH prvostepeno je krajem oktobra prošle godine osudio Durakovića na 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Duraković se tereti da je kao komandant 43. brigade takozvane armije BiH znao za počinjene zločine, a nije preduzeo neophodne mjere da kazni počinioce. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištini upali su u objekat Željeznica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis. Latinični natpis glasi Željeznička infrastruktura Kosova i ispisan je na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena zastava takozvanog Kosova. Upad i preuzimanje zgrade Željeznice izvršen je i u Leposaviću. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Kazahstanu u trodnevnoj posjeti. U Palati nezavisnosti u Astani priređen mu je svečani doček. Predsjednik Kazahstana Kasim Tokajev rekao je da su investicije Rusije u ekonomiju Kazahstana 29 milijardi dolara. Putin je istakao da su odnosi između Rusije i Kazahstana u usponu i da su dostigli nivo strateškog partnerstva. Košarkaši i gokej dočekat će večeras od 19 časova ekipu Bosne iz Sarajeva u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u 2 susreta bude imala 2 pobjede ili bolju koša razliku u slučaju rezultata 1-1 u pobjedama. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti s povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Radio Ordinacija. U maju, kada se širom svijeta obilježava borba protiv melanoma i podiže svijest o važnosti prevencije raka kože, i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske organizuje preventivne dermatološke preglede za građane. Tim povodom u našoj emisiji o zdravlju govorimo o tome kako prepoznati sumnjive promjene na koži, koliko je važna zaštita od sunca i zašto su redovni pregledi ključni za rano otkrivanje melanoma. Naša gošća danas će biti dermatolog Dragana Popović, koja će odgovarati na najvažnija pitanja. Kome su pregledi posebno preporučeni, kada mladež postaje razlog za pregled i kako sačuvati zdravlje kože tokom cijele godine. Poštovani slušalci, pozivamo i vas da ostanete uz našu emisiju do 11 časova.

0: milimetar kože i da uočimo svaku promjenu. Mi u globalu preporučujemo da se jednom godišnje obave preventivni dermoskopski pregledi. Znači, za stanovništvo koje, da tako kažemo, i nije pod povećanim rizikom od nastanka karcinoma kože, preporuka je jednom godišnje da se obavljaju dermoskopski pregledi. A ono što, znači, građani mogu da urade, to je da svaki mjesec obave samo pregled. Samo pregled kože podrazumijeva, znači, da jednom mjesečno, obično nakon tuširanja, u dobro osvjetljenoj prostoriji, pogledamo kompletnu kožu. One dijelove, naravno, da ne zaboravimo vlasište, da ne zaboravimo sluznice, da ne zaboravimo interdigitalno između prstiju da pogledamo kožu, da ne zaboravimo dlanove i stopala. S obzirom da se promjene, odnosno melanom, može razviti na svim dijelovima kože. Ukoliko su nam neki dijelovi nedostupni, kao što su leđa, možemo da koristimo ogledalo ili kameru telefona ili čak da pozovimo nekoga od ukućana. I to bi u suštini trebalo da obavljamo bar jednom mjesečno. Ukoliko uočimo bilo kakvu promjenu, novu, ili da se nešto mijenjalo u smislu boje, oblika ili veličine već postojećih pigmentnih promjena, mladeža, tada je potrebno da se jave dermatolog.
1: O svemu ćemo, doktorce, još da pričamo, a samo još kratko da se vratimo na preventivne preglede koji se u Univerzitetskom kliničkom centru organizuju svake godine, da nam kažete ko se uglavnom javlja, koje generacije, da li mlađi, da li stariji, ko pokazuje veću odgovornost u tom smislu.
0: Moram priznati da se povećala ta, da tako kažemo, zdravstvena svijest i da nam dolazi sve više mlađih ljudi. S obzirom da je melanom jedno oboljenje koje, nažalost, bilježi rast kod te populacije i vjerovatno i zbog veće zastupljenosti naše, da tako kažemo, priče, nešto je češće dolazi, znači, do uha i do pogleda naših mlađih sugrađana, odnosno mladih tinejdžera ili ljudi u tom nekom reproduktivnom periodu do 50. godine života. Tako da bilježimo porast tih preventivnih pregleda kože u toj populaciji, što nam je u suštini i cilj.
1: Evo, da ne ostanemo dužni našim slušalcima, da pojasnimo šta je zapravo melanom i po čemu se on razlikuje od drugih vrsta karcinoma kože.
0: Ono što je jako bitno reći jeste da je melanom jedan od najmalignijih karcinoma, ne samo kože, nego najmalignijih karcinoma uopšteno u ljudskoj populaciji. Ono što njega razlikuje od drugih karcinoma, posebno karcinoma kože, jeste taj njegov visok metastatski potencijal, odnosno ta njegova osobina da se brzo širi. Mi pored melanoma imamo i druge karcinome kože od kojima su najzastupljeni recimo bazocelularni i skvamocelularni karcinomi kože. Međutim, oni su nešto sporiji, da tako kažemo. Prvo se lokalno razvijaju i imaju manji metastatski potencijal. Međutim, melanom jeste karcinom koji se jako brzo proširi, da tako kažemo, i zato nam je cilj da ga na vrijeme otkrijemo. Ukoliko se melanom otkrije na vrijeme, odnosno ukoliko se otkrije u momentu prvih promjena, kad se on nalazi u svojoj in situ fazi ili čak PT1 fazi, tada je on čak do preko 95% izlječiv. I u suštini nam je to cilj, da ga otkrijemo u tim što ranijim fazama.
1: Koliko je melanom danas čist, kako kod nas, tako i u svijetu?
0: Nažalost, bilježimo porast u cijelom svijetu oboljelih od melanoma i u tom slučaju pratimo taj trend, nažalost. Trenutno ima oko novo oboljelih po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji na godišnjem nivou oko do 350.000 u svjetskim okvirima. Međutim, smrtnost je negdje čak do 60.000 na godišnjem nivou. Što se tiče naše zemlje, što se tiče Republike Srpske, imamo informacije da recimo 2023.

0: imali smo 129 novo oboljelih, što je na naš broj stanovnika popriličan broj. Nemamo okvirne informacije za cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno tačne informacije. Okvirne su negdje preko 300 novo oboljelih na godišnjem nivou. Isto tako svjetski, da kažemo, trendovi bilježe broj, povećan broj oboljelih među muškarcima. Također i u našem slučaju je to tako, pa recimo 2023. imali smo 78 novooboljelih muškaraca naspram 52 ili 3 žene. Tako da i tu bilježimo neki porast i bilježimo porast oboljelih u populaciji između 15. i 30. godine života, što nas jako zabrinjava, zato što melanom spada u jedan od najčešćih karcinoma u tom dobnom periodu, da tako kažemo, a znamo da je to period, znači, da tako kažemo, zdravlja, reproduktivni period. I zašto se to dešava? Vjerovatno zbog nekog stila života, načina života, gdje mladi ljudi nažalost još uvijek koriste i solarijume koji su dokazani kancerogeni, gdje nam je u toj populaciji popularan takozvani preplanuli ten. Tako da isto tako gorenje na suncu, česti, da tako kažemo, boravci, putovanja gdje se izlažemo visokom UV zračenju bez zaštite.
1: Doktorice, kada govorimo o melanomu, ističe se upravo taj paradoks i činjenica da to je rak kože koji ima jedan od najbržih porasta učestalosti u Europi, uprkos tome što je jedini koji se može otkriti pregledom golim okom i što ga je moguće dijagnosticirati u veoma ranoj fazi.
0: Da, nažalost. Zato se mi trudimo maksimalno, znači, da djelujemo preventivno, odnosno da doprijemo do svih građana da bi postali svjesni koliko je bitna ta prevencija. Zato što je melanom, odnosno karcinomi kože, su jedini karcinomi koje možemo vrlo lako dijagnostikovati. Znači, nije nam potrebna neka složena oprema. Bukvalno, koža je organ koji je u potpunosti vidljiv. Znači, dostupan, svaki milimetar kože nam je dostupan i vidljiv, tako da vrlo lako možemo da dijagnostikujemo. Tako da to je u suštini, opet ću reći, grehota je da se ne otkrije u ranim fazama.
1: O rizičnim grupama za ovo oboljenje, ali i o načinima liječenja, govorit ćemo u nastavku naše emisije. Predlažem da sada poslušamo jednu muzičku numeru.

0: Poštovani slušaoci, u 10:28 nastavljamo našu emisiju Radio Ordinacija u kojoj danas govorimo o melanomu kao najagresivnijem karcinomu kože. Naša gošća danas je dermatolog Dragana Popović. Doktorce, evo, predlažem u nastavku emisije da nam kažete ko je u najvećem riziku da oboli od melanoma.
1: Što se tiče razvoja melanoma, postoje određeni faktori rizika, odnosno kod ljudi kod kojih se nešto češće postoji veći rizik da se razvije melanom. To su prvenstveno ljudi koji imaju svijetlu boju očiju, koji imaju svijetao ten. Znate, to su oni ljudi koji kažu odmah pod crvenim, na prvo sunce pod crvenim i vrlo teško dobijam boju. Isto tako, to su ljudi koji imaju recimo više od 50 ili čak 100 mladeža na tijelu. Oni su isto pod povećanim rizikom, prvenstveno zbog broja mladeža. Nemoguće je da oni taj broj isprate adekvatno i zato mi uvijek preporučujemo da bar jednom godišnje dođu na dermoskopiju. Vrlo lako dođe do, da tako kažemo, promjena na nekom od tih mladeža i to ne bude uočeno na vrijeme. Zatim, ljudi koji imaju genetsku predispoziciju, odnosno ukoliko je neko u porodici, bližoj porodici imao ili ima melanom, u tom slučaju njegovi bliži srodnici su pod povećanim rizikom za nastanak melanoma i treba nešto češće da se podvrgavaju preventivnim pregledima. Također moramo imati u vidu da određene profesije su pod povećanim rizikom. To su ljudi koji se bave profesijama koji su izloženi suncu, kao na primjer građevinski radnici, poljoprivredni proizvođači. Ne znam, skoro bila sam u građevinskoj školi, imali smo jedno predavanje posvećeno srednjoškolcima u smislu prevencije melanoma, gdje recimo ti geodetski tehničari, znači građevinski inženjeri, građevinski radnici, da im približimo koliki je rizik nastanka melanoma u njihovoj, da tako kažemo, profesiji, koliko je bitna ta, da tako kažemo, zaštita. Isto tako imate veliki broj ljudi koji ima određene hobije, koje provodi, znači, da li da igra fudbal, da li se bavi planinarenjem, također čak i skijanje, vjerovatno.

0: ali ili ne, s obzirom na UV zračenje koje je prisutno i zimi, čak možda pogotovo UVA zračenje. Tako da i osobe koje recimo imaju tu naviku da koriste ili su koristili solarium. Također, populacija koja je starija od 50 godina zbog tog kumulativnog djelovanja UV zračenja, zato što mi kažemo da koža je jedan hard disk koji pamti. Znači, sva oštećenja, odnosno sva apsorpcija UV zračenja je kumulativna. Koža sabira. Znači, ona ne možemo da izbrišemo taj podatak da smo nekad goreli, nego se to sabira i naravno da to u nekim ozbiljnijim respektabilnim godinama iznad 50 može da postane veliki problem. Isto tako osobe koje su u djetinjstvu gorele, znači ukoliko smatra se da ako osoba ima predispoziciju, da li genetsku predispoziciju za nastanak melanoma, mi nažalost ne možemo znati sigurno da li imamo ili nemamo predispoziciju, samo jedno gorenje u djetinjstvu, znate, onako da pocrvenimo, da koža krene da nam se guli, da se pojave oni mihurići, čak do 70% povećava rizik od nastanka melanoma. A morate priznati da smo svi goreli u djetinjstvu. Evo, malo prije smo to komentarisale. I tako da to su sve, da tako kažemo, faktori zbog kojih moramo biti daleko, daleko oprezniji.
1: Da, doktorice, rekli ste, nekad ranije u prošlosti nije bila upotreba krema sa zaštitnim faktorom tako zastupljena kao danas.
0: Naravno, prvo nismo imali ni toliko informacija o štetnosti UV zračenja ili je to UV zračenje definitivno sad nešto jače zbog oštećenosti ozonskog omotača, pa samim tim je sada mnogo opasnije. Međutim, ta, da tako kažemo, zaštita od UV zračenja nije bila raširena, nije bila popularna. Također nisam rekla da recimo ove godine Euromelanoma kampanja daje primat borbi protiv dezinformacija koje se pojavljuju na društvenim mrežama, koje se pojavljuju na internetu, pa na primjer jedna od njih je da vrlo često ćete čuti da ukoliko se ne izlažemo suncu nećemo imati dovoljno vitamina D. To je apsolutna neistina, s obzirom da je nama, da su naša tijela tako koncipirana, da tako kažemo, da je dovoljno izlaganje recimo podlaktica i kože lica u trajanju od nekih do 10 minuta tokom dana da proizvedemo dovoljnu količinu vitamina D. Isto tako imamo veliki broj dezinformacija da nam je potrebno da recimo se pripremimo za more i za sunce na način da se izlažemo suncu, odnosno da koristimo solariume da bi dobili taj preplanuli ten. U suštini, kad dobijemo preplanuli ten, odnosno tu boju, to je znak da naša koža je već u problemu. To je znak da je naša koža već oštećena i da vrišti u pomoć. Ona nema glas, ali ima boju. A mi, nažalost, to nismo baš najbolje protumačili.
1: Šalje nam poruke.
0: Definitivno, i to jako vidljive poruke koje mi potpuno pogrešno tumačimo. Zato neprestano pričamo o tome da postanemo svjesni i da poštujemo, prvenstveno da poštujemo svoju kožu koja je jedan od, odnosno najveći organ ljudskog organizma i koja čini toliko dobra nama, da mislim da treba da ju to uzvratimo.
1: Doktorice, tu su i osobe sa povećanim brojem mladeža. Da li on treba da idu češće na preglede, da budu oprezniji?
0: Definitivno da. Malo prije smo već pomenuli to, ali osobe koje imaju više od 50, odnosno više od 100 mladeža, bar jednom godišnje je potrebno da se jave na redovan, znači, pregled.

0: odnosno na dermoskopiju. Mi recimo u Univerzitetskom kliničkom centru u klinici za kožne i polne bolesti posjedujemo digitalni dermoskop, PhotoFinder, koji nam omogućava da bukvalno snimimo kožu cijelog tijela, da to sačuvamo, da pregledamo sve mladeže i prilikom svakog novog dolaska, odnosno tih kontrolnih pregleda, upoređujemo, odnosno možemo da vidimo da li se išta mijenjalo, da li je neki od tih mladeža mijenjao svoju strukturu i samim tim da li nam je rizičan, da li je potrebno da se on odstrani.
1: Doktorice, vaši pacijenti sa melanomom jesu li uglavnom starije životne dobi?
0: Što se tiče strukture, da tako kažemo, dobne strukture oboljelih, definitivno najveći broj čine osobe iznad 60. godine života kao posljedica tog kumulativnog djelovanja UV zračenja. S obzirom da znači to UV zračenje se dijeli na UVB i UVA zrake, UVB zraci su nešto što čemu smo izloženi najviše ljeti i to je ono od čega mi u suštini crvenimo. I to je ono što mi vidimo i to doživljavamo kao UV, kao štetno. Međutim, veću štetu nam proizvode ti UVA zraci koji prodiru mnogo dublje u kožu, prave indirektno oštećenje DNK i oni su kumulativni. Znači, svako gorenje, odnosno svako prekomjerno izlaganje UV zracima će napraviti štetu koja se sabira. I onda negdje iznad tih, recimo, 60. godine života trpimo posljedice onoga što smo u suštini radili tokom života i u mladosti.
1: Doktorce, tokom emisije spomenuli ste samo preglede i preporuke s tim u vezi, pa evo još jedan savjet za naše slušaoce, kako da prepoznaju sumnjiv mladež i na koje promjene najčešće, najviše treba da obrate pažnju?
0: Mi u dermatologiji imamo jedno pravilo, zovemo ga ABCDE pravilo, lako je zapamtljivo. I ono podrazumijeva da pratimo, znači, naše mladeže, odnosno nevuse, tako što pratimo da li je mladež asimetričan. Znači, zdravi mladeži koji su zdravi, kod kojih nema promjena, su uglavnom simetrični, dok oni koji se mijenjaju, oni koji su, da tako kažemo, u malignoj alteraciji, oni obično dolazi do njihove asimetrije. Zatim gledamo kakvi su rubovi mladeža. Kod zdravih mladeža ti rubovi su glatki i ravni. Međutim, kod izmijenjenih mladeža, odnosno kod melanoma, oni su nazubljenih ivica, reckavih ivica, neravnih. Zatim gledamo kakva je boja mladeža. Znači, zdravi mladeži su obično monokoloritni, odnosno dominira jedna prebojenost. Međutim, kod melanoma dolazi do pojave više boja, znači smeđe, svjetlo smeđe, crne, mrke, plavičaste, pa čak i crvene. Ponekad kod melanoma dolazi i do pojave hipopigmentovanih, znači bukvalno gubitka boje kao posljedica regresije melanoma. Također gledamo dijametar, odnosno veličinu mladeža. Mi kažemo da mladež koji je do 6 mm je negdje tipičan i to tolerišemo kao normalno, sve iznad 6 gledamo kao atipično, mada to nije strogo pravilo, jer vidjeli smo i melanome koji su bukvalno po 2-3 mm i neke koji su daleko, daleko veći, ali isto tako imamo i kongenitalne mladeže nevuse koji znaju biti po nekoliko desetina centimetara, ali da recimo nikad ne dođe do maligne alteracije. I znači evolucija promjena. Kad dođete kod mene u ambulantu, u ordinaciju, uvijek ćete čuti, nekad sam dosadna i sama sebi, uvijek postavim to pitanje. Da li ste primijetili promjenu boje, oblika ili veličine vaših mladeža? Da li ste primijetili neke subjektivne tegobe u smislu da nešto svrbi, da boli mladež, recimo, ili da spontano krvari? Često se dešava da pacijenti kažu, ali to sam se ja povrijedio pa je on krvario, ili u tokom noći sam se počešao pa krvari, a u suštini to nije

0: istina, odnosno kod melanoma zna nekada doći do tog spontanog krvarenja. Tako da u suštini to su neke da kažemo osobine koje pratimo i prilikom koje mogu i pacijenti da isprate i ukoliko primijete bilo šta iz ovoga što sam nabrojala da se odmah jave kod dermatologa da mi procijenimo u suštini da li se radi o nekoj malignoj odnosno suspektnoj promjeni da li je potrebno da reaguje.
1: Doktorice, kažete nam i na kojim dijelovima tijela se najčešće pojavljuje i da li ima neko pravilo?
0: Što se tiče dijelova tijela, melanom može da se pojavi na sve jednom dijelu tijela, s tim da postoji neka, da kažemo, predilekciona mjesta, odnosno mjesta na kojima će se pojaviti nešto češće. Tako recimo, kod muškaraca to su leđa, dok kod žena to su potkoljenice. Međutim, melanom može da se pojavi bilo gdje. Može da se pojavi na dlanovima, na tabanima, može da se pojavi ispod nokta, može da se pojavi na sluznicama, na vaginalnoj sluznici, usnoj sluznici, na oku. Znači, apsolutno je moguće, isto tako u vlasištu. Evo, skoro sam gledala jedan slučaj gdje se pojavio u vlasištu. Onako, gospođa ima vrlo, vrlo gustu kosu njegovanu i, nažalost, baš zbog te svoje gustoće nije na vrijeme primijetila da se nešto mijenja, odnosno ona bukvalno nije bila svjesna, tako da mi ne, da li je uopšte imala mladež ranije, tako da bukvalno ne znamo da li je to de novo, odnosno novo nastali ili je on bio prisutan. Zato naglašavamo da kod samog pregleda da je potrebno da se stvarno tome posvetimo, da sve pregleda.
1: Doktorice, kada se neki pacijent suoči sa tom dijagnozom, kakve su dalje mogućnosti liječenja? Govorimo o našim zdravstvenim ustanovama.
0: Što se tiče naših zdravstvenih ustanova, mi pratimo svjetske protokole, sve nam je dostupno kao bukvalno u cijelom svijetu. Onog momenta kad se postavi sumnja da se radi o nekoj malignoj promjeni na koži, mi imamo jedan ustaljeni, odnosno uigrani protokol gdje se pacijent šalje prema hirurgu u zavisnosti da li je to plastično rekonstruktivna hirurgija, da je to maksilofacijalna u zavisnosti od lokalizacije i nakon toga radi se ekscizija promjene. Kada pH nalaz, znači to je zlatni standard, on jedini može da potvrdi, odnosno isključi dijagnozu. Ukoliko vrati da se radi o znači melanomu, tada se određuje i stadij u suštini melanoma i radi se reekscizija. Ukoliko se melanom nalovi u svojim prvim fazama, da tako kažemo u in situ fazi ili u PT1 fazi, tad je obično ekscizija, taj prvi i reekscizija su sasvim dovoljni. Nakon toga imamo zdravu osobu koja bukvalno dolazi jednom godišnje na kontrole. Međutim, ukoliko se radi o nekim odmaklim stadijumima, tada imamo druge terapijske mogućnosti. U zadnjih 15-ak godina terapija melanoma je stvarno doživjela jedan progres i tako da dostupna nam je imunoterapija, checkpoint inhibitori, tako da što se tiče terapije, bukvalno sve nam je dostupno kao i svagdje u svijetu. Međutim, moramo imati u vidu da je to terapija koja je poprilično, da tako kažemo, skupa, iako je to za zdravlje ništa nije skupo, ali nažalost živimo u sistemima u kojima živimo, tako da moramo na sve da obraćamo pažnju. Tako da je prevencija melanoma isto jedan od načina da zaštitimo kako naše zdravlje, tako da zaštitimo i naš sistem, naš zdravstveni sistem, da zaustavimo, odnosno spriječimo te poodmakle faze bolesti.
1: Doktorice, evo pred kraj emisije još da nam kažete i preporučite, savjetujete našim slušaocima kako da zaštite svoju kožu, da sačuvaju njeno zdravlje.
0: Što se tiče zaštite, odnosno prevencije malignih bolesti na koži, tu radimo kombinaciju, da tako kažemo, više tehnika.

0: Bitna nam je mehanička zaštita. Mehanička zaštita od UV zračenja podrazumijeva znači izbjegavanje direktnog izlaganja suncu u periodima kada je UV indeks jako visok, a to je period između znači 10 sati ujutru i 17 časova poslije podne. Također to podrazumijeva nošenje široke zaštitne odjeće, znači lagane odjeće, ali koja ima UV zaštitu, isto tako nošenje šešira. Ja recimo vrlo često to napominjem, nosite šešir, nosite kačket. Jutros mi je jedna gospođa u ambulanti rekla, ali znate, ja živim u maloj sredini, zamislite da ja sad stavim, da ja sad stavim šešir. Tako da svega ima, ali ja definitivno smatram da je to jedan od najboljih načina da se zaštitimo. Također, pored toga, vrlo je bitno da nosimo naočale sa dobrim UV filterima. I ovo sve što sam do sad rekla je u stvari mehanička zaštita. Međutim, postoji i ta zaštita uz pomoć SPF krema. Isto 1000 puta smo ponovili da nam je potrebne SPF kreme svakodnevno sa zaštitnim faktorom 50+, pa čak znači i više. I bitno je napomenuti da se te kreme nanose na izložene dijelove tijela 20 minuta prije nego što izađemo znači iz kuće, i da je potrebno da se one obnavljaju na svaka 2 do 3 sata. To svi zaboravljamo. Većina pacijenata kaže, ali ja ujutru to nanesem i to je to, znači nema potrebe da ja to ponavljam. Međutim, SPF 50 recimo štiti neka 2 do 3 sata kožu, tako da je potrebno da se znači ponovo nanosi na svaka 2 do 3 sata. Isto tako žene nam kažu da izbjegavaju zbog šminke, međutim SPF kreme su danas tako dobre formulacije da su estetski vrlo, vrlo prihvatljive, pa često imamo čak i u obliku pudera sa SPF 50+.
1: Doktorice, hvala vam što ste i ovog puta došli u naš program i podijelili vaša znanja sa našim slušalcima.
0: Hvala i vama. Nadam se da se vidimo na dermoskopiji. Nadam se da se vidimo i sutra. Da ste uzeli svoj termin. Mislim da niste, ali sljedeće godine sigurno. Hvala vam na pozivu i hvala vam.
1: Poštovani slušalci, hvala i vama za pažnju. Još jednom vas podsjećamo da smo danas u našoj emisiji Radio Ordinacija razgovarali sa dermatologom Draganom Popović. Do slušanja.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je u obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskvi da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država. Dodik je istakao da srpski narod ima istančan osjećaj za pravo i nepravo, za moralno i nemoralno. I u skladu s tim je znao da se ponaša u prošlosti i izabere stranu u Drugom svjetskom ratu. On je rekao da se u sukobljavanju velikih sila svrstavanje malih zemalja zavisi od percepcije njihovih lidera i javnog mnjenja. Dodik govori o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju

0: U Liječanskim selima berba jagoda je u toku. Mraz početkom maja kao i nedavno olujno nevreme usporili su zrenje, pa je i berba ove godine kasnila. Goran Jovančević iz Kočićeva kod Gradiške proizvodnjom jagoda bavi se više od dvije decenije. Na 8 dunuma uzgaja 3 sorte italijanskog porekla, Albu, Aziju i Afriku, koje imaju visok prinos i dobar kvalitet roda. Slušamo prilog Borke Ćurić.
1: U Lijevčanskim selima berba jagoda je tek počela. Mraz početkom maja kao i nedavno olujno nevrijeme usporili su zrenje, pa je berba ove godine okasnila. Goran Jovančević iz Kočićeva kod Gradiške proizvodnjom jagoda bavi se više od dvije decenije. Na 8 duluma uzgaja 3 sorte italijanskog porijekla, Albu, Aziju i Apriku, koje imaju visok prinos i dobar kvalitet roda.
2: Da, jagoda je zahtjevna kultura u pogledu znači, održavanja i svega toga, to stoji. Ali godina kao godina, da, evo, govorit ćemo, u protekli nekada je to olakšica, znači u zadnjih mjesec dana, 20-ak, bila je zahtjevna, to što me pitate, u smislu niskih temperatura, naravno to mi možemo iskontrolisati, možda ste i primijetili i naše kamere i tu, pokrivali smo jagode intenzivno i otkrivali znači, na niskim temperaturama. Jagoda je osjetljiva u fazi cvatanja i to smo mi uspjeli zaštititi na taj način. Naravno, naveče pokrijemo, ujutro otkrijemo, to vam je tako ako hoćete da spasite i onda vam se to sve vrati na ovom periodu, sad ostaje samo neko prosječno vrijeme da nam dođe i uspjeh bi bio tu.
1: Koliko je ovo zahtjevna proizvodnja na otvorenom? Znamo da dosta ima i plasteničke proizvodnje.
2: Tako je, da. Otvorena proizvodnja, kažem, faktor rizika, ovo sve do ovoga finiša, znači skratit ćemo plastenik, ja se time ne bavim, da bobem, to je

0: pokrivena jagoda i to je druga priča. Ja radim otvorenu proizvodnju, svakako i veća je površina i prinosi su veći, ali taj faktor, znači kad me pitate za rizik, znači to ovih 20 dana, tu sam, mislim, mogu reći bespomoćan, znači samo nam treba neko prosječno vrijeme, kiše i ovo ono, mogu nas malo zaustaviti, nekratko i nije problematika, ja sam primijenio u jagodi sve ovaj što se tiče kiše, samo ne daj Bože neku elementarnu nepogodu, ali eto da ne gledamo negativno, znači to je taj faktor rizika, samo u ovome finišu ovih 20 dana, što ne možemo izbjeći, ali eto nije se desilo do sada, pa nadam se da neće ni ove godine.
1: Bez adekvatne i pravovremene zaštite nema ni dobre proizvodnje. Tokom cijelog proizvodnog ciklusa primjenjuju se savjeti struke, a Goran kaže da je najvažnije poštovati karencu kako bi plod bio zdravstveno bezbjedan za potrošače.
0: Ako niste to primijenili, otvorene proizvodnje vrlo je rizično i može da vas pokosi tako drastično, jednostavno nemate vremena. Kogod to radi, znači u fazi jagode, prvo nije dozvoljeno, ne možete izaći na tržište, drugo ne možete vremenski stići. Sve je to potrebno na vrijeme unijeti u biljku, da biljka i kod ovakvih uslova, evo sad je ova 2-3 dana je bila kiša, ja bar nemam straha da će se desiti išta loše, zato što je to sve primjenito, znači po stručnosti inženjerama, da kažem nešto i mi od toga znamo, ali bez toga ne može. I bitno je još jednom dva puta ponavljati vrijeme kada izaćemo na tržište.
1: Sa beračima nema problema. Goran se oslanja na svoje stare radnike koji već godinama dolaze tokom sezone i dobro poznaju posao.
0: Ustavljena ekipa, hvala Bogu, svi su u dobrog zdravstvenog stanja, znaju za mene i znamo se između i to je već, da kažem, ovo je neki posao koji traje 20-ak dana i mi se znamo, tako da stoji to i nisam, stvarno imam, evo danas i njih tu prisutno 9, sutra ajde 10, 12, kako kad, ali imam tu ekipu na koju mogu računati, kažem, to su svi su dobrog zdravstvenog stanja i to stoji, kažem, u ovom ciklusu berbe, oni su kod mene, znaju za mene, idu tu uglavnom dan za danom, desi se samo da preskočimo kad nam vrijeme to nametne, ali to je normalno prihvatljivo, evo sutra sad kreću radni dani, znači dan za danom, znači mi beremo plasman robeni upitan i tako.
1: Sezona berbe je počela, a vrijedne ruke berača od ranog jutra su na njivama. Dnevnica berača iznosi 8 maraka po satu, a u berbi učestvuju radnici različitih generacija. Berači kažu da posao nije lagan, ali da su zadovoljni dnevnicom i kažu može se zaraditi.
2: Domaćin je dobar, dnevnice su fine, sad tako, mi hoćemo da više povećamo radni, produžimo ili nešto ako imamo dovoljno svega, znači sve moraš uraditi kako hoćeš.
1: Koliko je zahtjeva na ovaj posao i na šta treba obratiti u pažnju?
2: Pažnju da normalno da sve čisto fino, sve da moraš fino staviti, da proizvode budu u redu, a ako je nešto zabrljaš, nemoj dalje tamo odbaljati. Gore situacija ne mora biti bolja ako ti znaš kako se radi, kako se rađivaš, kako stavljaš to.
1: Kako evo odmah stavljate u kutice?
2: Odmah u kutije stavljamo, pakujemo i sve, to je samo tako se zapakuje i ide dalje i to je.
1: Koliko je ovo zahtjeva na ovaj posao?
2: Posao ku posao, svaki posao. Ako finije radiš, bolje zaradiš, bolje ima, bolje sve ide bolje. Nije ovoga šta, penzija, 300 maraka, to nije ništa, to je. To je skroz, da nije ovakvi radova, ne bi penzioneri preživio nikako ovdje.
1: Na šta trebate da obratite pažnju prilikom branja?
3: Kad beremo koja je zrela, ne možemo oni narandžasti, već oni koji su zrele. I tako beremo sa onim cvatom, peteljem gore da ne otkidamo i tako nek nije trula i...
1: Tržište često oscilira, ali da kvalitet uvijek pronađe put do kupca, potvrđuju kupci koji dolaze da kupe jagode na kućnom pragu.
4: Ja da, samo fantazija, mislim, stvarno žene beru, jagode su zaštićene folijom, krupni su kako se vidi, mislim, stvarno ekstra kvaliteta.
1: Koliko evo kupite?
4: Pa otprilike sad sam kupila 20 kg.
1: Za šta koristite?
4: Za džema. Dječica vole džem. Imam uničića pa vole džem.
1: Da li su evo ove godine skupe, da ste zadovoljni cijenom?
4: Pa ne znam, još cijenu.
5: 6 maraka,
4: pa dobro.
5: To imam.
4: Tu i tamo. Tu i tamo, zadovoljna sam sa cijenom.
1: Maj je najvažniji mjesec za jagode, a berba će trajati i do 5. juna. Sa plasmanom Goran nema problema, sve što proizvode plasira u dvije veće kuće, tržne centre. Ove godine promijenjena je ambalaža, jagoda se pakuje u kutijice, pakovanje zahtjevnije, ali je isplativost i zarada dobra.
0: Nikakav problem nema na taj način, naravno roba

0: mora biti pristojno u tim, radi se sada zatvorena kutica, odnosno ova korpica, pakovana, gramirana, roba mora biti pristojna, kažem još jednom, i ta roba prolazi.
1: Da li je ova razlika cijene u odnosu na prošle godine?
0: Pa svak, jeste, dobro. Ima i razlike, znači na taj način pakovanja što vi možda možete primijetiti u marketima, ali ima razlike, znači na otvoreni, na ovaj način, kako kažemo, otvoreno je znači pakovanje i zatvoreno pakovanje, možete to primijetiti. Znači taj artikal bolje njima prolazi, roba je urednija, te prema tome i otiče više robe i jednostavnije, nešto nama zahtjevnije, ali opet ono što me pitate suštinski, isplativo je, li je, ima razlike u toj cijeni, ima osjetne razlike.
1: Ukoliko vremenske prilike posluže i narednih sedmica, proizvođači očekuju stabilnu sezonu i dobar prinos te plasman domaće jagode, koja je ovih dana među najtraženijim voćem na tržištu.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Gradski štab za vanredne situacije Banja Luka usvojio je prijedlog da se donese odluka o mjerama štednje i ograničene potrošnje vode iz javne vodovodne mreže tokom sušnog perioda. Najavljeno je i formiranje stručno-operativnog tima koji će reagovati u slučaju eventualnih nestašica vode. Tim povodom sa Radovanom Majkićem, vršiocem dužnosti direktora vodovoda, razgovarala je Milica Čubrilović.
2: Kako je trenutno stanje vodosnabdjevanja na području Banja Luke? Evo, imali smo prethodnih nekoliko dana prilično visoke temperature.
3: Pa vidite, moram jutros da kažem, evo, svježi podaci. U ovom momentu kontinuitet u vodosnabdjevanju grada Banja Luke je konstantan. Svi građani grada Banja Luke imaju vodu kako seoskog područja, tako i gradskog područja. Moram da kažem da ovi topli dani su imamo određenih izazova. Prije svega, najveće izazove imamo na sistemu Tunjice. Jel, ovo direktno na nas utiče ova temperature. Također moramo ovdje da istaknem šta još dodatno je na nas otežalo, recimo, sistem Tunjice, jeste što smo u utorak imali praktično smo ostali bez električne energije negdje u vremenskom periodu 9 do 15 časova. Također moram da istaknem da smo juče imali prekid u snabdjevanju

0: električnom energijom i to su oni faktori na koje mi ne možemo uticati. Međutim, u ovom momentu sistem je još uvijek stabilan. Ono što želim na početku da istaknem i da pozovem građane, ukoliko budemo i ove godine vodu racionalno koristili, mi bi trebalo onda svi da imamo vodu. Također želim da se zahvalim i svojim radnicima, radnicima vodovoda i želim da istaknem da smo praktično 2025. odnosno prošle godine da smo svi vodu imali na čitavom teritoriji grada Banja Luka, a to je zahvaljujući intenzivnom radu na terenu.
1: Dakle, prijedlog da se donese odluka o mjerama štednje ograničene potrošnje vode koji je donio gradski štab za vanredne situacije Banja Luka je preventivna mjera zapravo i negdje bi trebalo da se pozove stanovništvo da racionalno troši vodu i u narednim toplim danima.
0: Tako, evo vidite, to je krizni štab i to preventivno je donio takve mjere. Mi smo onda je krizni štab formirao stručno operativno tijelo gdje u tom stručnom operativnom tijelu imaju naša dva predstavnika vodovoda, predstavnici grada, komunalnog odjeljenja, civilne zaštite. Zadatak tog tima, stručno-operativnog tima, je da praktično preventivno djeluju. To je iz prakse od prošle godine pokazalo se da je to veoma praktično i da sa našim djelovanjem, odnosno koordinacijom tog stručnog operativnog tijela između stanovništva, grada Banja Luke i vodovoda, pokazalo se određeni rezultat. Suština je ono da mi razvijemo svijest građana, da u onim ključnim momentima građani imaju svijest da moraju trošiti vodu racionalno. Ono što želim da istaknem i kad smo mi najugroženiji, a to je vremenski period uveče negdje od 19 do 23 sata, moram da ovdje da istaknem da u tom momentu mi praktično uduplamo potrošnju. I sami znate da nijedan sistem takve ekstremne uslove ne može izdržati, ali racionalnom potrošnjom i ovom prilikom molim građane da racionalno troše vodu u ljetnim periodima. Ukoliko budu trošili racionalno vodu, garantujem da će sve građane imati vodu. Ono što želim da istaknem, u ovom ljetnom periodu, po našem mišljenju iz vodovoda, jedino gdje možemo imati problema sa vodosnabdjevanjem, to je ovaj sistem Tunjice, Potkozarska sela, Verić, Ramić, Dragočaj. Dok želim da istaknem, evo vi sami dobro znate da je 23. i 22. godine i prethodnih godina da smo imali problema sa vodosnabdjevanjem na platou Manjači. Zahvaljujući gradu, ja ovu priliku koristim da se zahvalim i gradonačelniku grada Banja Luka i gradu Banja Luci i svima njima zato što smo izvršili praktičnu rekonstrukciju sistema Banjica. Počeli smo sa rekonstrukcijom 2024. Završili smo prije ljetne sezone 2025. i vidjeli ste odmah rezultate. Tu je grad praktično uložio negdje oko 1.700.000 konvertibilnih maraka. Naravno, ta rekonstrukcija je podrazumijevala zamjenu 12 pumpi, ugradnja skada sistema. Međutim, mi smo dalje kao vodovod dali smo svoj doprinos, a to je čišćenje cjevovoda, gdje smo praktično čišćenje vršili češkim modelom. Čak smo neke firme ovdje doveli iz Češke da vršimo uska područja tamo gdje je došlo do začepljenja cjevovoda. Mi smo to na neki način pročepili. Hoću da kažem da je taj sistem živ sistem i da mi to praktično moramo raditi svakodnevno 24 sata.
1: Dakle, riješen je problem vodosnabdjevanja na platovu Manjače. Šta je sa izgradnjom vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2? Kada će biti završen? Kako teku radovi?
0: Evo vidite, nažalost, ali opet na kraju smo počeli sa tom izgradnjom tog cjevovoda. Ta aktivnost postoji već preko 3 godine. Imali smo na početku Skupština grada nam nije dozvolila. Sad se zahvaljujem i Skupštini grada, odbornicima i gradskoj upravi, gradonačelniku, što smo svi zajedno prepoznali taj problem i krenulo se u realizaciju zamjene tog cjevovoda FI-700. Ta dionica cjevovoda je dužine 4 km i 200 metara na relaciji od centruma do Tunjice. I negdje su planirani završetak tih radova su praktično u septembru mjesecu. Ukoliko dođe do zamjene tog cjevovoda FI-700, u tom momentu ćemo sve imati vodu. Ono što želim da istaknem zbog čega smo sada imali i probleme i što ćemo možda, ne daj Bože, imati u ovoj godini probleme sa kontinuitetom vodosnabdjevanja ovih potkozarskih sela, jeste da mi sad u ovom momentu od centruma radimo praktično sa cjevovodom FI-400. I taj cjevovod FI-400, na taj cjevovod su prikopčani i stanovništvo, znači trošimo vodu, i jedan dio te vode koja uspije doći gore do Tunjica. U ovom momentu moram da istaknem da mi dovoljne količine vode imamo gore u fabrici vode, međutim, želim da istaknem da profil ove cijevi ne dozvoljava, pogotovo u ovim ekstremnim uslovima što sam vam naveo, da dovoljnu količinu vode distribuišemo u Tunjice.
1: Koji su još infrastrukturni projekti koje vodovod u saradnji sa gradom Banja Luka realizuje tokom ove godine?
0: Što se tiče osnovno infrastrukturnih projekata, ovdje želim da istaknem da te velike infrastrukturne projekte, to je zadatak gradske uprave, odnosno grada, i grad vrši rekonstrukciju

0: ovih velikih infrastrukturnih projekata, evo kao što smo već naveli, vidite ovaj projekat koji praktično košta 8,5 miliona konvertibilnih maraka što se tiče tog cevovoda FI 700. Zatim želim da kažem i sa ponosom i veoma nam je drago iz vodovoda Banja Luka da smo krenuli da radimo taj hidrolučki model. Paralelno sa ovim izgradnjom ovog cevovoda FI 700 mi grad radi i hidrolučki model. Naravno, mi smo tu uključili i naše stručnjake i grad je angažovao eminentne stručnjake koji su praktično najbolji ovdje u ovom regionu i u Republici Srpskoj što se tiče tog hidrologičkog modela. Mi to svakodnevno sad radimo, to će biti određen proces. Šta je zadatak tog hidrologičkog modela? To je taj zadatak, to je matematički model koji treba nama da u budućnosti olakša naš rad. Znači, da imamo određene na kritičnim zonama i praktično u čitavoj mreži da znamo koji su pritisci, koji su protoci i naravno taj hidrolučki model će nama, kad ga mi završimo sljedeće četiri godine, dati određene benefite na taj način što ćemo mi praktično moći vodu da usmjeravamo tamo gdje je najpotrebnije. Također, šta je još prednost tog hidrolučkog modela jeste činjenica da kad završimo taj hidrolučki model, ti će ljudi i obučiti naše ljude da se možemo praktično služiti hidrolučkim modelom, ta ćemo moći tačno da definišemo one pravce gdje treba izvršiti investiranje. A sa adekvatnim hidrolučkim modelom mi ćemo praktično moći da na neki način uštetimo i potrošnju električne energije. Naravno, on će verovatno pokazati da negdje možda imamo pojedinih pumpi gdje imamo predimenzionisane pumpe, negdje imamo nekih cjevovoda možda što su i također i oni predimenzionisani, a nekih cjevovoda imamo što su poddimenzionisani. Tako na neki način da mi smo radosni što ćemo praktično imati taj hidrolučki model. Taj hidrolučki model imaju sve evropski, svi razvijeni evropski vodovodi i na taj način vrše dirigovanje sistemom. U ovom momentu praktično mi to radimo na neki način ručno sa iskustvom ovih starijih kolega koje dugo godine rade u vodovodu.
1: Stručni radnici Centra za socijalni rad Banja Luka održali su praktično predavanje studentima Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka na odseku za socijalni rad iz oblasti usvojenja i starateljstva. Tokom predavanja studenti su imali priliku da se upoznaju sa konkretnim primjerima iz prakse, postupcima procjene i podrške porodicama, kao i ulogom stručnih radnika u procesu usvojenja i starateljstva. Međunarodni dan roditelja uz bogati sadržajan program namijenjen cijeloj porodici biće obilježen u subotu 30. maja s početkom u 11 časova u Konjičkom klubu u Čukorskim poljima. Kako dodaju iz odjeljenja za brigu o porodici i demografiji grada tog dana, posjetioce očekuju druženja, takmičarske aktivnosti, maskinbal za najmlađe, kao i dodjela nagrada uz muziku i zabavu. Kako dodaju, cilj ove manifestacije da se dodatno istakne značaj porodice kao temelja svakog društva. Do 30. maja biće potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Banja Luka-Jajce na lokalitetu Tijesno s ciljem nesmetanog održavanja prvenstva i osiguranja bezbjednosti učesnika Evropskog prvenstva u raftingu, čiji je domaćin Banja Luka. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen za sva vozila, osim za autobuse na linijama Banja Luka-Bočac i Banja Luka-Agino selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, te vozila hitnih službi i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije. Tokom ovog prvenstva saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Banja Luka-Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Reka-Mrkonjić grad. Neprijatno zujanje i ubodi komaraca uskoro bi trebalo da budu manji problem Banjalučanima, jer u narednim danima počinje sistematska dezinsekcija na području grada. Na udaru borbe protiv ovih insekata biće uže područje grada, kao i najugroženija prigradska naselja. Tu spadaju Delibašino selo, Mađir, Kumsale, Česma, Ada, Vrbanja i Srpske Toplice. Lokacije su odabrane na osnovu procjene ugroženosti, blizine vodotoka i područja pogodnih za razmnožavanje komaraca, kao iskustva iz prethodnih godina. Informacijom da je trenutna temperatura u Banja Luci 24 stepena, završavamo današnju rubriku Banja Luka juče, danas, sutra.

0: 24 marke. Nikolina Planinac iz osnovne škole Sveti Sava, čija grupa će realizovati projekat Čuvari školske istorije, rekla je da ovaj projekat ima za cilj očuvanje dečijih velikih uspeha od zaborava.
1: Kolege koje su još radile na projektu jesu Vuk Savić, socijalni radnik, i Marina Vračević, predavač engleskog jezika, odnosno nastavnica engleskog jezika. Naš projekat jeste bio očuvanje školske istorije. Dobili smo sredstva od 2600 maraka za realizaciju toga. U suštini naš projekat ima za cilj da sačuva sve one dječje velike uspjehe koji često ostanu negdje sa strane u nekakvim ormarima. Nama je cilj i želja bila da motivišemo i neke buduće generacije na postizanje onoga što već postižemo i da to služi kao nekako sjećanje na te učenike koji su nas zadužili i zadužili svoje nastavnike, ali i negdje naša ponos i dika sa svim tim, jer je mnogo truda uloženo zapravo iza svih tih medalja, nagrada i ostalih stvari koje smo dobijali. Biće izloženi između prvog i drugog sprata duž cijelog zida koji je od nekoliko metara, tako da će biti jako vidljivo i čim se uđe sa vrata škole, to je prvi kadar koji se vidi i nekako će, vjerujem, ostaviti na sve utisak.
0: Mile Purić, predstavnik projekta Pod sjajem reflektora u mesnoj zajednici Modrića 5, istakao je da će ovim projektom omogućiti mladima i deci bolje uslove za bavljenje sportom.
2: Ovdje sam predstavnik projekta Pod sjajem reflektora. Naš projekat se odnosi na radove na osvjetljavanju terena fudbalskog kluba Omladinac. Tim projektom smatram da ćemo omogućiti mladima, djeci bolje uslove za bavljenje sportom, te sami time ih motivisati na sport i na neki zdrav način života. Neće biti u potpunosti, ovim dijelom sredstava završavamo te neke početne radove, a dalje ćemo nastaviti kroz donacije, vjerujem, podršku lokalne zajednice i ostalo. Pa u nekom prosjeku, ako računamo i igrače i sve, ne do nekih 100-150 omladinaca, pošto imamo i veliku školu futbala koja funkcioniše, igramo često i neke turnire i sve, pa prema tome smatra će baš velik broj ljudi, to jest omladinaca, to koristi.
0: Opština Modrića je u saradnji sa Fondacijom Mozaik od 2008. godine do sada realizovala ukupno 212 projekata Omladinske banke vrednosti 636.314,55 maraka. Tamara Evđić, zamjenik načelnika Modriće.
3: Želim da kažem da od 2008. godine u saradnji sa Fondacijom Mozaik realizovano je 212 projekata u vrijednosti oko 635.000 maraka. Ove godine, znači, imamo još 5 projekata, to je 217 projekata čija vrijednost prelazi već 650.000 maraka. Ja želim ovim putem da se zahvalim svim onima koji su uložili svoje vrijeme, svoj trud, znanje i energiju da svoje ideje pretoči u stvarnost. Također pozivam sve mlade ljude da se uključe, da svoju kreativnost uloži u rješavanje nekakvih problema u svojim mjesnim zajednicama ili kolektivima. Projekti su različiti iz oblasti kulture, sporta, infrastrukture, znači uglavnom unapređuju se neke stvari i u ustanovama i u mjesnim zajednicama. Sve to zajedno doprinosi razvoj naše lokalne zajednice.
0: Po projektu od 2025. godine, umjesto dosadašnjih 1800 maraka, predstavnici mladih mogu aplicirati za podršku do 2640 maraka. Do sada je realizovano ukupno 10 mikrobiznisa u vrednosti od 29.017,62 marke. Novi poziv za mikrobiznise bit će otvoren 3. juna i trajaće do kraja narednog mjeseca.

0: marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Dodik se obratio na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi. Srpski narod gleda u ruski bratski narod.
1: Terorizam ozbiljna prijetnja, poručio Putin učesnicima foruma.
0: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
1: Prištinske institucije preuzele zgrade Željeznice Srbije u Zvečanu i Leposaviću, skinuti ćirilični natpisi.
0: U Banja Luci otvoreno evropsko prvenstvo u raftingu.
1: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, do kraja dana moguća kiša. U Moskvi je u toku plenarna sjednica Međunarodnog bezbjednostnog foruma na kojoj je učestvala i delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom. Dodik je u obraćanju ukazao na bezbjednostnu situaciju i potencijalnim opasnostima kojima je izložena Republika Srpska. Uvodno obraćanje putem video linka imao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je naglasio da je međunarodni terorizam i rizici nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja predstavljaju ozbiljnu opasnost za sve države bez izuzetka. Dodik je rekao da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.
2: Srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost kao u vrijeme drugog svjetskog rata

0: rata izroditi pobjeda dobro na zlom i da će svjetski poredak biti utemeljen na čvrstim i stabilnim osnovama globalne multipolarnosti, čija je centralna osobina Ruska federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji, dakle, Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One moraju da se zustave, jer sljedeća njihova faza je put bez povratka. Slažemo se da Evropska unija iz političkoga postaje vojni savez, što je veoma opasno za naš srpski narod i mjesto gdje ja živim. Podržavamo napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije.
1: U toku dana planiran je sastanak Dodika sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejem Šojguom.
2: Sastanku će prisustvovati i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
1: U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju danas je u Banja Luci svečano otvoren prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti na kojem je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja. Samit je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i njene predstavnice Banja Luke održava, rekla je na otvaranju vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold rekao je da je ovaj skup važna prilika da se izgradi dijalog i odnosi sa brojnim zemljama.
3: Ovo je poruka da Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i onog što je danas najtraženije i slobode. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima. Nije slučajno što je general Flynn upravo sa srpskim narodom i Republikom Srpskom pronašao zajednički jezik. Postoje vrijednosti koje se prepoznaju i bez prevodioca. General Flynn je čovjek koji je, kao i mnogi veliki vojnici u istoriji, najvažnije lekcije naučio u porodici. Odanost, disciplinu, hrabrost, odgovornost i žrtvu.
4: Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Evropi, na Balkanu, ali i u SAD-u. Kada se govori o bezbjednosti i našim odnosima sa ovim regionom i njegovom značaju, mogli bismo imati i konferenciju koja bi trajala mjesec.
1: Veoma je važno da se Republika Srpska pojavi na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi. Time se pokazuje da je Srpska ravnopravna sa svim zemljama i da se čuje njen glas u Moskvi i Vašingtonu, izjavio je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža, komentarišući učešće delegacije Republike Srpske na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi.
5: Bezbjednosna situacija kao takva nije narušena u Bosni i Hercegovini zbog djelovanja unutrašnjih aktera, već najviše zbog tog spoljnog djelovanja koje je nametnuto prema političkim liderima unutar Republike Srpske. U tom kontekstu predsjednik kaže da je bezbjednosna situacija izazovna i upravo iz razloga jer strani faktori kroz Šmita i kroz pojedine diplomate koji su mandatno obnašali svoju dužnost u Sarajevu su stvari napravili izuzetan problem i u političkom smislu, ali koji je proizašao van političkog i zahvatio i dijelove bezbjedonosnog sistema. Tako da u suštini bezbjedonosna situacija u Bosni i Hercegovini u globalu nalazi se pred izazovom samo iz razloga uticaja spoljnih faktora na političke prilike unutar Bosne i Hercegovine i u stvari to je ono što je ključni izazov i ključni problem sa kojim se suočava i Federacija Bosne i Hercegovine, ali i Republika Srpska.
1: Apelaciono vijeće suda BiH je u obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča.
2: Duraković je oslobođen krivice da nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. Drinske brigade 14. februara 1993. godine napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisani

13 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Vijesti. U Moskvi je održana plenarna sjednica Međunarodnog bezbjednostnog foruma na kojem je učestvovala i delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom. Dodik je u svom obraćanju ukazao na bezbjednostnu situaciju i potencijalne opasnosti kojima je Srpska izložena. Uvodno obraćanje putem videolinka imao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Naglasio je da međunarodni terorizam i rizici nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja predstavljaju ozbiljnu opasnost za sve države bez izuzetka. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju danas je u Banja Luci svečano otvoren prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, na kojem je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja. Samit je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i njene prestonice Banja Luke održava, rekla je na otvaranju vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold rekao je da je ovaj skup važna prilika da se izgrade dijalog i odnosi sa brojnim zemljama. Apelaciono vijeće suda BiH je u obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade armije BiH Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča. Duraković je oslobođen krivice da nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. Drinske brigade 14. februara 1993. godine napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapić u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Oslobađajućom presudom Durakoviću za zločine nad srpskim civilima na području Čajniča nastavlja se praksa omalovažavanja i srpskih žrtava i cijelog srpskog naroda, izjavio je VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

0: nestalih Viktor Nuždić. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekat Željeznice Srbije u Zvečanu i Leposaviću. Sa objekta su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis Željeznička infrastruktura Kosova, ispisan na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu Željeznica okačena je i zastava takozvanog Kosova. Upad se događa prvog dana kampanje za prijevremene parlamentarne izbore 7. juna. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u zvaničnoj posjeti Kazahstanu, gdje se očekuje da će sa kazahstanskim kolegom Kasimom Žomartom Tokajevim razgovarati o jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i savezničkih odnosa između Kazahstana i Rusije. Putin i Tokajev potpisat će zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva i dobrosusjedstva dvije zemlje. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz umjerenu oblačnost, malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti s povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U ritmu dana.

0: Dobro je, mladuži.
1: U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo počeo je 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, koji je okupio više od 400 takmičara iz 14 zemalja. Festival traje do petka, a ulaz za sve koncerte je besplatan. Prilog pripremila Milena Bjelica.
2: Akordeon je ove godine privukao gotovo 500 takmičara iz Rusije, Bjelorusije, Moldavije, Bugarske, Čilea, Portugala, Italije, Slovačke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Na otvaranju je nastupio orkestar harmonike i kamerni hor smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dekan Muzičke akademije Istočno Sarajevo, Maja Žuža.
3: Jako nam je bogat i edukativni dio festivala. Majstorski kurs iz klavira održat će profesor Konstantin Krasnicki iz Bjelorusije. Majstorski kurs iz harmonike održat će profesor Pietro Rofi iz Italije.
2: I ove godine na festivalu je predsjednik Svjetske konfederacije akordeonista Mirko Patrini iz Italije, koji nije krio oduševljenje brojem mladih takmičara.
3: Festival Akordeon Art Plus ove godine ima jako puno učesnika iz različitih zemalja, a najviše me raduje to što je tu jako mnogo mladih učenika koji sviraju, jako veliki broj i jako veliki broj mladih profesora. I mislim da je to jedna jako važna odlika balkanskih naroda, posvećenost muzici, i to je, ja mislim, jedna od najvažnijih tačaka na kojima počiva Akordeon Art Plus festival.
2: Akordeon Art Plus predstavlja centralni događaj kulturne scene ne samo Istočnog Sarajeva, već cijele Republike Srpske. Ministar za kulturu i prosvjetu Republike Srpske, Borivoje Golubović.
4: Ovaj grandiozni festival se odvija evo i pod svodovima Narodnog pozorišta, koje je nedavno izgrađeno ovdje u Istočnom Sarajevu, u Republici Srpskoj, i time mi na taj način zaokružujemo našu kulturnu scenu u kompletu, pa bilo ono da je ili obrazovanog ili kulturnog karaktera.
2: Takmičarski dio festivala održava se u pet disciplina, a umjetnički bit će realizirati.

0: U Trebinju je predstavljena knjiga Dr. Luka Ćuk, životna priča o životu i naučnom putu Hercegovca iz Ljubinja. On je doživio svjetski uspjeh u naučnoj oblasti iz poljoprivrede s naglaskom na istraživanje suncokreta. 82-godišnji Luka trenutno sa porodicom živi u Francuskoj. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Na 90 stranica knjige kroz 10 poglavlja nastalih iz razgovora autora i Luke Ćuka ispisana je i ilustracijama prikazana iskrena i topla priča o životnom putu koja vodi od Hercegovačkog kamena pa do svjetske.

0: Dušana i Sofije iz Ljubinskog sela Krajpolje, uprkos teškom životu na Hercegovačkom kršu, svi su se školovali. Još kao mladić otišao je iz rodnog sela, ali je Hercegovini i Krajpolju ostao privržen zauvijek, priča Lukin brat Ratomir Ćuk.
1: Mi smo, naročito moja mlađa sestra Sena i ja, govorili Luki da on napiše svoju autobiografiju, jer iz njegovih rijetkih priča, i u knjizi je to naglasio da ne voli puno da priča, vidjeli smo da mu je život bio veoma zanimljiv, naročito onda kad je otišao iz Krajpolja, rodnog mjesta. A to u rodnom mjestu, šta smo radili, kako smo se igrali, znam ja možda malko više nego on, jer sam ja stariji brat, stariji 3 godine od njega. Hercegovačka siromašna porodica, teško smo se mogli školovati, ali mene je otac poslao kod svoje sestre, kod moje tetke, na poplat kod stoca u Stolačku gimnaziju. A 2 godine nakon toga trebao je Luka da pođe. Luka je mlađi 3 godine, ali on pošao u školu 6 godina i onda je on otišao u sljedeću najbližu školu. Bila je to poljoprivredna škola u Čapljini. Tamo je otišao, završio poljoprivrednu školu i u knjizi je dobro ispričao kako mu je bilo i kako je stigao do te škole. Nas je 5 djece, uglavnom smo školovani. Sestra mi je jedna profesor i ja sam profesor bio. Sad sam u penziji jedno 50 godina, a Luka je doktorirao. On je jednostavno posle srednje poljoprivredne škole počeo da radi u poljoprivrednoj zadruzi u Ljubinju. I valjda se nešto malo i plate je primilo, mogu se živjeti i ja sam tada već radio. I onda on nije ni razmišljao o fakultetu. A jednoga ljeta naš rođak koji je koloniziran u Gajdobru naišao je s mora i svratio kod nas, razgovarao s našim ocem, pošto ja već radim, da i Luka krene na fakultet i da će mu on pomoći da dođe u Novi Sad. I tako se i odlučio i otišao je u Novi Sad. Istina, mnogo se je mučio tamo, čak je išao i u Gajdobru, pomagao i radio skoro cijelo jedno imanje da se školuje, a onda putovao na predavanja svaki dan. Prije 2 godine, on ima sad malo zdravstvenih problema fizičkih, a i on već ima 82 godine i za 80. rođendan njegovi sinovi kažu: Čale, častimo te, vodimo te u Krajpolje. I on se sam nije smio usuditi, inače je stalno dolazio svake godine, u ratu je promašio 1 ili 2, sve ostalo je dolazio, ali je imao dobru vezu iz Tuluza, on u Tuluzi inače živi, u Dubrovnik, ja dođem po njega, bude, vraća se i tako, nije bilo problema. A ovo sad, dovezli su ga, odnosno stigli su avionom opet u Dubrovnik, uzeli kola i došli i bili smo malo i u Trebinju i na Bilečkom jezeru i družili se nekoliko dana i to je bio njegov posljednji dolazak. Sad sam ja znao da on neće doći na promociju, jer mi razgovaramo, ako ne svaki, ono svaki drugi dan, i čak se takmičimo u tome ko će naći više onih starih riječi koje su već izgubljene, a koje se sjećamo iz djetinjstva.
0: Srednju poljoprivrednu školu Luka je završio u Čapljini, potom poljoprivredni fakultet i doktorat u Novom Sadu. Njegov naučni rad i dostignuća donijela su mu brojna priznanja i nagrade širom.

širom svijeta. Među nagradama se izdvaja najveća svjetska nagrada u oblasti istraživanja na suncokretu, Pustavojtova nagrada. Nagrada nosi ime po Vasiliju Stepanoviću Pustavojtu, čuvenom sovjetskom akademiku i pioniru u oplemenjavanju suncokreta, koji je značajno povećao koncentraciju ulja u sjemenkama.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
4: Radio među ljudima.

0: and love.
1: časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Moskvi je završena plenarna sednica Međunarodnog bezbjednostnog foruma na kojoj je učestvovala i delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom Željkom Budimirom. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da međunarodni terorizam i širenje nuklearnog oružja predstavljaju ozbiljnu prijetnju globalnoj bezbjednosti. Dodik je na forumu ukazao na bezbjednosne izazove Srpske, ističući važnost dosljedne i pravedne politike velikih sila. Naveo je da srpski narod ima izražen osjećaj za pravdu i moral. Srpske, Milorada Dodika i Željka Budimira, sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju jedan je od najznačajnijih političkih događaja za Republiku Srpsku, poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da Banja Luka postaje važan politički i diplomatski centar, te da Srpska više nije samo posmatrač globalnih procesa, već mjesto gdje se razgovara o ekonomiji, bezbjednosti i slobodi. Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn poručio je da su za napredak potrebni odlučni lideri koji preuzimaju rizik i svoje obećanja pretvaraju u djela. Vlada Republike Srpske odlučila je da proda 30% državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine kroz proces dokapitalizacije uz planirane investicije, zadržavanje radnika i otvaranje novih tržišta. U kompaniji Orao najavljeno je i otkupljivanje licenci od kanadske firme za helikopterske motore kao i formiranje novog pogona do kraja godine za te poslove. Nakon oslobađajuće presude Ramizu Durakoviću za ratne zločine nad srpskim civilima u Čajniču iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, ocijenili su da se nastavlja praksa omalovažavanja srpskih žrtava i narušavanja pravde. VD direktora centra Viktor Nuždić naveo je da je obrazloženje suda BiH prema kojem je zločin nesumnjivo počinjen, ali nije dokazano saznanje optuženog, apsurdno i uvredljivo za zdrav razum, ističući da za Srbe nema pravde. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz umjerenu oblačnost, malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti s povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva od 24 do 29, na jugu do 30.

0: 14 časova i 5 minuta. Poštovani slušalci, na početku emisije Narodne muzike Svilen Konac, želimo vam dobar, veseo i raspjevan ovaj ljetni dan. Kažem ljetni zato što su temperature ogromne, ali one nas neće spriječiti da se malo rashladimo uz lijepu narodnu pjesmu i zanimljivo druženje. U tome će nam pomoći i naše redovne rubrike, a tu su i naši zvrkovci, majstori humora. A danas ćemo tražiti odgovor na pitanje o hranjivoj vrijednosti jaja. U vašoj službi su danas tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 4437.

Danas ćemo potražiti odgovor na pitanje o hranjivoj vrijednosti jaja. Jaje sadrži sve hranjive sastojke potrebne organizmu, ali bez obzira na to ne bi trebalo da jedemo više od 2 jajeta dnevno. Obilje jaja na vaskršnjoj trpezi izaziva dvoumljenje da li ih treba jesti ili ne. Naime, vjerovalo se da jaja ne treba jesti zbog opasnosti od holesterola. Međutim, nakon nekoliko decenija provedenih na crnoj listi, jaja se vraćaju na vrh ljestvice hranjivih namirnica. Poznati nutricionista Ljubomir Pfaff naglašava da jaja spadaju u najbolju biološku hranu koja sadrži sve hranjive materije potrebne organizmu. Međutim, Pfaff kaže da to ne znači da bi trebalo cijeli dan da jedemo samo jaja. Naime, da bi organizam dobio sve neophodne sastojke samo iz jaja, potrebno je da ih pojedemo 20 do 30, što je nemoguće. Žumanjce je teško svarljivo, a sadrži i visok procenat holesterola. U 100 grama žumanjceta ima čak 1500 mg holesterola. Bilance nema holesterola i ono sadrži ovo alumine i ovo globuline kao i esencijalne kiseline. Jaja se ne preporučuju u ishrani djece do godinu i po dana, jer protein ovo albumin može da izazove alergije, kaže Pfaff i naglašava da ne bi trebalo da jedemo više od 2 jajeta dnevno, i to obavezno uz drugu hranu i voćne sokove. Inače, u posljednje vrijeme sve više naučnih istraživanja potvrđuje da je tačno tradicionalno poimanje jaja kao izvrsnog izvora hranjivih sastojaka. Priča nije gotova, nastavak slijedi.

Stručnjaci iz Britanskog udruženja za srce i Američkog udruženja za srce kažu da jaja bez bojazni možemo da jedemo više od 3 puta nedjeljno. Zdrave osobe mogu da jedu jedno jaje

0: dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 437.
1: Svilen konac.

0: Sjedni slušalci, vrijeme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Toplo je uz umjeren razvoj oblačnosti s prolaznom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Pretežno je jugoistoku, dok je na sjeveru i jugu sunčanije. Vjetar je slab, ponegdje i umjeren sjeverni smjerova, dok u Hercegovini duva umjerena bura. Temperature vazduha u 14 časova. Ham, Pjesak, 18, Čemerno, 19, Gacko, 20, Kalnovi, Kneževo, Sokolac, 21, Srebrenica, Foča, 22, Drinj, Zvornik, 24, Višegrad, Mrkonjić grad, Rudo, Bijeljina, 25, Bilići, Novi grad i Ribnik, 26, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac, Šipovo, 27 i najtoplije u Trebinju sa 30 celosovi stepeni. U nastavku dana omjera i razvoj oblačnosti s prolaznom kišom ili pljuskom. Na sjeveru i jugu sunčanije i malo svježije. Uveče uglavnom vedru s prolaznom oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini umjerena, uveče jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 29, na jugu do 32, u višim predjelima 20 celosovi stepeni. U Banja Luci u nastavku dana, uglavnom sunčevo s promjenjivo oblačnosti, vrlo toplo, uveče vedro. Vjetar slab do umjeren, uveče povremeno pojačan, sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 28. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčano s promjenjivo oblačnosti, toplo. Uveče pretežno vedro s prolaznom oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini ponovo umjerena, na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17, a maksimalna temperatura vazduha 24 do 30, u višim predjelima 19 celosovi stepeni. Sutra ujutru u Banja Luci vedro i svježije, a u nastavku dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 11, a maksimalna oko 28 celosovi stepeni. U subotu 30. maja, pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti, vrlo toplo. Poslije podne oblačenja sjeverozapada koje će tokom večeri se širiti ka svim krajima. Lokalno može pasti malo kiše. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, nego do 15, a maksimalna od 27 do 31, u višim predjelima 23. U nedjelju 31. maja, pretežno sunčano i još toplije. Popodne oblačenja sjeverozapada širit će se ka svim krajima. Ponegdje s prolaznom kišom, minimalna temperatura vazduha 12 do 17, u višim predjelima 9, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima 23,7 stepena. U ponedjeljak 1. juna promjenjivo oblačno s prolaznom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, u višim predjelima od 11, a maksimalna od 24 do 30, u višim predjelima od 21,7 stepena.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je na sastanku sa sekretarom Savjeta bezbednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti, za vlastitu državu i narod. Dobro ste primijetili da je Srpska pod stalnim pritiskom, rekao je Dodik tokom sastanka kojem je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Ovu priliku iskoristio je da prenese podršku Rusiji u naporima u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Šojgu je istakao da će Rusija nastaviti da pruža Republici Srpskoj sveobuhvatnu političku podršku i na međunarodnoj sceni. Prethodno je u Moskvi završena plenarna sjednica Međunarodnog bezbjednosnog foruma na kojoj je učestvovala i delegacija Republike Srpske, predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom Željkom Budimirom. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da međunarodni terorizam i širenje nuklearnog oružja predstavljaju ozbiljnu prijetnju globalnoj bezbjednosti. Dodik je na forumu ukazao na bezbjednosne izazove Srpske, ističući važnost dosljedne i pravedne politike velikih sila. Naveo je da srpski narod ima izražen osjećaj za pravdu i moral. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Srpske i SAD-a tokom protekle godine. Cvijanovićeva je u obraćanju na samitu pozdravila izbalansiran pristup koji nova američka administracija pokazuje prema BiH, koji udaljava od nametanja s polja osmišljenih rješenja. Kaže da je jedini put koji vodi ka jednakosti svih u BiH, kao i političkoj i ustavnoj stabilnosti, zasnovanoj na zdravim političkim odnosima. Srpska vjeruje da je došlo vrijeme da za novo poglavlje koje može promijeniti tok budućnosti dešavanja, istakla je Cvijanovićeva. Vlada Republike Srpske odlučila je da proda 30% državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine kroz proces dokapitalizacije uz planirane investicije, zadržavanje radnika i otvaranje novih tržišta. U kompaniji Orao najavljeno je otkupljivanje licenci od kanadske firme za helikopterske motore, kao i formiranje novog pogona do kraja godine za te poslove. Službenici Ministarstva ekonomije samoproglašeno Kosova uz asistenciju policije upali su u objekte Željeznica Srbije u Zvečanu i Leposaviću i sa njih skinuli ćirilične table. Uz latinične natpise na srpskom i albanskom jeziku postavljene su i zastave samoproglašeno Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne vjeruje da će Zapad i Evropa preduzeti bilo šta da zaustave upade Prištine u srpske institucije i objekte, jer oni, kako je naveo, uživaju u izazivanju tenzija i progonu Srba. Naveo je da država Srbija pomaže koliko može, dodajući da rješenje nije u napuštanju.

ne izliječi kao ždrijebe pred rudu. A dobro je svuda oko nas ako je u nama dobro. Jednu reci, a dvije čuj. Mudri malo zbore, ali puno tvore.

0: razgovaraju dva prijatelja.
1: Imam odličnu biznis ideju.
2: Da, čujem.
1: Otvorit ću kafeteriju namijenjenu isključivo starim bakama.
2: A kako će da se zove?
1: Starbucks.

0: Neke žene izgleda nisu čule da je stiglo proljeće.
1: Jeli? A po čemu to zaključuješ?
0: Pa po tome što još uvijek vole muškarce od prošle godine.

0: Radio među ljudima. Marketing. Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
0: Radio Republike Srpske. Radio među ljudima.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
0: Dodik nakon sastanka sa Šojgom, BiH propala, Srpska se bori da se oslobodi kolonijalnog jarma. Prethodno Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi ukazao na potencijalne opasnosti kojima je Srpska izložena.
1: Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci, za napredak države potreban odlučan lider koji se ne plaši rizika, izjavio američki general i bivši savjetnik Trumpa Mike Flynn.
0: Vlada izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima. Odluka o prodaji 30% akcija Orla u pitanju dokapitalizacija preduzeća.
1: Oslobađajuća presuda Durakoviću dokaz da nema pravde za srpske žrtve, poruka iz Republike Srpske.
0: Košarkaši Goke dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala šampionata BiH.
1: U Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastala se danas u Moskvi sa Sergejem Šojgom, sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije. Šojgu je poručio da će Rusija nastaviti da pruža sveobuhvatnu političku podršku Republici Srpskoj i na međunarodnoj sceni, te zahvalio Dodiku za učešće na proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja. Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti za vlastitu državu i narod.
2: Razgovarali smo i o mogućim sastancima vezano za ekonomiju i ono što je moguće da Ruska federacija pomogne Republici Srpskoj na tom planu. To je sada veoma teško, imajući u vidu ograničenja koje je Zapad nametnuo, ali ja želim da ponovim da je jasno da Republika Srpska nikada ni u jednom slučaju nije bila saglasna sa bilo kakvim mjerama, sankcijama i bilo čime što je išlo protiv Ruske federacije. Mi jasno podržavamo ono što se zove specijalna vojna operacija. Želimo da Rusija ostvari svoje ciljeve i da se taj rat završi u skladu sa ciljevima koje Ruska federacija ima. I koliko razumijem, raduje me nastojanja ruskog rukovodstva da što prije dođe do mirovnog sporazuma i prekida ratnog sukoba na tom prostoru.
1: Prethodno je delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom učestvovala na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma koja je održana danas u Moskvi. U svom obraćanju o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ukazao na bezbjednostnu situaciju i potencijalne opasnosti kojima je Republika Srpska izložena. Uvodno obraćanje putem videolinka imao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je naglasio da su terorizam i nuklearne prijetnje izazov za cijeli svijet. Poslušajmo Milanu Bjelica.
3: Međunarodni bezbjednostni forum u Podmoskovlju je okupio više od 140 delegacija, a organizatori navode da će ideje iznijete tokom niza tematskih sesija, konferencija, briefinga doprinijeti razvoju partnerstva između država učesnica. U uvodnom obraćanju putem videolinka ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je da su

0: Ovakvi reprezentativni skupovi globalnog nivoa i direktan profesionalni dijalog posebno potrebni u trenutku kada se svijet suočava sa ozbiljnim izazovima.
1: Kao i ranije, međunarodni terorizam i rizici od nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i sajber kriminal predstavljaju ozbiljne opasnosti za sve zemlje bez izuzetka. Savremeni svijet je međuzavisan i međusobno povezan. Stoga eskalacija tenzija u pojedinim regionima može imati štetne posljedice po cjelokupnu globalnu zajednicu.
0: Na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti u ime delegacije Republike Srpske obratio se lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je Republika Srpska mala zajednica direktno izložena neoliberalnim globalistima, te da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.
2: Obzirom da su velike moćne države uglavnom sposobne da se same o sebe pobrinu, jasno je da su za očuvanje međunarodne bezbjednosti najviše zainteresovane male zemlje i zajednice u kojima javno mijenje mnogo položeno međunarodno pravo i međunarodni moral, porivi humanosti i čovečanstva.
0: Dodik je naglasio da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da se orijentiše naspram jedne osovine, odnosno gleda šta čini ruski i bratski narod.
2: Srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost izroditi pobjeda dobro na zlom i da će svjetski poredak biti utemeljen na čvrstim i stabilnim osnovama globalne multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska federacija.
0: U svom izlaganju o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ocijenio da su danas, kada se u svijetu ubrzano razvija novi poredak, oči cjelokupne svjetske javnosti usmjerene na posmatranje ponašanja i djelovanja velikih sila.
2: Kredibilitet glavnih polova moći ponovo postaje bitna. Nova struktura moći u međunarodnoj politici danas se zasniva na velikim silama koje predstavljaju i države civilizacije, Rusija, Indija, Kina, Sjedinjene Američke Države plus Evropska unija, Brazila, Južnoafrička Republika i drugi.
0: Dodik je rekao da je jasno da Evropska unija iz političkog postaje vojni savez, što je veoma opasno za srpski narod, a da u Ruskoj federaciji vidi geopolitičku protivnicu. Naglasio je da Srpska podržava napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije.
3: U Banja Luci se održava prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti organizovan pod pokroviteljstvom Gold Instituta za međunarodnu saradnju, kojim predsjedava američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa Michael Flynn. Za napredak države potrebna je odlučan lider koji se ne plaši rizika, izjavio je Flynn. A učesnici skupa su poslali poruku. Republika Srpska je izgradila poziciju aktivnog sagovornika, a ne nijemog posmatrača. Tamo je bila i Gordana Stanić.
4: Ovo je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i Banja Luke održava, rekla je na otvaranju samita vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trešić-Babić, poručuje, Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa.
5: Već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i onog što je danas najtraženije i slobode. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
4: Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn je izjavio da je njihova misija u Srpskoj promovisanje slobode. Flynn je istakao da cijeni lidere, organizacije i pojedince koji kada kažu da će nešto uraditi, onda to i sprovedu u djelo.
6: Ovdje smo i naša misija je da promovišemo slobodu. To radimo svugdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, da imaju slobodu govora, misli, da vjeruju.
4: Predsjednik Gold Instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold istakao je da je krajnji cilj svih aktivnosti instituta dugoročni mir svih nacija i izgradnja partnerstava sa državama koje dugoročno doprinose tom krajnjem cilju. On je ukazao da je važno jačanje SAD-a i partnerstava ove zemlje jer se time jača bezbjednost širom svijeta.
1: Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika za nas da zaista vidimo

0: rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Evropi, na Balkanu, ali i u SAD-u. Kada se govori o bezbjednosti i našim odnosima sa ovim regionom i njegovom značaju, mogli bismo imati i konferenciju koja bi trajala mjesec.
1: Ovako značajan skup na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, intelektualne i diplomatske razmjene na Zapadnom Balkanu, istakao je i ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović.
2: Verujem da ovako značajan skup zaista na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, diplomatske, intelektualne razmjene u regionu Zapadnog Balkana.
1: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti okupio je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold Instituta označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Srpske i Amerike tokom protekle godine.
4: Cvijanovićeva je u obraćanju na samitu pozdravila izbalansiran pristup koji nova američka administracija pokazuje prema BiH, koji udaljava od nametanja spolja osmišljenih rješenja. Kaže da je jedini put koji vodi ka jednakosti svih u BiH, kao i političkoj i ustavnoj stabilnosti zasnovanoj na zdravim političkim odnosima. Srpska vjeruje da je došlo vrijeme za novo poglavlje koje može promijeniti tok budućih dešavanja, istakla je Cvijanovićeva.
3: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije i ulaganja u novu opremu i tehnologije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić poslije današnje sjednice vlade u Banja Luci istakao je i da je Vlada Republike Srpske odlučila da proda 30% akcija državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine, čija je vrijednost 1 milion maraka. Na sjednici vlade između ostalog bilo je riječi o povećanju materinskog dodatka. Od 1. jula kreće isplata uvećanog materinskog dodatka, to je potvrdio i resorni ministar Alen Šeranić. Poslušajmo Darka Đurića.
5: Odgovornom politikom nastoji se pomoći preduzećima u Srpskoj, istakao je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Značajna sredstva biće izdvojena za tu namjenu.
6: Danas je usvojena odluka kojom se za investicije, za ulaganja, Vlada Republike Srpske predviđena 23 miliona konvertibilnih maraka za podršku preduzećima koji investiraju u novu opremu i u nove tehnologije. Naše ministarstvo već radi promociju tog podsticaja. Pozivam sve privredne subjekte da se prijave na podsticaj.
5: Vlada je odlučila i da proda određeni broj akcija bijelinskog preduzeća Orao. Resorni ministar i direktor kompanije Orao Marko Mrkajić naglasili su da nije riječ o privatizaciji firme.
6: Vlada Republike Srpske se obratio konzorciju na čelu sa Glotek Beograd, u konzorcijum još čine Glotek Švicarska, Glotek Crna Gora i Glotek Singapur. Za otkup 30% akcija u Orlu je ponuđeno 1 milion konvertibilnih maraka. Ponuđeno je preuzimanje obaveza Orla koje su sada negdje oko 3.100.000 konvertibilnih maraka.
7: U pitanju je kompanija s kojom Orao radi već posljednjih 30 godina. To je kompanija koja je u trenucima kad Orao nije imao sredstva da isplaćuje plate, kada je dug bio kompanije preko 10 miliona, preko 3-4 miliona eura avansno uplatio da bi ljudi mogli da žive i da isplaćuju svoje plate.
5: Na sjednici vlade raspravljalo se i o izmjeni zakona o investiciono razvojnoj banci Srpske, koji će privrednicima omogućiti da se izvozna potraživanja u inostranstvu osiguraju putem ove banke, izjavio je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
8: Investiciona razvojna banka već je ugovorila osiguravača iz Europske unije preko koga će reosigurati ta potraživanja. Neće niko morati da razmišlja da li će moći da naplati ono što je izvezao. Isto tako to će moći da radimo i u zemlji.
5: Osnovci u Srpskoj od naredne školske godine imaće besplatne udžbenike, za što će biti izdvojeno gotovo 16 miliona maraka. Ministar prosvjete Borivoje Golubović.
9: 20% kada su pitanje jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine, 30% će biti ugovor finansiranje kada je u pitanju gradovi. S tim što je jedna ključna stvar koju želim da istaknem, da će vlada 100% finansirati sve udžbenike za djecu od 1. do 9. razreda za onu djecu koja dolazi iz izrazito nerazvijenih opština.
5: Vlada Srpske donijela je odluku i o povećanju novčanog iznosa za nezaposlene roditelje četvoro i više djece. Ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
10: Da do sada nam

0: mjesečnom nivou se u bruto iznosu izdvajalo po korisniku 1209 konvertibilnih maraka, a sa povećanjem to će biti 1289,68 konvertibilnih maraka.
1: Donesena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu do 35.200.000 evra.
2: Povodom 25 godina rada Banja Lučke berze danas je organizovana konferencija. Glavne teme bile su razvoj tržišta kapitala, regionalna saradnja i novi izazovi finansijskog sektora. Na konferenciji je poručeno da potencijal tržišta kapitala u Srpskoj postoji, ali da su za dalji razvoj neophodni veća likvidnost, novi instrumenti i jača finansijska pismenost. Kroz Banja Lučku berzu prethodnih 25 godina prometovano je 11 milijardi maraka kroz više od milion transakcija. Mirjana Grabeš.
3: Konferencija je okupila oko 300 učesnika iz regiona, među kojima su predstavnici berzi, finansijskih institucija i tržišta kapitala. Cilj skupa je razmjena iskustava i otvaranje razgovora o izazovima sa kojima se suočavaju regionalna finansijska tržišta. Direktor Banja Lučke berze Boris Srdić rekao je da pred tržištem kapitala tek predstoje novi izazovi, ali i prilike i jačanje uloge u domaćoj ekonomiji.
4: A ono što moramo da pojačamo, to su aktivnosti u pogledu finansijske pismenosti, povećanja broja instrumenata i približavanja tih finansijskih instrumenata građanima, privrednim subjektima, kako bi promet na berzi bio značajno veći.
3: Ministar financija Zora Vidović ističe da je tokom 25 godina rada Banja Lučke berze izgrađeno stabilno i razvijeno finansijsko tržište u Srpskoj i dodaje da je, zahvaljujući radu brojnih institucija i pojedinaca, stvoren sistem koji danas predstavlja važan dio ekonomije.
5: Da imamo vrlo, vrlo razvijeno finansijsko tržište, čak razvijenije i od drugih zemalja u okruženju koje imaju mnogo jaču ekonomiju.
3: Predstavnici regionalnih berzi poručuju da mala tržišta kapitala imaju veliki potencijal. Za njihov dalji razvoj neophodna je snažnija regionalna integracija, ali i saradnja, istakli su direktor Beogradske berze Lazo Ostojić i član uprave Zagrebačke berze Tomislav Gračan.
6: Ja se radujem ovim susretima da vidimo da izađemo neko rješenje kako da iskoristimo region i njen potencijal.
7: Da postanu veće značajnije tržište kapitala koje će doprinositi ukupno gospodarstvu svoje zemlje.
3: Od osnivanja do danas Banja Lučka berza prošla je put od tržišta u razvoju do jednog od važnijih finansijskih mehanizama u Republici Srpskoj.
2: U nastavku dnevnika još možete slušati. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. Predsjedavajući apelacionog vijeća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Oslobađanje Durakovića od komandne odgovornosti za zločine nad Srbima je još jedan primjer dvostrukih aršina suda BiH i nepravde prema Srbima, smatraju porodice žrtava i poruka iz Republike Srpske. U prilogu Milana Stojića.
8: Ramiz Duraković ne samo da je oslobođen, nego će još i da naplati dvogodišnji boravak u pritvoru. Oslobađanje Ramiza Durakovića od komandne odgovornosti za zločine nad Srbima još je jedan primjer dvostrukih aršina suda BiH i predstavlja uvredu za sve žrtve iz reda srpskog naroda, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
9: Sud Bosne i Hercegovine po svaku cijenu treba ukinuti, tužilaštvo također koje apsolutno ništa nije uradilo da bi se zločini nad preko 35.000 žrtava iz proteklog rata, srpskih žrtava procesuiralo.
8: Odluku suda BiH da drugostepeno oslobodi Durakovića kritikovao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
10: Mi i dalje ne vjerujemo u bilo kakvu mogućnost pravde za srpske žrtve i u narednom periodu. Evo kažem, kam pusti sreći da pravosuđe nikad nije ni stvoreno ovako kako jeste i nije svi ovi slučajevi.

0: nisu otišli na nivo Bosne i Hercegovine. Mislim da je u narednom periodu da ćemo biti očevici ovakvih dešavanja.
1: Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić ocijenio je da je BiH doživjela definitivan kraj oslobađajućom presudom Durakoviću za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajnića 1993. godine.
2: Kada su u pitanju srpske žrtve, dakle, nikomana odgovornost više nije bitna. Dakle, bitno je svakog onog koji je ubijao srpsku nejač osloboditi i pljunuti u lice i žrtvama i njihovim porodicama.
1: Oslobađajućom presudom, nekadašnjem komandantu 43. brigade takozvane armije BiH, Ramizu Durakoviću za zločine nad srpskim civilima na području Čajnića, nastavlja se praksa omalovažavanja i srpskih žrtava kao i cijelog srpskog naroda, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić.
3: Kada ovo izrugivanje i pravo i pravdi, zato što smo eto sad imali obrazloženje da jedan komandant jedinice niti je zna, niti je mogao uticati na ljude koji imaju on komandu. Ne samo izrugivanje pravo i pravičnost, nego i vrijeđanje ljudske inteligencije.
1: Sud BiH prvostepeno je bio sudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajnića. Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka i Miloša Pijevića, ali je na kraju pravosnažno oslobođen optužbi.
4: Zaštita imovine Srpske, ali i uklanjanje spomenika na kojima se proklamuje neonacizam bile su samo neke od tema sjednice predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske danas u Banja Luci. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Milovan Gagić i resorni ministar Radan Ostojić pozvali su na jedinstvo srpskog naroda o očuvanju Srpske.
5: U narednom periodu ćemo imati sastanak s predsjednicima svih političkih partija i pozvaćemo tu inicijativu Narodne skupštine usvajanje da se napokon podvuku crvene linije donesu agende oko onoga što je najbitnije za Republiku Srpsku, a to je da nema više prenosa nadležnosti, da više nema igranja sa imovinom Republike Srpske, da svako onaj ko vrši zvaničnu javnu funkciju mora znati da je Republika Srpska preča od bilo kakvog drugog ličnog, političkog, bilo kog interesa.
0: Moramo se učiti našu djecu. Šta to znači, moramo im govoriti onaj ko nas mrzi, ako nas voli, samo na takav način na ovom turbulentnom prostoru gdje živimo vijekovima, možemo opstati kao nacije, kao narod.
4: Region i svijet, službenici Ministarstva ekonomije samoproglašenog Kosova uz asistenciju policije upali su objekte Željeznica Srbije u Zvečanu i Leposaviću i sa njim skinuli ćirilične table. Uz latinične natpise na srpskom i albanskom jeziku postavljene su i zastave samoproglašenog Kosova.
6: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne vjeruje da će Zapad i Evropa preduzeti bilo šta da zaustave upade Prištine u srpske institucije i objekte, jer oni, kako je naveo, uživaju u izazivanju tenzija i progonu Srba. Naveo je da država Srbija pomaže koliko može, dodajući da rješenje nije u napuštanju ognjišta.
4: Centralna komanda Amerike optužila Iran da je lansirao dronove Ormuzski Moreuzi i spalio balističku raketu prema Kuvajtu uz napomenu da su svi presretnuti.
6: Iranska revolucionarna garda saopštila je ranije tokom dana da je gađala američku vojnu bazu iz koje je prije zore pokrenut napad na objekat u blizini iranskog grada Bandar Abbas. Garda je upozorila da nijedan napad na Iran neće ostati bez odgovora i da će Islamska republika djelovati još odlučnije ako se udari ponove.
4: U Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka sutra će biti upriličena svečanost povodom puštanja u rad trećeg linearnog akceleratora i Bravo sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Ovim je napravljen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata. Tamo je bila danas i naša Milana Đurčić.
7: Nakon perioda čekanja i odlaska na terapije van Republike Srpske, onkološkim pacijentima u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske od sutra će biti dostupan novi aparat za radioterapiju, koji bi trebalo da unaprijedi liječenje i skrati čekanje na terapije. Direktor Afidea Banja Luka Marijan Bilić naglasio je da će nastaviti unapređivati sisteme, ali što kvalitetnije školovati i obučavati ljude za upotrebu nove tehnologije.
8: Pored toga kupili smo i uređaj Bravos, to je naziv komercijalni za Varianov uređaj. To je najbolja oprema koju danas možete da nađete, a taj uređaj služi za unutrašnje zračenje, dakle permanentni izvor zračenja.

0: Lečenje se uvlači direktno do tumora i tako se ostvaruju pozitivni efekti liječenja odgovarajućih tumora.
1: Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC Republike Srpske Nikola Šobot kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata. U budućnosti nastavljamo sve ono što smo do sada dobro uradili, dodao je Šobot.
2: Mi trenutno radimo i jedan terapijski blok vezan za hematoonkologiju za pripremu najnovijih hemoterapija. Tu je radioterapija. Sarađujemo sa Centrom za radioterapiju u smislu smještanja pacijenata koji se liječe na radioterapiju. Sigurno da još jedan akcelerator će doprinijeti i boljoj protočnosti pacijenata i smanjivanju listi čekanja.
1: Cilj je da zdravstveni sistem bude što savremeniji, kvalitetniji i što efikasniji, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
3: Prošle godine do potpisa novog ugovora smo proširili ugovor za radioterapiju na sljedećih 10 godina i u okviru toga smo upravo dogovorili ovaj treći linearni akcelerator kao jedno dodatno ulaganje u Republiku Srpsku, naravno novu brahiterapiju, ovaj sistem Bravo. I to sve ide na teret Fonda zdravstvenog osiguranja za naše pacijente.
1: Novi uređaji trebalo bi značajno da olakšaju i ubrzaju liječenje onkoloških pacijenata, ali i da potvrde da ulaganje u savremenu medicinsku opremu ostaje jedan od prioriteta zdravstvenog sistema Republike Srpske.
4: Kultura, konferencija Kulturni forum solidarnosti koja je održana danas u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Prva je konferencija koja je bila posvećena položaju radnika u kulturi, ulozi kulture kao jednog interesa i potrebi sistemske podrške kulturnom sektoru. Organizator je Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Gordana Prtina.
5: Kroz teme rad u kulturi između poziva i profesije i kultura kao javni interes između vizije i sistema, učesnici konferencije govorili su o uslovima rada zaposlenih u kulturi, značaju socijalnog dijaloga, ulozi sindikata u zaštiti prava kulturnih radnika, kao i o potrebi da kultura bude prepoznata kao važan segment društvenog razvoja. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja i kulture.
6: Vidimo da se nameće potreba izmjene ne samo zakona o platama, gdje tražimo poboljšanje plate i primanja za sve zaposlene u oblasti kulture, znači u ovom dijelu kulture u Republici Srpskoj, ali imamo zanemarenu situaciju da ljudi imaju određena napredovanja, a to nije tretirano u zakonu o platama.
5: Problem o kojem su govorili na konferenciji je i sistematizacija novih radnih mjesta koje je potrebno uvrstiti u zakon o platama. Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske, i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu, prosvjetu i obrazovanje.
7: I divne su nekako vijesti iz vlade, evo i predsjednika granskog sindikata koji zajedno sa institucijama, odnosno javnim ustavama i upravnim organizacijama, radi na tome da se ta poboljšanja, odnosno uvećanje plata i desi.
8: Poređenja radi, 2022. godine za plate zaposlenih u ustanovama kulture izdvajali smo 15.800.000 konvertibilnih maraka, a 2026. godine budžet za plate je 28.200.000 konvertibilnih maraka.
5: Učesnici konferencije bili su predstavnici sindikata, resornog ministarstva, kao i predstavnici institucija kulture i umjetnici.
4: Prije sporta jedna informacija, nekadašnji trener fudbalskog kluba Borac Dragan Vukša preminuo je sinoć u 74. godini, prenose sportski portali. Rođen je u Elemiru kod Zrenjanina 53. godine. Vukša je komandant nad crveno-plavima preuzeo u ljeto 1997. godine od Ranka Tešića pred start prve jedinstvene prve lige Republike Srpske.
9: U klubu je ostao do aprila 1998. godine, da bi se na kormilo vratio u ljeto 2000. godine, nakon što je dvije godine bio trener BSK-a. Napustio je klub po osvajanju trofeja, dok je treći mandat na klupi odradio u jesenjem dijelu sezone 2004-2005. godine.
4: Košarkaši Goge dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine. Banja Luka je narednog vikenda domaćin 18. međunarodnog plivačkog mitinga Banja Luka Open. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Košarkaši Goge dočekuju večeras od 19:00 ekipu Bosne i Sarajeva u prvom susretu finala play-offa Lige Bosne i Hercegovine. Nenad Stefanović, trener Goge, očekuje neizvjesnu finalnu seriju.
11: Mislim da neće biti nekih velikih nedoumica. Sistem takmičenja je takav zaista da je svaki posjed, svaka odbrana, svaki skok izgubljena jako, jako bitno. Presudit će male stvari, kontrola skoka, neki detalji, 50-50 lopte.

0: neki fokus, verujem da će energija biti podjednaka na obe strane i rekao bih negde da su šanse 50-50.
1: Revanš susret je na rasporedu u nedelju 31. maja u Sarajevu. Šampion Bosne i Hercegovine postaće ekipa koja u dva susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaja dočekaće večeras od 19 časova u Zenici ekipu u budućnosti iz Podgorice u trećem meču polufinala play-offa regionalne ABA lige. Rezultat u seriji 1-1, pa će se bolji iz večerašnjeg susreta plasirati u finale u koje se već ranije plasirao Partizan. 18. međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2026. biće održan predstojećeg vikenda na gradskom olimpijskom bazenu. Miodrag Čeko, sportski direktor plivačkog kluba Olimp, koji je organizator takmičenja.
2: I ove godine 500 takmičara iz 47 klubova, 10 zemalja doći će u Banja Luku da plivaju na gradskom olimpijskom bazenu, da ostvaruju norme za svjetska prvenstva, pošto tradicionalno ovo je miting koji je u kalendaru svjetske plivačke organizacije i kvalifikacion je za svjetsko prvenstvo.
1: Kvalifikacione trke počinju u subotu u 9 časova, dok su finala planirana za 17 časova. Isti raspored je i u nedjelju.
3: U Srpskoj je umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo uz mjestimično slabu kišu, ali ponegdje je sutra pretežno sunčano i toplo, vremenu Duško Mrkonjić.
4: Temperature vazduha u 14 časova. Ham, Pirsko, 18, Čemerno, 19, Gacko, 20, Kalnovi, Kneževo, Sokola, 21, Srebrenica, Foča, 22, Drinj, Zvornik, 24, Višegrad, Mrkonjić grad, Rudo, Bijeljina, 25, Biliće, Novigrad i Ribnik 26, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac, Šipovo 27 i najtoplije u Trebinju sa 30 celosovi stepeni. U nastavku dana omjera i razvoj oblačnosti s prolaznom kišom ili pljuskom na sjeveru i jugu sunčanije i malo svježije. Uveče uglavnom vedru s prolaznom oblačnost. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčanost promijenjena oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro s prolaznom oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17. A maksimalna temperatura vazduha 24 do 30, u višim predjelima od 19,6 stepeni.
3: Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
5: Dodik nakon sastanka sa Šojgom, BiH propala, Srpska se bori da se oslobodi kolonijalnog jarma. Prethodno Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi ukazao na potencijalne opasnosti kojima je Srpska izložena.
3: Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci za napredak države potreban odlučan lider koji se ne plaši rizika, izjavio američki general i bivši savjetnik Trumpa Michael Flynn.
5: Vlada izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima, odluka o prodaji 30% akcija Orla u pitanju dokapitalizacija preduzeća.
3: Oslobađajuća presuda Durakoviću dokaz da nema pravde za srpske žrtve, poruka iz Republike Srpske.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Plenarna sjednica Međunarodnog bezbjednostnog foruma, na kojoj je učestvovala i delegacija Republike Srpske, predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom, održana je u Moskvi. U svom obraćanju temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ukazao na bezbjednostnu situaciju i potencijalne opasnosti kojima je Republika Srpska izložena. Uvodno obraćanje putem video linka imao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je naglasio da su terorizam i nuklearne prijetnje izazov za cijeli svijet. Opširnije u prilogu Milene Bjelice.
1: Međunarodni bezbjednostni forum u Podmoskovlju je okupio više od 140 delegacija, a organizatori navode da će ideje iznijete tokom niza tematskih sesija, konferencija, briefinga doprinijeti razvoju partnerstva između država učesnica. U uvodnom obraćanju putem videolinka ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je da su ovakvi reprezentativni skupovi globalnog nivoa i direktan profesionalni dijalog posebno potrebni u trenutku kada se svijet suočava sa ozbiljnim izazovima.
2: Kao i ranije, međunarodni terorizam i rizici od nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyber kriminal predstavljaju ozbiljne opasnosti za sve zemlje bez izuzetka. Savremeni svijet je međuzavisan i međusobno povezan. Stoga eskalacija tenzija u pojedinim regionima može imati štetne posljedice po cjelokupnu globalnu zajednicu.
1: Na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti u ime delegacije Republike Srpske obratio se lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je Republika Srpska mala zajednica direktno izložena neoliberalnim globalistima, te da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.
3: Obzirom da su velike moćne države uglavnom sposobne da se same o sebe pobrinu, jasno je da su za očuvanje međunarodne bezbjednosti najviše zainteresovane male zemlje i zajednice u kojima javno mijenje mnogo položeno međunarodno pravo, međunarodni moral, porive humanosti i čovečanstva.
1: Dodik je naglasio da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da se orijentiše naspram jedne osovine, odnosno gleda šta čini ruski i bratski narod.
3: Srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost izroditi pobjeda dobro na zlom i da će svjetski poredak biti utemeljen na čvrstim i stabilnim osnovama globalne multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska federacija.
1: U svom izlaganju o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ocijenio da su danas, kada se u svijetu ubrzano razvija novi poredak, oči cjelokupne svjetske javnosti usmjerene na posmatranje ponašanja i djelovanja velikih sila.
3: Kredibilitet glavnih polova moći ponovo postaje bitna. Nova struktura moći u međunarodnoj politici danas se zasniva na velikim silama koje predstavljaju i države civilizacije, Rusija, Indija, Kina, Sjedinjene Američke Države plus Evropska unija, Brazila, Južna Afrička Republika i drugih.
1: Dodik je rekao da je jasno da Evropska unija iz političkog postaje vojni savez, što je veoma opasno za srpski narod, a da u Ruskoj federaciji vidi geopolitičku protivnicu. Naglasio je da Srpska podržava napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije.

0: Ovo je Mozaik radija Republike Srpske. U Banja Luci je održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti, organizovan pod pokroviteljstvom Gold Instituta za međunarodnu saradnju, kojim predsjedava američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa, Michael Flynn. Učesnici skupa su poslali poruku: Republika Srpska je izgradila poziciju aktivnog sagovornika, a ne nijemog posmatrača. Opširnije Gordana Stanić.
1: Ovo je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i Banja Luke održava, rekla je na otvaranju samita vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić. Poručuje, Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa,
2: već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i onog što je danas najtraženije, i slobode. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima. Nije slučajno što je general Flynn upravo sa srpskim narodom i Republikom Srpskom pronašao zajednički jezik. Postoje vrijednosti koje se prepoznaju i bez prevodioca. General Flynn je čovjek koji je, kao i mnogi veliki vojnici u istoriji, najvažnije lekcije naučio u porodici: odanost, disciplinu, hrabrost, odgovornost i žrtvu.
1: Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn je izjavio da je njihova misija u Srpskoj promovisanje slobode. Flynn je istakao da cijeni lidere, organizacije i pojedince koji, kada kažu da će nešto uraditi, onda to i sprovedu u djelo.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Nova američka politika predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saradnika donijela je potpuno nove poglede na Bosnu i Hercegovinu i rješavanje problema u njoj. Intervencionizam, koji se ogleda u djelovanju visokog predstavnika i OHR-a, polako odlazi u prošlost, a od političara u BiH Washington danas traži da se dogovorom pronalaze politička i ekonomska rješenja. Upravo na dogovor su insistirale vlasti Republike Srpske u posljednjih 30 godina, ali Bošnjaci nisu željeli da se odreknu tutorstva stranaca sa zapada koji su ih podržavali u tome. O geopolitičkim promjenama i novoj američkoj politici prema BiH sa profesorom geopolitike Srđanom Perišićem razgovarao naš kolega Milan Stojić.
1: Svjedoci smo nove američke politike i geopolitike, ne samo prema BiH, nego i u svijetu, ali ono što je za nas najvažnije, promjena politike prema BiH, odnosno čini se da će Amerikanci u buduće imati više uravnotežen odnos prema svim stranama u BiH. Sa nama je profesor geopolitike Srđan Perišić. Gospodine Perišiću, kako vi gledate na Trumpovu spoljnu politiku?
2: Vidite, sve američke države su se od raspada Sovjetskog saveza, dakle od 89. 91. godine pa do skora, pokušavale da izgrade taj hegemonski poredak u svetu gdje su oni, da bi oni bili jedina supersila, i u tome nisu uspeli. To se često kaže, bio je unipolarni trenutak. Dakle, pokušali su, nisu uspeli, zato što su se rasprostrli po celom svetu i nisu mogli da održavaju taj hegemonski poredak, da budu policajac u celom svetu, da vojno štite globalizaciju i tako dalje. U svakom slučaju, to je još i Donald Trump javno rekao i saopštio u njegovom prvom predsjedničkom mandatu, i on je i tada malo pokušao da promeni spoljnu politiku američkih država, ako ništa drugo da promeni odnos sa drugim ključnim silama koje su također velike sile, kao što je Rusija, koja se vratila na svjetsku pozornicu kao velika sila, i kao što je Kina, koja se prvi put pojavila u modernom veku kao velika sila. Dakle, Trump je shvatio da ne može da održava taj hegemonski poredak i pokušava s njima da se dogovori upravo te promjene, ali je nasledio ratove. Nasledio je rat u istočnoj Europi na području Ukrajine, i on pokušava sada da otopli te odnose sa Rusijom. A to otopljavanje se s jedne strane se ogleda i na Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane sam Zapad se rascepio na mnogo delova. Tako da

0: što se dešava u svetu mora da se odrazi i na Bosnu i Hercegovinu.
1: Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, novi izvještaj State Departmenta ističe da je u stvari prioritet dogovor umjesto nametanju. To bi na neki način mogla bude i da bude najava zatvaranja kancelarije OHR-a, smanjenja bonskih ili potpunog ukidanja bonskih ovlaštenja, ali čini se da administracija sada daje prioritet ekonomije, posebno u oblasti energetike.
0: Donald Trump je još, kažem, još u prvom predsjedničkom mandatu, a sad vidimo pogotovo u ovom predsjedničkom mandatu, ističe kako sve američke države neće nigde u svetu izgrađivati nacije. U prevodu, neće nigde praviti nove veštačke hibrid ili hibridne, kako se to u nauci kaže, na nacije. Evo 30 godina od Dejtonskog sporazuma Sjemeričke države su praktično pokušavale da od Bosne i Hercegovine naprave jednu novu naciju, novu državu, tako što su gušili Republiku Srpsku i oduzimali joj 30 godina nadležnosti i pretli joj nestankom. I vidimo upravo te promjene u svijetu i nemogućnost Sjemeričkih država da to stvarno isprovedu u delo, jer je bio otpor Republike Srpske. S jedne strane, s druge strane, sagledavanje situacije u Evropi i pokušaj svih američkih država da se izvuku iz ovog rata koje je Donald Trump zatekao, da se razumemo, on nije taj rat želeo. Došlo se do toga da Washington izjavljuje da više neće praviti novu naciju u Bosni i Hercegovini, a u prevodu šta to znači? To znači neće se zalagati za unitarnu Bosnu i Hercegovinu. I to su pokazali već odmah prošle godine, a evo sada izvršili su dodatni pritisak na Kristijana Šmita i Šmit je morao da ode. Mi smo to već znali i jesenas prošle godine da će Sjemečke države to uraditi. Pogotovo imajući u vidu da 5 godina Rusija i Kina ne priznaju to Kristijana Šmita. I zašto bi Sjemeričke države se konfrontirale i na tom polju sa Rusijom koja 5 godina ne priznaje praktično OHR? Dakle, to je jedna dimenzija. Druga dimenzija, oni sad pokušavaju, rekli su svima u Bosni i Hercegovini, dogovorite se na političkom planu, a na ekonomskom će imati Bosna i Hercegovina podršku od strane Vašingtona. I vidimo da to upravo su na tom ekonomskom planu Sjemeričke države pokušavaju da preko Hrvatske da budu energetski prisutne prvo u Federaciji Bosne i Hercegovine preko takozvane južne interkonekcije kojom bi se američki gaz dovodio u Federaciju Bosne i Hercegovine. S druge strane, Republika Srpska ima planove, već vidimo to, izgradnji gasovoda na svojoj teritoriji, istočne interkonekcije kojom se dopremo ruski gaz. Tako da dakle, Sjemeričke države mogu dati upravo takvim jednim odnosom da više neće politički vršiti pritisak ni na koga. Nažalost, izgleda da Sarajevo to ne razume.
1: Evo, pomenuli ste Sarajevo, da li su njihovi predstavnici, prije svega u Ministarstvu inostranih poslova, kao i ambasadori u Ujedinjenim nacijama, pa i u Americi, iznenađeni i zatečeni novom američkom politikom?
0: Pa oni su Sarajevo političko, bez obzira koje je bilo, da li u bilo kojoj političkoj stranci Sarajeva koja okuplja bošnjačku elitu. Oni su navikli 30 godina, od 95. pa evo do ove, 31. godina je, da Sjemeričke države praktično zastupaju interese bošnjačke elite, a to je unitarna Bosna i Hercegovina. Dakle, Sjemeričke države jesu stvorile, stajale iza Dejtonskog sporazuma. Taj Dejtonski sporazum je i napisan po ugledu na kako su razmišljali američki pravnici i po ugledu čak na američki ustav.

0: ali su Sjedinjene Američke Države 30 godina pokušavale da u tom izgrađivanju bosansko-hercegovačke nacije unište Republiku Srpsku i praktično da stajale su iza ratnih ciljeva Bošnjaka 30 godina. I sad odjednom to nestane. Ne može to, ne može bošnjačka elita, da politička elita to da razume, kako je 30 godina su imali iza leđa američku politiku, a sad u posljednjih godinu dana nemaju. To ne mogu nikako da razume. Pa čak to im je nagovestio Trump u svojoj predizbornoj kampanji, kad im je rekao da neće nigde izgrađivati nacije. Oni to nisu verovali. I okrenuli su se Briselu, nećete verovati, Evropskoj uniji, Nemačkoj, preko Kristijana Šmita, preko Brisela, Evropske unije, Velike Britanije i tako dalje. Tražili su sad podršku od njih da nastave da izgrađuju oni tu Bosnu i Hercegovinu, u prevodu da drže leđa u ratnim ciljevima Bošnjaka na u mirnim uslovima, da tako kažem. E, i to je ono što je zanimljivo. Dakle, možda možemo da ih razumemo, 30 godina su bili, imali podršku i u tih 30 godina nisu uspjeli da ostvare svoje ratne ciljeve koje su imali. A to je unitarna Bosna i Hercegovina i Srbi nacionalna manjina. To nisu uspjeli. Pa ako nisu uspjeli kada su imali podršku Sjedinjenih Američkih Država, kako oni misle sad da to uspeju? Od strane Evropske unije ili nešto slično, nekoga sa zapada, to je nemoguće. Tako da vidjet ćemo kako će se oni snalaziti u novim okolnostima.
1: Evo, podsjećamo slušaoce, sa nama je profesor geopolitike Srđan Perišić. Cilj OHR-a, odnosno Šmita, u posljednje vrijeme zajedno sa pravosuđem na nivou BiH je bila politička eliminacija Milorada Dodika. Gospodine Perišiću, da li je Milorad Dodik danas jači u političkom smislu nego ikad?
0: Pa jeste. Jeste. Svi su mislili da će... To je bio posljednji završni udarac bivšeg američkog ambasadora Marfija, Kristijana Šmita i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preko suda Bosne i Hercegovine. Dakle, svi su igrali isto kolo. Mislili su da kada politički ostrane Milorada Dodika iz javne političke sfere, kad ga zatvore ili osude pa i zatvore, jel tako, da će na kraju Republika Srpska da lagano padne. Očito da nisu upravo razmišljali na ove međunarodne okolnosti, nove promjene u svetu. Niko nije razmišljao o tome. I u stvari tim udarom na Milorada Dodika oni su ga učinili još jačim, jer se on opirao. On se opirao samom činjenicom i na spoljnom planu se opirao kao i na unutrašnjem. Na spoljnom planu posljednje 4,5 godine Milorad Dodik i kao predsjednik Republike Srpske, a i posle se sreo sa predsjednikom Rusije 15 puta. Ko se to iz Evrope sreo, imao sastanke sa predsjednikom Rusije 15 puta. U posljednje 4 godine, kada su potpuno zamrznuti odnosi između svih delova Zapada i Rusije. Dakle, šta mi time? Znači, šta hoću da kažem? Otpor Milorada Dodika kao nekoga ko personifikuje politiku Republike Srpske s jedne strane, a time i otpor Republike Srpske, je donio rezultat. A to je praktično, jedino je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, odnosno upravo Milorad Dodik, razumili šta se dešava u svetu i to su iskoristili da odbrane Republiku Srpsku, odnosno da Milorad Dodik ide u tom pravcu i zato i ojačao. Vidite, Vašington je na kraju došao na nešto što nije bio 30 godina. A kako nije to pojačalo, ojačalo samog Milorada Dodika, jeste?
1: Samo da podsjetimo slušalce, i danas kad nema zvanično funkcije ni u Republici Srpskoj, ni na nivou BiH, gospodin Dodik se nalazi u Rusiji. Dakle, ima ozbiljne razgovore tamo, ne samo iz oblasti ekonomije. Gospodine Perišiću, kako je vaše mišljenje o ovoj deklaraciji koju je usvojila Skupština vezano za zatvaranje OHR-a?
0: Pa to je sad

0: dodatni otpor Republike Srpske, pošto Zapad ne zna šta će sada. Američke države su praktično odstranile visok ovoga Kristijana Šmita. Naravno, postoji otpori u strane Evropske unije. Oni žele kontinuitet. Hoće nekog novog Kristijana Šmita na toj poziciji. S druge strane, Rusija traži ukidanje OKR-a ili neki ograničeni mandat od godinu dana gdje će se završiti ta misija OKR-a. Amerikanci su tu bliži ruskom stanovištu. Tako da deklaracija Narodne skupštine ide u tom pravcu da se jasno da do znanja koja je politika Republike Srpske i da ona neće odustajati od upravo te borbe za protiv nametanja novih rješenja u vidu nekog, daj Bože, nekog novog Kristijana Šmita. Ali u svakom slučaju sad su okolnosti, kao što sam rekao, promenile. Vidite, vi ste dobro rekli, predsjednik Dodik kao predsjednik svoje stranke danas nalazi u Rusiji na Međunarodnom bezbednostnom forumu s jedne strane, a s druge strane kad se vrati u Banja Luci će biti prvi bezbednostni forum u Banja Luci na koji će biti prisutan i Flynn, dakle grupacija, general Flynn, njegova grupacija iz Washingtona. Pa onda iduće nedelje Dodik ide na Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburg koji traje od 3. do 6. juna. To samo govori da je politika Republike Srpske ništa se nije izmenila. Ona i dalje u spoljnoj dimenziji se drži ključnih velikih sila, pre svega Rusije koja je strateški partner Republike Srpske, a s druge strane sa Vašingtonom se ostvaruje ta saradnja usled izmjenjenih međunarodnih okolnosti.
1: Moglo bi se reći da diplomatija Republike Srpske napreduje. Dakle, takav je utisak bar u posljednjih godinu dana. Šta vi mislite o tome?
0: Vidite, Republiku Srpsku se svih ovih godina, pa čak i decenija, isključivali iz definisanje spoljne politike Bosne i Hercegovine. Jer spoljna politika u Bosni i Hercegovini je nadležnost zajedničkih institucija, konkretno predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od onih 10 nadležnosti, spoljna politika je na prvom mjestu koja je u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Međutim, Republika Srpska isto ga je isključena, a to vidimo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine blokirano pomoću dva člana bošnjačka. Druga dva člana, jel tako? To smo svi svedoci. I praktično spoljna politika Bosne i Hercegovine ne postoji. U takvim okolnostima Republika Srpska je krenula da gradi svoju spoljnu politiku, svoju diplomatiju. Iako nema ni ministarstvo spoljnih poslova, ni svoje diplomate u smislu koji će predstavljati negdje Republiku Srpsku osim ovih predstavništava. Ali na nivou vlade, na nivou predsjednika Republike Srpske se formirala praktično spoljna politika. To je bila odraz upravo jedna kontra akcija Republike Srpske da je isključena iz spoljne politike Bosne i Hercegovine. Čim je isključena, znači onda spoljna politika Bosne i Hercegovine i ne postoji. A upravo ovo što sam rekao, od 2022. do danas, do 2026. godine, više od 4 godine, Republika Srpska intenzivno gradi tu spoljnu politiku oslanjanjem na spoljnu politiku Rusije. A Rusija je u ratu upravo, što je bila velika smjelost, ali je donijelo rezultat. I evo kažem vam, ove sedmice je predsjednik Dodik u Moskvi, iduće sedmice, nedalje ili sedmice je u Sankt Peterburgu, dakle Rusija. A između ta dva događaja sastaje se sa delegacijom iz Vašingtona. Pa šta nego je to diplomatija?
1: Evo već ste rekli da BiH nema spoljnu politiku, pred nama su izbori. Da li će izbori razriješiti ovaj čvor, odnosno promijeniti odnos snaga u predsjedništvu ili dovesti do toga do čega i traže izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske, a to je da se pređe na dijalog

0: Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije i ulaganja u novu opremu i tehnologije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić poslije današnje sjednice vlade u Banja Luci istakao je da je vlada odlučila da proda 30% akcija državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine, čija je vrijednost 1 milion maraka. Na sjednici vlade, između ostalog, bilo je riječi i o povećanju materinskog dodatka. Opširnije, Darko Đurić.
1: Odgovornom politikom nastoji se pomoći preduzećima u Srpskoj, istakao je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Značajna sredstva biće izdvojena za tu namjenu.
2: Danas je usvojena odluka kojom se za investicije, za ulaganja, vlada Republike Srpske predviđena 23 miliona konvertibilnih maraka za podršku preduzećima koji investiraju u novu opremu i u nove tehnologije. Naše ministarstvo već radi promociju tog podsticaja. Pozivam sve privredne subjekte da se prijave na podsticaj.
1: Vlada je odlučila i da proda određeni broj akcija bijelinskog preduzeća Orao. Resorni ministar i direktor kompanije Orao Marko Mrkajić naglasili su da nije riječ o privatizaciji firme.
2: Vlada Republike Srpske se obratio konzorciju na sa Glotek Beograd, u konzorcijum još čine Glotek Švicarska, Glotek Crna Gora i Glotek Singapur. Za otkup 30% akcija u Orlu je ponuđeno 1 milion konvertibilnih maraka. Ponuđeno je preuzimanje obaveza Orla koje su sada negdje oko 3.100.000 konvertibilnih maraka.
3: U pitanju je kompanija s kojom Orao radi već posljednjih 30 godina. To je kompanija koja je u trenucima kad Orao nije imao sredstva da isplaćuje plate, kada je dug bio kompanije preko 10 miliona, preko 3-4 miliona eura avansno uplatio da bi ljudi mogli da žive i da isplaćuju svoje plate.
1: Na sjednici vlade raspravljalo se i o izmjeni zakona o investicionoj razvojnoj banci Srpske, koji će privrednicima omogućiti da se izvozna potraživanja u inostranstvu osiguraju putem ove banke, izjavio je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
4: Investicionoj razvojna banka već je ugovorila osigurovača iz Europske unije preko koga će reosigurati ta potraživanja. Neće niko mora da razmišlja da li će moći da naplati ono što je izvezao. Isto tako to će moći da radimo i u zemlji.
1: Osnovci u Srpskoj od naredne školske godine imaće besplatne udžbenike, za što će biti izdvojeno gotovo 16 miliona maraka. Ministar prosvjete Borivoje Golubović.
5: 20% kada su pitanje jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine, 30% će biti ugovorno finansiranje kada je u pitanju gradovi. S tim što je jedna ključna stvar onku želim da istaknem, da će vlada 100% finansirati sve udžbenike za djecu

0: do devetog razreda za onu djecu koja dolazi iz izrazito nerazvijenih opština.
1: Vlada Srpske donijela je odluku i o povećanju novčanog iznosa za nezaposlene roditelje četvoro i više djece. Ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
2: Da do sada na mjesečnom nivou se u bruto iznosu izdvajalo po korisniku 1209 konvertibilnih maraka, a sa povećanjem to će biti 1289,68 konvertibilnih maraka.
1: Donesena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu do 35 miliona i 200 hiljada evra.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir razgovarali su danas u

veliku podršku Republici Srpskoj na međunarodnoj sceni i zahvalio Dodiku za učešće na proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja. Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti za vlastitu državu i narod. Na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti u ime delegacije Srpske obratio se lider SNSD-a Milorad Dodik. On je istakao da Republika Srpska je mala zajednica i direktno izložena neoliberalnim globalistima i da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država. U Banja Luci se održava prvi samit o ekonomiji i bezbjednosti organizovan pod pokroviteljstvom Gold Instituta za međunarodnu saradnju kojim predsjedava američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa Michael Flynn. Predsjednik ovog instituta za međunarodnu strategiju Ellie Gold istakao je da je krajnji cilj svih aktivnosti instituta dugoročni mir svih nacija i izgradnja partnerstva sa državama koje dugoročno doprinose tom krajnjem cilju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold Instituta označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Srpske i Sjedinjenih država tokom protekle godine. Cvijanovićeva je u obraćanju na samitu pozdravila izbalansiran pristup koji prema BiH pokazuje nova američka administracija. Jedini put je onaj koji vodi ka jednakosti svih u BiH zasnovanom na zdravim političkim odnosima. Srpska vjeruje da je došlo vrijeme za novo poglavlje koje može promijeniti tok budućih dešavanja, istakla je Cvijanovićeva. Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije, ulaganja u novu opremu i tehnologije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić istakao je da je Vlada Srpske odlučila da proda 30% akcija državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine, čija je vrijednost milion maraka. Na sjednici između ostalog bilo je riječi o povećanju materinskog dodatka. Od 1. jula kreće isplata uvećanog materinskog dodatka, potvrdio je resorni ministar Alen Šeranić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je danas da je oslobađajuća presuda bošnjačkom generalu Ramizu Durakoviću još jedan dokaz da nema pravde za srpske žrtve. On je rekao da je bilo očekivanja da će, kako je rekao, nakaradno pravosuđe BiH krenuti u dobrom pravcu kada je riječ o nepristrasnosti i procesuiranju Bošnjaka i Hrvata, ali da je posljednji slučaj pokazao da nema pravde za srpske žrtve. Pregovarači Sjedinjenih država i Irana postigli su dogovor o 60-dnevnom produženju primirja i pokretanju pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali sporazum još čeka konačno odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Axios pozivajući se na američke zvaničnike. Prema navodima izvora, memorandum predviđa da plovidba kroz Ormuski Moreus bude neograničena, što podrazumijeva zabranu naplate taksi i ometanja brodova, kao i obavezu Irana da u roku 30 dana ukloni sve mine iz Moreusa. Američka pomorska blokada bila bi ukinuta, ali postepeno i proporcionalno obnavljanju komercijalne plovidbe. Sport. Košarkaši Goke dočekaće večeras od 19 časova ekipu Bosne i Sarajeva u prvom susretu finala play-offa Ligi BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva susreta bude imala dvije pobjede ili bolju koš razliku u slučaju rezultata 1-1 u pobjedama. Vrijeme sutra nakon svježeg jutra očekuje na sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar uveče. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova i 9 minuta. Pozdravljamo vas na početku drugog sata u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske za četvrtak 28. maj. Još jednom vas podsjećamo i na vremenske prilike. Za sutra kažu meteorolozi, nakon svežeg jutra sunčano i toplo, sutra najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U subotu 30. maja pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, vrlo toplo, posle podne na oblačenje od sjeverozapada, koje će se tokom večeri širiti ka svim krajevima, lokalno može biti kiše. U subotu najviša dnevna temperatura od 27 do 31. U nedjelju 31. maja sunčano i još toplije. Popodne na oblačenje od sjeverozapada, ponegdje s prolaznom kišom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena i u ponedjeljak 1. juna promjenjivo oblačno s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, minimalna temperatura do 18, maksimalna od

0: 18 je časova i 17 minuta. Vi pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. U nastavku i kulturna dešavanja, konferencija Kulturni forum solidarnosti koja je održana danas u Narodnom pozorištu u Banja Luci, prva je konferencija koja je bila posvećena položaju radnika u kulturi, ulozi kulture kao javnog interesa i potrebi sistemske podrške kulturnom sektoru. Organizator konferencije je Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Više u prilogu koleginice Gordane Prtine.
1: Kroz teme rad u kulturi između poziva i profesije i kultura kao javni interes između vizije i sistema, učesnici konferencije govorili su o uslovima rada zaposlenih u kulturi, značaju socijalnog dijaloga, ulozi sindikata u zaštiti prava kulturnih radnika, kao i o potrebi da kultura bude prepoznata kao važan segment društvenog razvoja. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja i kulture.
2: Vidimo da se nameće potreba izmjene ne samo zakona o platama, gdje tražimo poboljšanje plate i primanja za sve zaposlene u oblasti kulture, znači u ovom dijelu kulture u Republici Srpskoj, ali imamo zanemarenu situaciju da ljudi imaju određena napredovanja, a to nije tretirano u zakonu o platama.
1: Problem o kojem su govorili na konferenciji je i sistematizacija novih radnih mjesta koje je potrebno uvrstiti u zakon o platama. Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske, i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu, prosvjetu i obrazovanje.
3: I divne su nekako vijesti iz vlade, evo i predsjednika granskog sindikata koji zajedno sa institucijama, odnosno javnim ustavama i upravnim organizacijama, radi na tome da se ta poboljšanja, odnosno uvećanja plata i desi.
4: Poređenja radi, 2022. godine za plate zaposlenih u ustanovama kulture izdvajali smo 15 milijuna i 800 hiljada konvertibilnih maraka, a 2026. godine budžet za plate je 28 milijuna i 200 hiljada konvertibilnih maraka.
1: Učesnici konferencije bili su predstavnici sindikata, resornog ministarstva, kao i predstavnici institucija kulture i umjetnici.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:33, Dalibor Dafinčev i sportska rubrika u nastavku emisije. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
0: Evo na samom početku, košarci, košarkaši i goke dočekuju večeras od 19:00 ekipu Bosne i Sarajeva u prvom susretu finala play-offa Lige BiH.
1: Da, a ova serija igra se u samo dva meča i sve će biti završeno već u nedjelju.

0: Kruševci u večernjim novostima objavljujemo.
1: Dodik nakon sastanka sa Šojgom, BiH propala, Srpska se bori da se oslobodi kolonijalnog jarma. Na bezbjednostnom forumu u Moskvi Dodik ukazao na potencijal

0: akcija Orla, riječ o dokapitalizaciji preduzeća.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o primirju, čeka se konačno odobrenje Trumpa.
0: Košarkaši hokeja dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine.

0: Delegacije Republike Srpske, koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, razgovarali su danas u Moskvi sa Sergejem Šojguom, sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije. Šojgu je poručio da će Rusija nastaviti da pruža sveobuhvatnu političku podršku Republici Srpskoj i na međunarodnoj sceni, te zahvalio Dodiku za učešće na proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja. Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti za vlastitu državu i narod.
1: Razgovarali smo i o mogućim sastancima vezano za ekonomiju i ono što je moguće da Ruska federacija pomogne Republici Srpskoj na tom planu. To je sada veoma teško, imajući u vidu ograničenja koje je Zapad nametnuo, ali ja želim da ponovim da je jasno da Republika Srpska nikada ni u jednom slučaju nije bila saglasna sa bilo kakvim mjerama, sankcijama i bilo čime što je išlo protiv Ruske federacije. Mi jasno podržavamo ono što se zove specijalno vojna operacija. Želimo da Rusija ostvari svoje ciljeve i da se taj rat završi u skladu sa ciljevima koje Ruska federacija ima. I koliko razumijem, raduje me nastojanja ruskog rukovodstva da što prije dođe do mirovnog sporazuma i prekida ratnog sukoba na tom prostoru.
0: Prethodno je delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom učestvovala na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma u Moskvi. U obraćanju na temu izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ukazao na bezbjednostnu situaciju i potencijalnim opasnostima kojima je Republika Srpska izložena. Uvodno obraćanje putem videolinka imao je i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je naglasio da su terorizam i nuklearne prijetnje izazov za cijeli svijet. Opširnije je Milena Bjelica.
2: Međunarodni bezbjednostni forum u Podmoskovlju je okupio više od 140 delegacija, a organizatori navode da će ideje iznijete tokom niza tematskih sesija, konferencija, briefinga doprinijeti razvoju partnerstva između država učesnica. U uvodnom obraćanju putem videolinka ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je da su ovakvi reprezentativni skupovi globalnog nivoa i direktan profesionalni dijalog posebno potrebni u trenutku kada se svijet suočava sa ozbiljnim izazovima.
3: Kao i ranije, međunarodni terorizam i rizici od nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyber kriminal predstavljaju ozbiljne opasnosti za sve zemlje bez izuzetka. Savremeni svijet je međuzavisan i međusobno povezan. Stoga eskalacija tenzija u pojedinim regionima može imati štetne posljedice po cjelokupnu globalnu zajednicu.
2: Na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti u ime delegacije Republike Srpske obratio se lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je Republika Srpska mala zajednica direktno izložena neoliberalnim globalistima, te da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.
1: Obzirom da su velike moćne države uglavnom sposobne da se same o sebe pobrinu, jasno je da su za očuvanje međunarodne bezbjednosti najviše zainteresovane male zemlje i zajednice u kojima javno mijenje mnogo položeno međunarodno pravo, međunarodni moral, porivi humanosti i čovečanstva.
2: Dodik je naglasio da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da se orijentiše naspram jedne osovine, odnosno gleda šta čini ruski i bratski narod.
1: Srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost izroditi pobjeda dobro na zlom i da će svjetski poredak biti utemeljen na čvrstim i stabilnim osnovama globalne multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska federacija.
2: U svom izlaganju o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ocijenio da su danas, kada se u svijetu ubrzano razvija novi poredak,

0: Oči cjelokupne svjetske javnosti usmjerene na posmatranje ponašanja i djelovanja velikih sila.
1: Kredibilitet glavnih polova moći ponovo postaje bitna. Nova struktura moći u međunarodnoj politici danas se zasniva na velikim silama koje predstavljaju i države civilizacije, Rusija, Indija, Kina, Sjedinjene Američke Države plus Evropska unija, Brazila, Južnoafrička republika i drugi.
0: Dodik je rekao da je jasno da Evropska unija iz političkog postaje vojni savez, što je veoma opasno za srpski narod, a da u Ruskoj federaciji vidi geopolitičku protivnicu. Naglasio je da Srpska podržava napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije.
2: U Banja Luci je održan prvi samit o ekonomiji i bezbjednosti organizovan pod pokroviteljstvom Gold instituta za međunarodnu saradnju kojim predsjedava američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa Michael Flynn. Učesnici skupa su poslali poruku. Republika Srpska je izgradila poziciju aktivnog sagovornika, a ne nijemog posmatrača. Premijer Savo Minić istakao je da je Srpska politički jaka i da je postala sagovornik u međunarodnim odnosima, što je nemjerljivo. Opširnije Gordana Stanić.
3: Ovo je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i Banja Luke održava, rekla je na otvaranju samita vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, poručuje Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa.
4: Već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti, i onog što je danas najtraženije i slobode. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
3: Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn je izjavio da je njihova misija u Srpskoj promovisanje slobode. Flynn je istakao da cijeni lidere, organizacije i pojedince koji kada kažu da će nešto uraditi, onda to i sprovedu u djelo.
5: Ovdje smo i naša misija je da promovišemo slobodu. To radimo svugdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, da imaju slobodu govora, misli, da vjeruju.
3: Predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold istakao je da je krajnji cilj svih aktivnosti instituta dugoročni mir svih nacija i izgradnja partnerstava sa državama koje dugoročno doprinose tom krajnjem cilju. On je ukazao da je važno jačanje SAD-a i partnerstava ove zemlje jer se time jača bezbjednost širom svijeta.
6: Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Europi, na Balkanu, ali i u SAD-u. Kada se govori o bezbjednosti i našim odnosima sa ovim regionom i njegovom značaju, mogli bismo imati i konferenciju koja bi trajala mjesec.
3: Ovako značajan skup na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, intelektualne i diplomatske razmjene na Zapadnom Balkanu, istakao je i ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović.
7: Verujem da ovako značajan skup zaista na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, diplomatske, intelektualne razmjene u regionu Zapadnog Balkana.
3: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti okupio je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.
2: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Srpske i Sjedinjenih Američkih Država tokom protekle godine.
8: Cvijanovićeva je u obraćanju na samitu pozdravila izbalansiran pristup koji prema BiH pokazuje nova američka administracija. Jedini put je onaj koji vodi ka jednakosti svih u BiH, zasnovanom na zdravim političkim odnosima. Srpska vjeruje da je došlo vrijeme za novo poglavlje koje može promijeniti tok budućih dešavanja, istakla je Cvijanovićeva.
2: Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije i ulaganje u novu opremu i tehnologije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić istakao je da je Vlada Republike Srpske odlučila da proda 30% akcija državnog kapitala u preduzeću Orao.

0: iz Bijeljine, čija je vrijednost milion maraka. Na sjednici između ostalog bilo je riječi i o povećanju materinskog dodatka. Od 1. jula kreće isplata uvećanog materinskog dodatka, potvrdio je resorni ministar Alen Čerenić. Opširnije Darko Đurić.
1: Odgovornom politikom nastoji se pomoći preduzećima u Srpskoj, istakao je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Značajna sredstva biće izdvojena za tu namjenu.
2: Danas je usvojena odluka kojom se za investicije, za ulaganja Vlada Republike Srpske predviđena 23 miliona konvertibilnih maraka za podršku preduzećima koji investiraju u novu opremu i u nove tehnologije. Naše ministarstvo već radi promociju tog podsticaja. Pozivam sve privredne subjekte da se prijave na podsticaj.
1: Vlada je odlučila i da proda određeni broj akcija bijelinskog preduzeća ORAO. Resorni ministar i direktor kompanije ORAO Marko Mrkajić naglasili su da nije riječ o privatizaciji firme.
2: Vlada Republike Srpske se obratio konzorciju na čelu sa Glotek Beograd. U konzorcijum još čine Glotek Švicarska, Glotek Crna Gora i Glotek Singapur. Za otkup 30% akcija u Orlu je ponuđeno milion konvertibilnih maraka. Ponuđeno je preuzimanje obaveza Orla koje su sada negdje oko 3 milijuna i 100 hiljada konvertibilnih maraka.
3: Pitanje je kompanija s kojom ORAO radi već posljednjih 30 godina. To je kompanija koja je u trenucima kad ORAO nije imao sredstva da isplaćuje plate, kada je dug bio kompanije preko 10 milijuna, preko 3-4 milijuna eura avansno uplatio da bi ljudi mogli da žive i da isplaćuju svoje plate.
1: Na sjednici vlade raspravljalo se i o izmjeni zakona o investicionoj razvojnoj banci Srpske, koji će privrednicima omogućiti da se izvozna potraživanja u inostranstvu osiguraju putem ove banke, izjavio je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
4: Investicija razvojna banka već je ugovorila osigurovača iz Europske unije preko koga će reosigurati ta potraživanja. Neće niko morati da razmišlja da li će moći da naplati ono što je izvezao. Isto tako to će moći da radimo i u zemlji.
1: Osnovci u Srpskoj od naredne školske godine imaće besplatne udžbenike, za što će biti izdvojeno gotovo 16 miliona maraka. Ministar prosvjete Borivoje Golubović.
5: 20% kada su pitanje jedinica lokalne samouprave, odnosno opštine, 30% će biti finansiranje kada je u pitanju gradovi, s tim što je jedna ključna stvar koju želim da istaknem, da će vlada 100% finansirati sve udžbenike za djecu od 1. do 9. razreda za onu djecu koja dolazi iz izrazito nerazvijenih opština.
1: Vlada Srpske donijela je odluku i o povećanju novčanog iznosa za nezaposlene roditelje četvoro i više djece. Ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
6: Da do sada na mjesečnom nivou se u bruto iznosu izdvajalo po korisniku 1209 konvertibilnih maraka, a sa povećanjem to će biti 1289,68 konvertibilnih maraka.
1: Donesena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu do 35 miliona i 200 hiljada evra.
0: Apelacijono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratne zločine nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Porodice žrtava smatraju da je riječ o još jednom primjeru dvostrukih aršina suda BiH. Odluku suda da drugostepeno oslobodi Durakovića kritikovao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić kaže da se nastavlja praksa omalovažavanja srpskih žrtava i cijelog srpskog naroda.
7: Mi i dalje ne vjerujemo u bilo kakvu mogućnost pravde za srpske žrtve i u narednom periodu. Evo kažem, kam pusti sreće da pravosuđe nikad nije ni stvoreno ovako kako jeste i nije, svi ovi slučaje nisu otišli na nivo Bosne i Hercegovine. Mislim da i u narednom periodu da ćemo biti očevici ovakvih dešavanja.
8: Kada ovo izrugivanje i pravo i pravdi, zato što smo eto sad imali obrazloženje da jedan komandant jedinice niti je zna, niti je mogao uticati na ljude koji imaju on komando. I ne samo izrugivanje pravo i pravičnost, nego i vrijeđanje ljudske inteligencije.
0: Pregovarači Sjedinjenih Američkih Država i Irana postigli su dogovor o 60-dnevnom produženju primirja i pokretanju pregovora u iranskom nuklearnom programu, ali sporazum još čeka konačno odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Axios pozivajući se na američke zvaničnike.

0: navodima izvora, memorandum predviđa da plovidba kroz Ormuski Moreus bude neograničena, što podrazumijeva zabranu naplate taksi i ometanja brodova, kao i obavezu Irana da u roku od 30 dana ukloni sve mine iz Moreusa. Američka pomorska blokada bi bila ukinuta, ali postepeno i proporcionalno obnavljanju komercijalne plovidbe.
1: Vi slušate večernje novosti. U Kozarskoj Dubici otvoren je Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija. Okupio je više od 120 izlagača. Organizatori ističu da je ovo odlična prilika da domaći proizvođači i gosti prikažu svoju ponudu, sklopenove ugovore i poslovnu saradnju. Opširnije Dragan Zrnić.
2: Na sajmu u Kozarskoj Dubici izlagači iz oblasti poljoprivrede, industrije, trgovine, zdravstva i financija, među njima i preduzeće Zlatni lješnik koji nudi inovativne proizvode od lješnika. Anđelo Janjetović, Zlatni lješnik, Banja Luka.
3: Sajmovi su, ja mislim, jedna od najboljih mogućnosti za mlade proizvođače da predstave svoje proizvode i samim tim odmah na licu mjesta dobijaju feedback od ljudi kada probaju njihove proizvode, odmah znamo šta trebamo mijenjati. Tako da i reklama je vrhunska.
2: Proizvodni program izložila je Industrija prozora, vrata i roletni Ljubenković iz Beograda. Aleksandar Ljubenković, Industrija prozora, vrata i roletni Ljubenković, Beograd.
4: Evo već druga godina smo ovdje i već vidimo ove godine, hvala Bogu, da se to sve više i više razvija. Također mi imamo, od prošle godine smo investirali ovdje u lokalnu zajednicu, otvorili smo proizvodnju naših proizvoda.
2: Generalni pokrovitelj sajma je predsjednik Republike Srpske, a organizator je opština Kozarska Dubica i kompanija Energy Fair iz Banja Luke. Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
5: Osnovni cilj ovoga sajma je razvijanje tržišta za kompanije iz Kozarske Dubice, plasman poljoprivrednih proizvoda iz naše opštine u velike trgovačke markete, što će sve dati efekat na zapošljavanje, ali i sam razvoj naše opštine.
2: Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.
6: Ono što je meni lično drago kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede da opet vidim najviše upravo izlagača iz sfere poljoprivrede i to je ono što nas raduje i daje nam za pravo sigurno da kažemo da radimo dobar posao i da nas je na svakom sajmu sve više i da je ponuda sve kvalitetnija.
2: U okviru sajma održana su i stručna predavanja i paneli. Izložbeni prostor obuhvata oko 4000 kvadratnih metara. Sajam je otvoren do sutra do 18 časova.
1: Košarkaši i gokej dočekuju u Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je s nama u studiju.
7: Dobro večer. U Laktašima je u toku 6. minut utakmice gokeja Bosna, to je prvi meč finala play-offa Lige BiH. Ekipa Bosne trenutno vodi sa 16 poena razlike, 19-3. Revanš je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion će postati ekipa koja u dva suseta bude imala bolju koš razliku. A u Zenici je počeo meč treći po redu polufinala play-offa regionalne ABA lige u kojem Dubaji dočekuje Podgoričku Budućnost. U 8. minut Dubaji vodi sa 16-13. Rezultat u seriji je 1-1 u pobjedama pa će se bolji iz ovog meča plasirati u finale u koje se ranije plasirao Beogradski Partizan. Na teniskom turniru Roland Garros u Parizu petog takmičarskog dana desilo se veliko iznenađenje. Prvi nosilac, Italijan Jannik Sinner, izgubio je sa 3-2 u setovima od Argentinca Juana Serundola. Podsjećamo na turniru zbog povrede nije Španac Carlos Alcaraz, pa su najbolje rangirani sada njemački tenisir Aleksandar Zverev i Novak Đoković, koji sutra igra protiv Brazilca Joao Fonseke meč trećeg kola.
1: I kako nas vrijeme očekuje sutra, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
8: Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčanost promijenjena u oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17, a maksimalna temperatura vazduha 24 do 30, u višim predjelima od 19,6 stepeni.
1: U večernjim novostima još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Dodik nakon sastanka sa Šojgom, BiH propala, Srpska se bori da se oslobodi kolonijalnog jarma. Na bezbjednostnom forumu u Moskvi Dodik ukazao na potencijalne opasnosti kojima je Srpska izložena.
1: U Banja Luci Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti za napredak države potreban odlučnost.

0: inače lider koji se ne plaši rizika, izjavio bivši savjetnik Trumpa, američki general Michael Flynn.
1: Vlada izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima. Odluka o prodaji 30% akcija Orla. Riječ o dokapitalizaciji preduzeća.
0: Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o primirju. Čeka se konačno odobrenje Trumpa.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

0: O građanskim naučnim istraživanjima i uključivanju javnosti u takve projekte razgovaramo sa Branislavom Dukić iz Centra za životnu sredinu, koja je asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja. Biologer, kakav je to projekat, koji mu je cilj?
1: Pa biologer u stvari su kreirale kolege iz Srbije koji se također bave vrlo sličnim stvarima kao ja. I u stvari ideja je bila, mislim, aplikacija poput biologer postoji još jako mnogo u svijetu. Recimo iNaturalist je jedna od možda

0: koliko je to više dimenzionalno i koliko može biti zanimljivo, inspirativno i tako dalje.
1: A jesmo li svjesni bogatstva biodiverziteta ovdje gdje mi živimo, s obzirom da znamo da je zaista Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, da spadaju među najbogatije zemlje kada govorimo o biodiverzitetu u Evropi? A mi to negdje podrazumijevamo kao da to svuda ima tako, da je svuda da. Isto.
0: Da, pa znate kako mi jako puno sarađujemo sa, recimo, naučnicima iz ostatka svijeta, mislim, pogotovo iz zapadne Evrope. I onda je mene, evo jako, ja sam, rekla bih, možda i svjesna bogatstva koje imamo, opet nanovo iznenade njihovi komentari, njihovo oduševljenje svaki put kad dođu kod nas, kad radimo neka istraživanja i ono, kao koliko je nevjerovatno. Mislim, zaista nam se posrećilo, gledajući geografski gdje se nalazimo, da nekako imamo sreću da jesmo tu gdje jesmo, ali opet kažem, ne znam, mislim, možda je nekako i naša greška, ljudi koji se bavimo ovim poslom, da jednostavno nismo dovoljno pričali o tome i nismo dovoljno prezentovali u stvari ono što mi znamo i ono što mi vidimo i kako to vidimo. Tako da evo i ova emisija je sjajna prilika da se čuje glas o tome.
1: A kada prezentujete djeci u okviru projekta Naum, šta mi to imamo, kako je izgledala ta radionica?
0: Pa mogu reći da je to u stvari bila prva radionica tog tipa koju sam ja držala, tako da i za mene to nešto sasvim novo. Ja još uvijek mapiram i sebe i, mislim, čitavu priču i nekako i te klince koji su bili. Pa sjajno. Djeca su strašno znatiželjna. Mislim, radionica je bila predviđena čini se 45 minuta da traje, mi smo ostali duplo više vremena. Tako da čak sam imala opomene da prekidamo, da je dosta, da ljudi moraju da idu kući. Tako da djeca, mislim da su, ako mogu tako reći, sjajna ciljna grupa. Još uvijek imaju onu znatiželju i nekako volju i želju i svašta pitaju, svašta hoće da nauče, da čuju, da pipnu, da probaju. Da... Tako da ono, nekako ja lično bih željela zaista mnogo svog truda i želje da posvetim upravo djeci. Jer mislim da su nam oni budućnosti, da te neke nove generacije koje dolaze, da njih strašno dobro možemo edukovati po tom pitanju.
1: A recite mi, jesu li te radionice, odnosno ta radionica, samo teoretski bila realizovana ili čitala sam da planirate i terenska istraživanja? Da li je sad tu samo neka prva faza tih radionica, odnosno rada sa djecom, ili će to biti nastavljeno i na terenu?
0: Da, pa u stvari ta prva radionica je bila zamišljena kao kombinacija. Mi smo to održali na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, pa je onda ideja bila da neki 20-25 minuta imamo učionicu, a da onda izađemo napolje. Međutim, taj dan je bilo strašno kišovito, da stvarno nije bila opcija da izlazimo napolje. Tako da ja sam donijela neke svoje preparate, neke entomološke kolekcije koje imam, mikroskop. Trudila sam se da što manje teorije im iznosima, da što više praktičnog rada bude. Tako da, da, jesu pipkali, gledali kroz mikroskop, malo koristili pincete da ono, čisto osjete po neku drugu stranu nauke i istraživanja. Tako da, to je bila kombinacija. A što se tiče buduće, jeste zamišljeno, jer mislim da pričati o insektima i o biodiverzitetu i sjediti u učionici je potpuno besmisleno. Da, mislim, u nekom domenu da napravite neki uvod i neko opšte znanje da oni steknu, ali u suštini ideja je za neke naredne radionice koje se nadam da će se nastaviti, ideja je da idemo vani.
1: A recite mi, da li se planiraju neki novi projekti u koji će biti uključeni građani?
0: Pa mi smo ovu priču oko građanske nauke započeli zajedno sa biologerom i nekako naš Naum, da kažem, je da traje. Mislim, nije ograničeno. U stvari, to nije naša neka projektna aktivnost, nego je više naša, kako bih rekla, i sa naše strane volonterska priča u smislu da podignemo to, čitavu tu priču na neki sljedeći nivo. Tako da, da, mislim, mi ćemo uskoro početi sa objavama. Nastavljamo opet, kao što smo prošle godine radili za Jelenka, promociju i da ljudi šalju podatke. Ove godine ćemo malo to proširiti, pa će vjerovatno ići još neke vrste saproksilnih insekata koji su isto tako harizmatični, lako prepoznatljivi. Mislim, daćemo neke smjernice gdje mogu da se nađu,
1: kao
0: gdje
1: na primjer,
0: da obratite.
1: Koji su to insekti?
0: Aha, alpska strižibuba, hrastove strižibube, da, mislim da ćemo za sad i bukova strižibuba, najvjerovatnije. Uglavnom iz grupe strižibuba, da. I naravno jelenak i dalje, s tim što bi sad ove godine pokušali da naglasimo sa kojih područja jelenka nemamo podatke, pa da onda, recimo, građani iz tih opština, da malo više njih animiramo u nadi da bi ove godine dobili podatke. Recimo, ovo je zanimljivo spomenuti, mi smo to počeli prošle godine i, kako bih rekla, ideja je onako nespretno bila, hajde da probamo, da vidimo kakav će odziv građana biti. Ciljali smo kao isto najmlađe da bi malo te mobilne telefone upotrijebili za neke druge svrhe. I mi smo u stvari dobili 80

0: ste spomenuli i Naum, i biologer, i insekti, i istraživanje, i saradnja sa Republičkim zavodom, nekako se stalno to međusobno prepliče. I ideja nam je da razvijamo biologer do tog segmenta da može da podrži i monitoringe. Jer recimo monitoring konkretno je jelenka, može da se radi najčešće putem transekta. To je jedna zamišljena linija gdje onda vi u jednakim vremenskim intervalima prolazite tom linijom i popisujete sve jedinke koje nađete, njihovo zdravstveno stanje, broj mužjaka, ženki itd. I evo to smo već započeli i u sklopu Centra za životnu sredinu imamo jednu aktivističku grupu koja se prihvatila tog posla. Evo baš u subotu bili u Trapistima na tom transektu koji smo odredili za popis i odradili su, evo za ovu godinu su započeli taj monitoring. Tako da su i tu ljudi dobro došli da se uključe, to je isto jako jednostavno, može svako da radi. I onda u stvari te podatke koje mi dobijemo kroz monitoring, mi ih prosljeđujemo u Republičkom zavodu koji oni opet onda nekom trenutku će vjerovatno ubaciti u svoje informacione sisteme o biodiversitetu koji će njima služiti za posao koji rade. Također ostvarili smo i povezivanje, postoji jedna baza podataka o flori na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i uspjeli smo povezati tu bazu podataka sa biologerom, tako da te dvije baze međusobno sad komuniciraju i da svaki unos biljaka u biologer putem građanske nauke sada pa ima direktnu vezu sa tom naučnom bazom koja se zove Flora Republike Srpske. Tako da dešava se svašta na više nivoa, ali sad ono što ste pitali za recimo ministarstvo još uvijek nije nikad, koliko ja znam, nije postao neki javni poziv za građansku nauku da se recimo potencijalno osmisle kampovi gdje bi ljudima to malo bliže i jasnije objasnili o čemu se radi i kako se radi.
1: E sada spomenuli ste kampove i voljela bih da najavimo nešto što će se dešavati od 1. do 7. juna, to je sedmica nauke na Uni.
0: Da.
1: O tome se već mnogo priča, pa evo da nam kažete nešto o tom projektu.
0: Da, pa u stvari ta sedmica nauke je započela još na Neretvi 2022. Centar je bio dio te priče i to je u stvari, ja u tom trenutku čak i nisam bila zaposlenik Centra za životnu sredinu, ali sam bila na Neretvi kao istraživač. Ideja je u stvari da neka visokovrijedna područja za koja nemamo dovoljno podataka, da recimo u nekom vremenskom intervalu, najčešće to jedna sedmica, se sakupi što više naučnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog svijeta i da se uradi najprostije rečeno popis biodiverziteta tog područja. Tako da se na Neretvi su bile dvije sedmice nauke, 22. i 23. ako se ne varam, i pokazalo se jako uspješno. Imali smo čak i nove vrste za nauku, jako mnogo novih vrsta za Bosnu i Hercegovinu. Mislim, bilo je, čini mi se, preko 100 naučnika je prošlo za tih 7 dana. Tako da je ono, mislim, zaista jedno sjajno iskustvo za sve nas, a jako veliki doprinos u stvari poznavanju biodiverziteta. Una je ove godine. Ideja je da ove godine po istom principu posjetimo Unu od 1. do 7. juna, to je već, ako se ne varam, sljedeća sedmica. Sa istim principom, znači poslali smo pozive, odziv je jako dobar za sad, tako da očekujemo ono, najmanje kao Neretva da će biti. Da.
1: Da, ali ovo je interesantno što je negdje cilj da se, ako sam dobro shvatila, rijeka Una proglasi zaštićenim područjem od izvora do ušća. I tako to je. Znači mi pričamo od nekih, ako se ne varam, 550 km.
0: Da, ja se stvarno ne vladam dužinom i brojevima. Posle Neretve, to je možda da bitno spomenem kako smo došli do ideje za Unu. Posle Neretve je Science Week, odnosno sedmica nauke, bila na Vjosi u Albaniji, gdje je posle tog istraživanja i kampanje za zaštitu Vjose, u stvari Vjosa proglašena prvim nacionalnim parkom tog tipa, znači gdje je vodotok od izvora do ušća proglašen kao zaštićeno područje. Ideja je da se pokuša isto sa Unom. Tako da, da, u pravu ste i dobro ste razumjeli, da.
1: Centar za životnu sredinu je poslao poziv da dođu mediji svih 7 dana da mogu da budu tamo, da prate ta istraživanja. Jako interesantno jer dolaze zaista istraživači iz cijele Europe. Bili ste i na Neretvi. Kako izgleda taj rad? Konkretno?
0: Konkretno, dobro. pa znate kako, mislim, sad opet organizacija sedmice nauke uglavnom prepušta naučnicima da odrede sami dinamiku i način, jer nije za svaku grupu organizama isto. Recimo nama za insekte imamo recimo noćne zamke koje postavljamo noću za neke vrste koje su aktivne noću, dok recimo danju smo u nekim intervalima kad je u stvari najtoplije aktivni na terenu. Dok recimo neko ko

0: će proučavati, na primjer, ptice, je potpuno drugačija dinamika. Tako da princip sedmice nauke jeste da svaka grupa naučnika koja se bavi jednom grupom organizama ili jednom oblastima organizuje, da kažem tako, sam sebi teren, odnosno da odredi područja na kojima će raditi istraživanje. Jer nisu svima jednako zanimljivi. Logično, ako neko radi vodene, recimo insekte, on će biti jako blizu vodotoka, ali onaj koji radi kopnene, znači šuma dolazi u obzir ili vada i naravno uz vodu i tako dalje. Tako da je manje više prepušteno naučnicima i recimo konkretno ja, obično prije odlaska, jako dobro proanaliziram teren, odredim neka područja koje planiram posjetiti i popisati otprilike šta tu leti, gmiže, hoda. Ali opet tokom terena vi pomalo modifikujete taj plan, znate, ono, kad prolazite vidite ovo je zanimljivo, ovdje ne znam, različita vegetacija, malo drugačije. I trudite se u stvari tokom tih 7 dana da obiđete što više i što različitija staništa da bi pokrili što širi spektar vrsta. U stvari, praktično to izgleda, sjednete u auto i hodate cijeli dan do naveče, onda se malo odmorite i onda opet naveče postavljate zamke. I
1: sami to sve radite?
0: Pa u suštini, obično se na Science Week odazove jako puno ljudi, tako da mi nerijetko formiramo grupe, pošto se radi jako malo dana, mislim 7 dana je malo u istraživačkom smislu, a područje je ogromno. I onda recimo ako sad ljudi koji se bave insektima dođe recimo 5, onda mi podijelimo teren, da se ne preklapamo, znate, da ne popisujemo svi iste stvari, nego se dogovorimo, ok, ja ću sad pokriti, ne znam, sjeveroistočni dio, neko će jugozapadni i tako dalje, ono, da bi jednostavno sa resursima koje imamo i za vrijeme koje imamo na raspolaganju uradili što više i kvalitetnije. Tako da se onda ti uzorci obično prikupljaju koji moraju i podaci se prikupljaju tih 7 dana, onda je nekako obično do kraja godine obrada tih podataka i mi smo recimo konkretno za Neretvu za obje godine objavljivali naučne radove u specijalnom izdanju Natura Slovenije, to je časopis koji se objavljaju u Sloveniji. Oba izdanja su bila posvećena Neretvi gdje su sumirali istraživanje svih nas koje naravno želio da objavi.
1: I koliko je bilo tih naučnih radova otprilike?
0: Pravda da vam kažem i ne znam. Pa bilo je, ne znam, možda u svakom broju 15-ak, 20.
1: Sad koliko ste vi objavili?
0: Mi po jedan u suštini objavljujemo. Da, da. Mi smo stvari za prošlu godinu smo pripremili tehnički dva rada s tim što smo jedan rad poslali u jedan francuski časopis pa još uvijek čekamo recenziju. A ovaj jedan smo objavili kao checklist vrsta, kao popis vrsta, konkretno leptira, dnevnih i noćnih vrsta za područje Neretve i malo šire, smo objavili u Naturi Slovenije.
1: I kada postavite te zamke, šta onda radite? To me sada interesuje. Kako izgleda to? Evo, možda će neko od kolega novinara doći
0: dobro
1: i htjeće da bude uz vas, da prati vaš rad. Šta može da očekuje?
0: Da, u suštini, mislim, noćni lov, da tako kažem, mislim, na dva načina. Postoje te specijalne svjetlosne zamke koje su na principu kutije gdje se stavi jedna lampa koja privlači u stvari noćne vrste i onda postoji jedan kao lijeva gdje te vrste upadaju i onda jednostavno čekate i onda poslije nakon određenog vremena otvorite tu kutiju, pregledate šta je tu, dokumentujete, fotografišete, uzorkujete ako je potrebno i tako dalje. I drugi način je da se od platna kao napravi jedna piramida gdje se isto stavi svjetlo. I onda platno naravno mora biti bijelo i vrlo je refleksija dobra. I onda opet, kažem, privlači vrste koje su aktivne noću i onda one se tako lijepe na to platno i onda vi možete da ih fotografišete, popisujete. Otprilike sjedite kraj tih zamki i popisujete. Mislim, to je onako lakši posao nego ovaj dnevnik kad morate da puno hodate. I...
1: A u toku dana?
0: U toku dana se obično ono, vizualnim opažanjem, opet kažem uzorkovanje gdje je potrebno i postoje entomološke mreže kojima se hvataju insekti radi identifikacije. U suštini dnevna varijanta je sa puno više hoda, ako vaše kolege planiraju da dođu, nek samo obuku udobnu obuću za dnevnu varijantu. Da. Pomenula bi ovo za sedmicu nauke, isto sjajna stvar što svake godine dolazi jako puno novinara i vrlo često s nama koji radimo istraživanje je uvijek prisutan jedan novinar. Mislim, oni se nekako smjenjuju u zavisnosti kako koji dan odmiče, ali je isto jako lijepa prilika da se ispriča priča. Zaista. i da se nekako čuje i van granica Bosne i Hercegovine. Upravo ono što ste i vi rekli, da ono se čuje šta imamo i koliko je to vrijedno, je lijepo i vrijedno pažnje, zaista.
1: A da li vam dolaze građani, evo kada ste bili tokom 2 godine na Neretvi, jesu li dolazili ljudi da vas pitaju šta vi to radite, šta se dešava? Sada nemamo njih da učestvuju u istraživanju, ali jesu li zainteresovani za ono što nam se dešava u dvorištu?
0: Pa znate kako, to je glavno lokalno stanovništvo s kojim mi nekako prije i dolaska na ta područja istraživanja obično iskomuniciramo i radi smještaje, neke logistike i tako dalje. Sad, to su ljudi koji žive na tom području i sad, evo, konkretno za Neretvu su to uglavnom bili ljudi koji su ribari, šumari, oni već znaju šta imaju tu i potpuno su svjesni ljepote koja im je dostupna. Tako da tu, mislim, samo možete slušati od njih, a ne pričati. Tako da, ali je ono, kao kako bi rekla, šira neka javnost. Mislim da su ljudi uglavnom pratili u medijima, ali fizičko prisutnost je izostala. Mislim, znate kako, ne znam kakva će situacija biti sad na Uni. Una je puno dostupnija u reljefnom smislu nego što je to bila Neretva. Gornji tok rijeke Neretve, mislim, morate biti namjenski da spakujete se i odete tamo. Nikako nije usput. I teren je zahtjevan i tako dalje. Pa je bilo logično da nekako nema slučajnih prolaznika. Da.
1: I ovaj projekat, odnosno Sedmica nauke u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope.
0: Tako je.
1: Kakva je to kampanja?
0: Pa znate kako, nekako u zadnjim godinama je vrlo intenzivan pritisak na rijeke, znači ne samo na Balkanu nego i šire, ali evo, mislim, Balkan kao riznica biodiverziteta i bogatstva tim vodenim ekosistemima, čini mi se da je vrlo u fokusu hidroenergetskih projekata koji nisu baš uvijek
1: opravdani,
0: tako je. I u suštini ideja je da se promoviše i da se ta područja stave pod zaštitu i da se ukaže na drugačiju svrhu tih rijeka. Jer vi kad imate neki hidroenergetski projekat, nažalost ulog je to jako dobro pokazao, sve se završava s tim. Nekako ti projekti nisu dobro osmišljeni, vrlo često su ono zbrda zdola, slamano preko koljena i tako dalje, tako da nažalost potpuni prekid za sve druge mogućnosti. Mislim, Una je nudi mnogo toga. Mislim, od turizma do, mislim, jako veliki potencijal, ali ima i za mnoge druge grane ako sad gledamo iz te perspektive. Tako da je naša ideja, mislim, osim da se ta područja zaštite i stave pod neku formalnu i pravnu zaštitu, jeste i da ukažemo širokoj javnosti da ipak postoji malo drugačija perspektiva. To ne mora uvijek biti neki hidroenergetski projekat i da na taj način doprinese, da kažem, pod navodnicima zajednice. Da.
1: Evo, voljela bih samo da našim slušalcima pročitam rečenicu da iz vrela Une, najdubljeg izvora u Evropi i 5. po dubini u svijetu, do sada je otkriveno 249 metara, Una nastavlja da teče 217 km kroz bajkovite krajeve. Krase je sedra, vodopadi, brzaci, bogata vegetacija, a njene pritoke Krka, Unac, Krušnica, Klokot i Sana dom su za rijetke vrste biljaka i ugrožene životinje koje se nalaze ponekad samo u ovim staništima i nigdje drugdje.
0: Tako je.
1: I zaista zaštititi Unu danas i ostaviti to budućim generacijama bilo bi velika stvar za ovu generaciju ili ove generacije.
0: Jeste, znate, ja nekako često se vratim s terena s tom mišljom. I skoro smo bili dole u istočnoj Hercegovini i onda odradili smo neki teren i to i nekako već godinama idem dole i istražujem Kraška polja i koja su isto strašno zanimljiva. I onda sam nekako stalno razmišljala da je u stvari da sam privilegovana. Da nekako posao kojim se bavim imam privilegiju da zaista to vidim u punom sjaju. I onda mi je nekako misao da mi je žao što više ljudi nema priliku ili ne stvori sebi priliku da vidi to mojim ili našim očima. To bogatstvo koje imamo i te ljepote koje imamo. Da.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušate Hroniku dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, poštovani slušalci, u Hronici dana objavljujemo.
0: Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma delegacija Republike Srpske završila zvaničnu posjetu Moskvi.
1: U Banja Luci večera završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji GOL instituta za međunarodnu strategiju.
0: Vlada izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima, donesena odluka o prodaji 30% akcija Orla.
1: Oslobađajuća presuda Durakoviću dokaz da nema pravde za srpske žrtve, poruka iz Srpske.
0: Košarkaš Iguke je poražen od tima Bosne u prvom susretu finala play-offa šampionata BiH.
1: U Srpskoj sutra umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma, a potom i bilateralnim sastankom sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejem Šojgom, delegacija Republike Srpske završila je zvaničnu posjetu Moskvi. Obraćajući se na forumu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na bezbjednostne izazove s kojima je suočena Republika Srpska, ističući potrebu dosljedne i pravedne politike velikih sila. Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti, za vlastitu državu i narod.
2: Razgovarali smo i o

0: Rusija ostvari svoje ciljeve i da se taj rat završi u skladu sa ciljevima koje Ruska federacija ima. I koliko razumijem, raduje me nastojanja ruskog rukovodstva da što prije dođe do mirovnog sporazuma i prekida ratnog sukoba na tom prostoru.
1: U Banja Luci je večeras završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju. U završnom obraćanju Put naprijed govorio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je istakao da u Republiku Srpsku već ulažu investitori iz Francuske, Njemačke i Italije, posebno putem Greenfield investicija, vrijednih desetine miliona evra. Minić je večeras razgovarao sa američkim generalom Michaelom Flynnom, koji predsjedava Gold institutom za međunarodnu saradnju. Opširnije Gordana Stanić.
2: Ovo je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i Banja Luke održava, rekla je na otvaranju samita vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trešić-Babić, poručuje. Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa.
3: Već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i onog što je danas najtraženije i slobode. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
2: Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn je izjavio da je njihova misija u Srpskoj promovisanje slobode. Flynn je istakao da cijeni lidere, organizacije i pojedince koji kada kažu da će nešto uraditi, onda to i sprovedu u djelo.
4: Ovdje smo i naša misija je da promovišemo slobodu. To radimo svugdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, da imaju slobodu govora, misli, da vjeruju.
2: Predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold istakao je da je krajnji cilj svih aktivnosti instituta dugoročni mir svih nacija i izgradnja partnerstava sa državama koje dugoročno doprinose tom krajnjem cilju. On je ukazao da je važno jačanje SAD-a i partnerstava ove zemlje jer se time jača bezbjednost širom svijeta.
5: Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Europi, na Balkanu, ali i u SAD-u. Kada se govori o bezbjednosti i našim odnosima sa ovim regionom i njegovom značaju, mogli bismo imati i konferenciju koja bi trajala mjesec.
2: Ovako značajan skup na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, intelektualne i diplomatske razmjene na Zapadnom Balkanu, istakao je i ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović.
6: Vjerujem da ovako značajan skup zaista na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, diplomatske i intelektualne razmjene u regionu Zapadnog Balkana.
2: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti okupio je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.
1: Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske, Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović, potpisat će sutra u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američke kompanije.
7: Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti na kome se čulo da sve više država, poput Sjedinjenih Država, prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa Zapada.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Srpske i Sjedinjenih Država tokom protekle godine.
7: Cvijanovićeva je u obraćanju na samitu pozdravila izbalansiran pristup koji prema BiH pokazuje nova američka administracija. Srpska vjeruje da je došlo vrijeme za novo poglavlje koje može promijeniti tok budućih dešavanja, istakla je Cvijanovićeva.
1: Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije ulaganja u novu opremu i tehnologije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić istakao je da je Vlada Republike Srpske

0: odlučila da proda 30% akcija državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine, čija je vrednost 1 000 000 maraka. Od 1. jula kreće isplata uvećanog materinskog dodatka, potvrdio je resorni ministar Alen Šeranić. Opširnije Darko Đurić.
1: Odgovornom politikom nastoji se pomoći preduzećima u Srpskoj, istakao je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Značajna sredstva biće izdvojena za tu namjenu.
2: Danas je usvojena odluka kojom se za investicije, za ulaganja Vlada Republike Srpske predviđena 23 miliona konvertibilnih maraka za podršku preduzećima koji investiraju u novu opremu i u nove tehnologije. Naše ministarstvo već radi promociju tog podsticaja. Pozivam sve privredne subjekte da se prijave na podsticaj.
1: Vlada je odlučila i da proda određeni broj akcija bijelinskog preduzeća Orao. Resorni ministar i direktor kompanije Orao Marko Mrkajić naglasili su da nije riječ o privatizaciji firme.
2: Vlada Republike Srpske se obratio konzorciju na čelu sa Glotek Beograd, u konzorcijum još čine Glotek Švicarska, Glotek Crna Gora i Glotek Singapur. Za otkup 30% akcija u Orlu je ponuđeno 1 000 000 konvertibilnih maraka. Ponuđeno je preuzimanje obaveza Orla koje su sada negdje oko 3 100 000 konvertibilnih maraka.
3: Pitanje je kompanija s kojom Orao radi već posljednjih 30 godina. To je kompanija koja je u trenucima kad Orao nije imao sredstva da isplaćuje plate, kada je dug bio kompanije preko 10 miliona, preko 3-4 miliona eura avansno uplatio da bi ljudi mogli da žive i da isplaćuju svoje plate.
1: Na sjednici vlade raspravljalo se i o izmjeni zakona o investiciono razvojnoj banci Srpske, koji će privrednicima omogućiti da se izvozna potraživanja u inostranstvu osiguraju putem ove banke, izjavio je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
4: Investiciona razvojna banka već je ugovorila osigurovača iz Europske unije preko koga će reosigurati ta potraživanja. Neće niko mora da razmišlja da li će moći da naplati ono što je izvezao. Isto tako to će moći da radimo i u zemlji.
1: Osnovci u Srpskoj od naredne školske godine imaće besplatne udžbenike, za što će biti izdvojeno gotovo 16 miliona maraka. Ministar prosvjete Borivoje Golubović.
5: 20% kada su pitanje jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine, 30% će biti ugovor finansiranje kada je u pitanju gradovi. S tim što je jedna ključna stvar koju želim da istaknem, da će vlada 100% finansirati sve udžbenike za djecu od 1. do 9. razreda za onu djecu koja dolazi iz izrazito nerazvijenih opština.
1: Vlada Srpske donijela je odluku i o povećanju novčanog iznosa za nezaposlene roditelje 4 i više djece. Ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
6: Da do sada na mjesečnom nivou se u bruto iznosu izdvajalo po korisniku 1209 konvertibilnih maraka, a sa povećanjem to će biti 1289,68 konvertibilnih maraka.
1: Donesena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu do 35 miliona i 200 hiljada evra.
0: Srpski ljekari pregledali su medicinsku dokumentaciju generala Ratka Mladića, koja je porodici i odbrani dostavljena iz Haga i iz koje je nedvosmisleno se vidi da su velika oštećenja koje je pretrpio uslijed moždanog udara, rekao je crni generalov sin Darko Mladić.
7: On je naglasio da su i haški ljekari prihvatili da je njegov otac imao moždani udar, iako su u početku govorili da ga nije bilo. Mladić je naveo da srpski ljekari na osnovu te dokumentacije sada pišu svoj izvještaj.
0: Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine, uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Odluku suda BiH da drugostepeno oslobodi Durakovića kritikovao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Vršilac dužnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nužić kaže da se nastavlja praksa omalovažavanja srpske žrtava i cijelog srpskog naroda.
8: Mi i dalje ne vjerujemo u bilo kakvu mogućnost pravde za srpske žrtve i u narednom periodu. Evo kažem, kad pustite sreće da pravosuđe nikad nije ni stvoreno ovako kako jeste i nije, svi ovi slučajevi nisu otišli na nivo Bosne i Hercegovine. Mislim da i u narednom periodu da ćemo biti očevici ovakvih dešavanja.
9: Kada ovo je izrugivanje i pravo i pravdi, zato što smo eto sad imali obrazloženje da jedan komandant jedinice niti je znao,

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pijanista Ivan Dinić svirao je sonatu u C-duru Jozefa Haydna. Poštovani slušaoci, našu emisiju koju posvećujemo delima umjetničke muzike nastavit ćemo polonezom u C-smolu broj 1 opus 26 Frederika Chopina. Folke nauta, klavir.

Bila je to poloneza u cismolu broj 1 iz opusa 26 Frederika Chopina. Slušali smo je u interpretaciji pijaniste Folke Nauta. Vrijeme večerašnje emisije poklanjamo i popularnom dijelu Johannesa Brahmsa. Naime, slušat ćemo klavirski trio u B-duru, broj 1, opus 8. Prvi stav, Allegro. Izvođači su Josef Kalistein, klavir, Jaime Laredo, violina i Sharon Robinson, violončelo.

To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Sa novim izborom popularnih dijela umjetničke muzike čujemo se sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

i osmo mjesto. Košarkaši Goke izgubili su laktašima od ekipe Bosne i Sarajeva sa 76-70 u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva finalna susreta bude imala bolju koš razliku. Vrijeme sutra nakon svježeg jutra, sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar uveče. Maksimalna temperatura od 24 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Izjavio je da strpljenje Sjedinjenih Država prema Iranu nije neograničeno i da bi predsjednik Donald Trump mogao da nastavi udare na Islamsku Republiku ako se ne postigne dogovor. On je dodao da bi situacija mogla da se preokrene ako Trump zaključi da nije moguće da se postigne mirovni sporazum. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnei nije odobrio nacrt memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojim bi primirje bilo produženo za 60 dana i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu. Sportsku rubriku pripremio Dalibor.

0: Sinčev.
1: Košarkaši i gokeji izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Bosne i Sarajeva sa 76-70 u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva finala susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaija drugi su finalista play-offa ABA lige. Oni su sinoć u Zenici savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice sa 103-77 u trećem meču polufinala i slavili sa 2-1 u seriji. Ranije se u finale plasirao Partizan, na prvi susret finala na rasporedu je u prvoj sedmici juna. Na teniskom turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su prvi susreti trećeg kola. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Brazilca Joao Fonseke, a njihov meč neće početi prije 15:30. Pobjednik ovog meča u osmini finala će igrati protiv boljeg iz susreta Norvežanina Kaspera Ruda i Amerikanca Tomija Pola.
2: Vrijeme danas nakon svježeg jutra, sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar uveče. Maksimalna temperatura od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
3: Radio među ljudima.

Drugi album Bon Iver donio je bogatiji i eksperimentalniji zvuk. Album je osvojio dvije Grammy nagrade 2012. godine, uključujući najbolji novi izvođač i najbolji alternativni muzički album. Zanimljivo je da je Justin Vernon tada izjavio kako mu je bilo pomalo čudno

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Radio Republike Srpske.